0: ことですね。やっぱり、まあ、学ももちろんそうですけども、ハワイでやっぱり建物をこう売買するっていうことが、うん、やっぱりかなり日本と比べてもやっぱり大変なことなんだっていうことをね、まあ、実感しておりますが、まあ、なんとかでもやりきろうと思ってますんで、本当によろしくお願いします。
1: これ結構皆さんから反響あったんですけど、うんうん、私のペロッとした発言で、うん、30億円集めるでしょって言われて、うん、1人100万かける3000人って言ったんですよ。レイクさんグッドアイデアって言われました。
0: まあ、俗に言うそれクラウドファンディングみたいなもんだよね。、うん、
1: いやだってクラウドファンディングでバースのホテルを建てようって。
0: いやいやいやいや、もちろんね、形がまずできて、でそれに対してみんなで一緒に向かおうというんだったらね、もちろんなる、うん、まだ形はこれからなんで、まずは形を作って、うん、それからねまたいろんな方法を考えたいなと。
1: 今バースさんのホテルに対して予約を今からしようかとか、
0: あるいは
1: 名前は何なのかと、うん、だから仮タイトルで万旅館となってるんで。
0: 万旅館ね、今なってますね。はい。
1: はい、続いてのメッセージは、はい、くんさんから埼玉で聞かれています。3月13日ワイキキで停電に遭遇しました。コナローの影響でした、うん、ハイアトリージェンシーワイキキのロビーで待ち合わせ中だったんですが、暗転した直後多くのスタッフが即座に現れ対応に当たる姿に感銘を受けたんです。
0: あ、嬉しい。
1: 自家発電で業務を継続し、不安があるお客様へお水を配りながら丁寧に説明する姿はまさにプロ。最近は一部無人化も進むホテル業界ですが、こうした緊急時の対応こそ人の力が必要だと痛感しました。人的資源の活用こそがこれからの業界の鍵なんですね。素晴らしいチームワークを見せてくれたホテルに拍手を送りたいです。
0: もう拍手だ、本当に。だから嬉しいね、こういうお言葉を聞くと、
1: はあ、実は私も先日丸井さんのハワイフェアに行った時に泊まったのが東急ステイ札幌と、はいはい、もう丸井さんから本当に歩いて 3,4 分のところだったんですけども、うんうん、出かける時と帰ってきた時に、うん、行ってらっしゃいませ、そして帰った時にお帰りなさいって言ってくれた言葉が、
0: あ、嬉しい、
1: 妙に嬉しかったんです。
0: いや嬉しい。
1: 客として
0: やっぱりその方がちゃんと見てるっていうことが嬉しくないですか。
1: はい、
0: やっぱり玲子さんがね出て行って次帰ってきたっていうことで、うん、私はあなたをきちんと認識してますということをこう認識するっていうことが、うん、一つは安心感になるつながるし、
1: はい、
0: あ、このホテルって私のことをちゃんと見てくれてるんだっていうことで、うん、親近感も湧くしね、はい、なんかこういう話聞くのってすっごく僕大好きなんだけども、うん、昨今ねいろんなその無人化だったり人がいなかったり、まあ、サービスの効率化だったりということが歌われている中で、人と人のつながりみたいなのを聞くと嬉しくなっちゃいますよね、う
1: ん、はい、チーフバースさんがこのコーナーでもハウスキーパー、
0: はい、
1: これがとっても大切な役割ですよっていうのはもう何回もおっしゃってて、私もその通りだと思うんです。なんですけどやっぱりそのホテルの顔、
0: うん、
1: フロントのデスクの皆さんがもう笑顔でいたいらっしゃいませ、お帰りなさいって言ってくれると、私も随分派手な格好で出て行ったりしてたんですね、うんうん、ハワイの格好して。だから多分、あ、この方はいつも素敵なハワイの格好してるなって思ってくれてるのかなと思って、私もバックしてアロハとか言ってみたり、まあ、だからねすごく嬉しい思いをしました。
0: まあ、オペレーションつまりね、お客様と常に面と向かってサービスをしているホテルマンたちっていうのは常日頃からこの目配り
1: 気配り見てるの？
0: いや、やっぱりこの目配り気配りっていうのがすごく重要で、
1: 目配り気配り、
0: もちろんそのお客様から要望があった時にどういうリアクションができるかで、そのホテルまたはそのホテルマンのまあ良し悪しがすごく分かりやすいんだけども、いつ何事でもすぐに対応できるために目配り気配りを常に張ってるっていうのかな、それをできる人たちっていうのがなんかこうとてつもない要望が来てもすぐに対応ができる、自分にこうちょっとしたこう準備をするという意味でも常にこうアンテナを張ってるっていうのがすごく重要になってくると思います。
1: なるほど、
0: うん、
1: 私に4月滞在中、
0: うん、
1: いってらっしゃい、お帰りなさいと言ってくださいました東急ステイ札幌の皆さん、本当にありがとうございました。皆さん のいってらっしゃいで私も丸い線でやる気になってたんで、
0: いやもうそれ嬉しい、はい、僕は聞いても嬉しいもんだって
1: ありがとうございました、うん、この辺で曲をお送りしたいと思います。ちょっと懐かしい飲み物、ラム&コーク、うん、
0: ラム&コークいいね、ラム&コーク
1: お送りしたいと思います。なんとなくハワイ
0: 昭和だね、
1: ナレオが歌ってると懐かしさが、
0: うん、ラム&コークね、なんか
1: 80年代90年代
0: 80年代のイメージが強いでもなんかラム&コーク飲みたくなったな。
1: お送りします。

0: 送りしているのはナレオでラム&コカ・コーラというわけで、今週はチーフバンさんをお迎えしていますが、6月14日におそらく出る
1: というか行くね、出る
0: のはね、熊が出たのと同じで出ますよ、登場しますよ、
1: 出没するってこと、
0: 出没しますよってことなんですね、はい、先ほどチーフバンさんが、はい、おっしゃってたのが、そのホテルのホスピタリティ、うん、目配り気配り、うん、これというのは割と根底にあることなんですか、ホテル。
1: いや、そのこれってすごくその目配り気配りを、まあ、トレーニングするのって結構難しいんですね、うん、こういう形で目配り気配りしてくださいっていうのを、まあ、マニュアル化するのはすごく難しいんだけども、ただちょっとアメリカだとマニュアル化できない分、常に日からこう聞きません、うん、Are you okay? Can I help you?
0: だすごく、
1: そ
0: う、
1: それいつでもこうなんとかお客様
0: 引き出すみたいな、
1: うん、でもやっぱり日本のお客様って気づいてほしいっていう、
0: 気づいてほしい気づいてほしい、
1: その気づいてほしい、もちろんね、言うのは簡単だけど、うん、でもこのちょっとした部分を気づいてほしいというところを、うん、常に日頃から目配り気配りすることによって、その人が何を望んでるんだろうということをね、察する能力、
0: なるほど、
1: この察する能力ができるとホテルマンも一流になれるんじゃないかなと思ってます。
0: なるほど。チェックインの時にね、いらっしゃいませっていうだけじゃなくて、うん、お待ち申し上げてました、お待ちしてましたっていうホテルがあるんですよね、うん、あれすごく嬉しいですよ。
1: いや、わかります。でやっぱり玲子さんっていう存在をちゃんと認識してますよというね、うん、だからこの方が例えばこのホテルに今日で、今年4回目ですと、いつもは2泊してるけど今回は4泊されますと、なのでこういう形で皆さん、玲子さんをお迎えしましょうという、さっき言ったそれも目配りであり気配りであったり、だからそれができることによって実際に来た時に単なるあいらっしゃいませではなく、お待ちしておりましたっていう風にちょっとしたニュアンスを変えるだけで与える印象がね、うん、ガラッと変わるので、
0: このあたりはやっぱりホテルマンとしてはこうレギュレーションがあるんですか、こういうの。い
1: や、ね、レギュレーションというよりもやっぱりこの方が何回来ていて、どういうことが好きでどういうことが嫌いという情報ね、事前の情報というのは絶対に、
0: チェックされてるんです、
1: ね、それができてるホテルと、さっき言ったできてないホテル、
0: できてないところもあったりする、
1: できてないのが多いかもしれない。
0: ああ、そう。
1: で特に今ほら OTA と言われているオンライントラベルで、うん、チェックインとかチェックアウトされると情報が来ないんですよね。
0: あ、そうか、
1: 分からないんですよ。
0: なるほど。
1: だから山田太郎さんが何回目の山田太郎さんなのかっていうのを事前に私たちいただけないので、うん、だからそういう情報があるホテル、またはそれをきちんとこう把

0: してるホテルっていうのがやっぱり一流と言われているホテルで、それがないといらっしゃいませなのか、だからウェルカムなのかウェルカムバックなのかが分からなく、
1: また来たかって、お客様って、私も客なんですけど、どっちかっていうと好きなホテルを何回でも泊まりたい、うん、っていうか自分の常宿、うん、と思っているので、それなのになんかよそよそしくいらっしゃいませって言われるよりは、あのお帰りなさいって、待ってましたよって言われたら、あ、また次回もこちらのホテルにしようかしらと思いますね。やっぱりその
0: 自分というね、あの一人の、まあ、人間をちゃんとこのホテルは認識してくださってるんだなっていうだけで、これでもレストランもそうだし、多分リーテルもそうだけども、リピーターになる一つの要素っていうのは、そういうちょっとした気配り目配りだと僕は思います、
1: はい、あのこれからチーフンバンさんのホテルが出来上がっていく中で、いろいろあの意見を言ってくださいって言われてるんで、あのこういうことができたら嬉しいなと思うんです。おそらくラナイとかあると思うんで、うん、ラナイで好きなレストランのお料理を食べたいっていう、
0: いいですね、
1: そういうのを中井さんにお願いしたら、晩餐旅館でやってもらえるのかな。
0: そのね、僕がいつも 日頃からね言っているのが、その中井さん最強説ね、うん、中井さんほど素晴らしい役職はないというふうに僕は思っている中で、例えば今までそのウーバーイーツ、まあ、ウーバーイーツが悪いんじゃないですよ、うん、でも A 地点から B 地点まで届けるだけのサービスではなく、その届け方だったり、うん、また届いた後にお部屋に持っていく中でまたどういうプレゼンテーションをしたり、そういうことを、もちろん今までホテルってホテルの中でみんな決めてるんだけど、例えばだけど、そのウーバーイーツで頼んだもの、うん、レストランで頼んだものね、そのレストランで頼んだものをレストランの人たち一緒になって、例えばどういうふうにお客さんにご提供できるのかということをちょっとね、例えば一緒に議論したりとかというのも今後必要になってくるんじゃないかな、
1: うん、そうだから、多分そのホテルの中のレストランを利用してくださいねっていうのが今までだと思うんだけど、うん、この業界革命っていう、業態革命っていうんですか、横串革命っていうんですか、隣近くのレストランとホテルが仲良くなって、事前にオーダーがあれば、あなたの素敵なホテルのラナイで素敵なレストランのお料理が運ばれてきたら、それちょっと払っていいよ、チップも弾むわよっていう気になります。
0: いや、そういう垣根ね、今変な垣根を取っ払って、うん、もっとオープンな形で、本当の意味でね、お客様がどうやったら喜んでくれて、またどうやったらリピーターになってくれて、またどうやったらハワイに帰ってくれるって帰ってくるのか、ここまでをちゃんと議論できる、いろんな意味でのパートナーね、このコミュニティでできると嬉しいなと思います、
1: ね、うん、というわけで、チーフンバンさんは6月14日の常夏アロン祭りに出没される予定なので、
0: 熊みたい
1: に、もし皆さん何かご意見ある方はですね、もう直接バンさんにメモかなんかで、メッセージで、手紙でバンさんに渡してください。
0: もちろんです、あの事前に、ね、あの何か聞きたいことを、ホテルのことを、ハワイのことを、何でもお答えできる範囲は、
1: ホテル授業になりたいですか
0: 授業になりたい、まあそういうのまず授業になりたいというのは、ね、一筋縄ではいきませんけども、ビザの問題とかいろいろあるんで、例えば来年ホテルがオープンしますみたいなことが、そういうところで発表できるといいな。
1: いや、特別なお祭りでぜひ発表してプレゼントも出してください
0: ね。いや本当に楽しみです
1: ではメッセージどうぞ。
0: 上半期のこう大きなイベント、札幌でね、玲子さんに会いに顔を出しに行くので、この喜び、できるだけたくさんの方がね、会場にも来ていただきたいということなんで、なんか事前に私たちにできることあったら、またあのお便りいただければというふうに思いますので、できる限り14日に向けて私も AA5 で頑張ります
1: あのひーちゃんもいるんで。
0: あ、そうなんだ、嬉しい。
1: だからひーちゃん、バンさん、私の3人写真が一緒でみんな撮れる。
0: わあ、それはちょっと僕も楽しみです。
1: 私も楽しみ、うん、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、では See you there.
0: See you there.
1: At Sapporo Factory on June 14th.
0: Aloha. Stay tuned with Big Paradise Hawaii.Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa. Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave.

0: ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さて昨年リスナーの皆様にはお伝えしましたハワイで生まれたアロハ味噌、これいわゆる皆さんがお味噌汁に使うあの味噌ではなくて、高沢優子さんという方が子供の時の思いを込めて、作り始めたんですけども、その、原料というのがハワイ島で作られている青唐辛子、そこから生まれたんですけど、しばらく高沢優子さん日本に行ってらっしゃって、アロハ味噌どうなったのかなと。ただ私の冷蔵庫にはハワイ産のアロハ味噌が大安さつ入ってまして、なくなりますとロイヤルハワイアンセンターの中のデイン・アンデルーカやアロマセンターのビッグ&キャンディーズ、ビッグ&キャンディーズ売ってるんですけど、そこに行ってアロハ味噌をちゃんと補充しています。ご紹介します、高沢優子さんです。アロハ。
1: アロハ、よろしくお願いします。お久しぶりです。
0: アロハ味噌、
1: はい、
0: 一時なんかもうアロハ味噌アロハ味噌アロハ味噌っていう感じでしたけど昨年
1: ありがとうございます。おかげさまで本当に皆さんに愛していただいて、
0: はい、昨年の阪急百貨店梅田本店ハワイフェアの中日に私ハワイ夜会をやってるんですけど、その時に優子さんがアロハ味噌を持ってきてくださって、参加された皆さんに40人ぐらいの方に全員に配ってくださって本当にありがとうございました。皆さん感動してい
1: やこちらこそ本当にありがとうございます。
0: はい、このアロハ味噌のもともとは子供の時に食べた仙台のあの味、は
1: い、そうです、しそ巻きっていう東北の方ではよく作られている、仙台の名産ではないのかもしれないんですけど、岩手とかでも作られてるんですけど、そのしその中に入ってる甘味噌が、元の原型というかルーツになったというか、はい、
0: でハワイに移住してしばらくしてるうちにふとアロハ味噌って作っちゃったんですよね。
1: そうですね、20代前半ぐらいから母親から、作っているのを見て身を見まねで作っていて、あとは自分でこう仙台に住んでいる時にいろいろなお店で食べたりとか、おでん屋さんのお味噌とか、自分の記憶の中に残っているその甘味噌っていうのを、自分なりにだんだんこうアレンジして、最終的に自分なりのレシピができたっていう感じですね。
0: ハワイ島のファーマーズに、
1: はい、
0: 特別に作ってもらったりとか。
1: そうです、はい。
0: そして、ハワイではとても有名な名所、お寿司の名所と言われている中澤さん、寿司所の中澤さんをうならせたアロハ味噌、そしてハワイのいわゆるフードのセレクトショップと言われている、なかなかそこに、入るのは難しいと言われているディアン・デルーカのバイヤーさんに認められて、
1: ありがたいことです本当に、
0: でびっくりしたのはビッグ&キャンディーズで売られて、
1: はい、
0: この辺りは一体何があったんですかビッグ&キャンディーズで。
1: そうなんですよね、本当に人のご縁でつないでいただいたんですけれども、ビッグアイランドキャンディーズさんは自社プロダクトっていうかそれ以外の商品は置いてないところ
0: ですよ
1: しかも全然畑の違うジャンルの味噌っていうもので、オーナーさんご夫妻が私のお味噌を気に入ってくださってぜひということで置いていただいたっていうのがきっかけです。
0: ミスター&ミセス井川さんが、
1: はい、井川ご夫妻が
0: というわけで、私は何が言いたいかというと、高沢優子さんが作られた味噌というのが、ローカルの方、日本の方全てに愛されているこの小瓶ちゃんなんですよ。でしばらく日本に行ってまいりますってふわーって言ってもうあれから1年弱経ちますが、何をやってらっしゃったんですかあちらで。
1: そうですね、息子が、日本で去年の7月にデビューしましてそうなんです。
0: お名前どうぞ。
1: はい、LDH スクリームの高沢翔太郎と言います。ありがとうございます。
0: ハワイではクロッシングレインのメンバーとして、
1: はい、
0: 一度ハワイではデビュー、グループデビューはされてるんですけど、はい、今回は日本でデビューっていうことですね。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 確かあれ7月の11日ぐらいに発表というか。
1: そうでした、最終オーディションで。
0: そこに行くまでのオーディションが大変だったんですよね。
1: そうです、はい、
0: それでお母様でいらっしゃる高沢優子さんが私も一緒に帰って、
1: はい、
0: サポートしなければということでお帰りになられた。
1: それもありますね、うん、やっぱりまだ息子たちがまだ高校生なので2人ともまだ現役の、
0: ね、翔太郎さんがお兄ちゃんで、
1: はい、
0: お父さんが
1: 力丸
0: ここで会ったもんね。
1: そうですね、で
0: 日本に行って頑張りますって親子を私は見送った記憶が昨年ありますが、
1: もともと日本で活躍するっていうのは夢だったので長男の、はい、それで世界初の D リーグっていうダンスのリーグ戦が日本で開催されて、もうそれに本当に憧れていて、でそれの新たなチームを LDH が作るっていうことで、それでオーディションにチャレンジしたっていう感じです本当に良かったです。
0: 頑張りました。
1: はい、
0: ではそのお母様としてのサポートもありながら、その例のアロハミソの、
1: はい、
0: アロハミソは今もアロハミソとしてありますけれども、
1: はい、
0: そのアロハミソを使った新たな、はい、いわゆる加工品、
1: はい、
0: 新しい商品展開を、まあ、ビジネスウーマンとしてい
1: らっしゃった
0: やってらっしゃるんですよね。びっくりしました、いろいろ出来上がってきたんで。
1: そうですね、
0: 教えてください。
1: まあ、日本の方がやっぱりハワイに来ないと買えないお味噌っていう風になってしまったので、まあ、日本でも同じアロハ味噌を販売したいなって思いはあったんですけど、どうしてもハワイで使っている材料の一部、お砂糖だけが同じものを使えなかったんですね。でもそれだったら同じ味だけれどもテイストの違う日本版とハワイ版というものを作ろうと日本に帰って思いまして、で、まずメイドインジャパンのアロハ味噌っていうか、そういうものを作りました。ただ使ってる青唐辛子はハワイ島の青唐辛子なんですけれども、
0: メイドインジャパンだけど使ってるのは青唐辛子はハワイの、
1: はい、
0: ハワイ島の。
1: そうなんです。
0: あ、こだわってますね相変わらず。
1: そうなんです、ただ生の青唐辛子が使えないので日本だと、うん、ドライにして、それもハワイ島でドライにしたものを、
0: ドライの仕方をどうしなきゃいけないなって確か言ってらっしゃいましたよね。
1: かなり試行錯誤して、
0: でドライ缶もできたってことですね。
1: はい、
0: ドライ缶もでき、それが日本に輸出することもできたってことですね。
1: そうです、はい。
0: まあ、ハワイではそのアグリカルチャービジネスの中で、その生のものを日本に送りたいって思ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃるんですけど、やっぱりパーシャブル、どうしても、ね、日持ちがしないっていうことで、やっぱりそれをパウダーにしたりとか、はい、ドライにするっていうことを考えられるんだけど、なかなかそれが難しい、製造が難しいってことなんですけど、じゃそれやり遂げたんですね。
1: やりました。
0: 素晴らしい、おめでとうございます。じゃあおめでとうということでこの曲をお送りしたいと思います。今日は久々にアロハミソの高沢優子さんにお会いしまして、ちょっとイメージがねこの曲になったんですね。カウア切り船っていう、そのオアフ島でしとしとと綺麗にこうブレッシングに降る雨のことをカウア切り船というんですが、この曲をお送りしたいと思います。ザ・ブラザーズ・カジメロ。

0: 今週はアロハミソの開発者でいらっしゃいます高澤裕子さんをお招きしています。日本にしばらく息子さんのサポートで行かれてましたら高澤、翔太郎さんという、はい、まあ、素晴らしいね新たなフューチャーヒッツをウムハーとして頑張っていらっしゃいます。
1: ありがとうございます。頑張ってます。
0: でもウムっていうところで言うとアロハミソも生んでるし、それからアロハミソにまつわるさまざまな加工品が出来上がってますけど、今目の前にあのモーモーの絵が描かれたアロハのミルクっていうカップが来たんですけど、これはこれも開発してきたんですか日本で。
1: そうなんです。
0: これはサンセットクリームチーズとかココナッツライム、はい、それから粉コーヒーミントって書いてありますけど、これ中身何ですか。今日はあの、パッケージだけ見せてあげるよって持ってこられたんですけど
1: あのジェラートです。
0: ジェラート、
1: はい、
0: かわいいね。
1: そうなんです。モーモーが
0: 朝昼晩食べられるジェラート、
1: はい、あのハワイの朝の空 と、サンセットの海と空の、うん、あとは星空とあのハワイの海の絵が描いてあります
0: ですね。これはどこに行ってこれ出来上がったんですか。
1: ですね、うん、まあ、これも昔からのご縁で、あの新潟で大正時代から続く神田酪農さんっていう愛情牛乳っていう牛乳を作っています
0: 。なぜかというと私は新潟だから。
1: あ、そうですよね、はい、そうなんです。あの神田酪農さんと昔からのご縁があって、子供が小さい頃にあのサンタクロースとトナカイさんにあげるミルクを毎年そこにクリスマスに買いに行くぐらい、うん、あの気に入っていて
0: え、サンタクロースとトナカイにあげるミルクを、はい、わざわざ、はい、神田酪農まで買いに行ってたんですか。
1: そうなんです。思い出の場所で、でたまたまそこ の、 あの長女の方があのヘアメイクさんだったんですよ。芸能界の方で、それでまた私はその方と知り合って、まあ、それで神田酪農さんとあのぜひアロハ味噌、当時は違うお味噌の名前でラブ味噌っていうお店だったんですけど、コラボレーションしませんかっていう話をもうおそらく15年以上前にありまして。
0: なるほど、
1: はい、でまあ、今回日本で新たにあのアロハ味噌メイドインジャパンのを作ることになったので、あ、だったらあの時の夢をあの叶えようということになった。
0: アロハ味噌とジェラート、
1: はい、
0: 合いましたよね。私自分家でアイスクリームジェラートの上にアロハ味噌乗っけて食べたら合うんですよね。
1: 合うんですよ。
0: 味噌ってで和食かと思ったら味噌って何でも合うんですね。
1: そうなんですね。塩キャラメルのような
0: 感じ。そうそうそうそうそう、まあ、それもね、はい、ハワイで生まれたアロハ味噌だからなおさらなんか

0: 嬉しくなっちゃって。で今回これが発売されます。じゃあこの夏はこれがあちこちに出ていくわけですね、はい、
1: そうなんです。3つのイベントが今待ってまして、恵比寿のアロハ東京っていうイベント、これが5月29日から31日の3日間、あとは二子玉川の、メイデーっていう二子玉川ライズっていうイベント名なんですけれども、6月27日から28日の2日間です。あとは、阪急ハワイイベントの予定です。
0: そうなんですよ、おめでとうございます。私がローカルコーディネーターを務めている阪急百貨店梅田本店ハワイフェアご参加されるということで、今年はウィーク1が7月の1日から、そしてウィーク2は7月の8日からですからね。細かいスケジュールに関しては日本時間6月16日火曜日午後7時に阪急百貨店梅田本店の公式ウェブサイトがパーンと開きますんで、そちらにすべて細かい詳細商品の内容が登場しますので、こちらをチェックしてみてくださいね。またアロハミソのね、あのインスタグラム見ていただければ、どこに出ていくかというのも出ていくんですけど、はい、これはじゃあその現場に行かないと食べられないってことですね。オンラインでは販売しないんですか？
1: 一応オンラインでも、販売予定です。
0: アロハミソのオンライン？
1: はい、アロハミソのオンラインではなく、でもちょっとそれもまだ
0: 言えないの。
1: でも間もなくです。
0: 間もなくっていつぐらい？
1: 夏ですね。夏にはこのジェラートもオンラインで買えるようになります。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそれはアロハミソのインスタグラムをチェックしてください。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ハワイで本当に爆発的な人気となりました、アロハミソ。
1: ありがとうございます。
0: そのアロハミソのさまざまなこの嗜好品が出てきてるってことで、味噌ってすごいなって改めて思いました。なんか高澤さんがさっき、実はねパーティーミックスお菓子も作ってるのっておっしゃってあ、味噌ね、グラノーラとなんかくっつけたやつ作ってましたよね。
1: はい、ハワイのアロハ味噌は、ディ&デルーカさん3店舗で置かせていただいてるんですけれども、その中のロイヤルハワイアンショッピングセンター店、そこではアロハ味噌のグラノラクッキーを販売させていただいていて、でもう間もなくなんですけれども、チョコディップ、グラノラクッキーにチョコディップがされている、ちょっと一口サイズのグラノラクッキーが間もなく販売になるのと、それと、ハワイでは皆さんご存知 の、パーティーミックスっていうおつまみとか、とお子さんのおやつで食べるスナックが販売になります。それもアロハ味噌味になっております。
0: アロハ味噌ってすごいですね。
1: そうですね、もういろいろ試して、いろいろなものに使えるので、なんかまだまだ商品開発できそうな感じがします。
0: 最後にメッセージお願いします。
1: はい、皆様のおかげでアロハ味噌、本当にハワイの皆さん、そして観光客の皆さんに愛していただいて心から感謝しております。これからもいい商品、安全な商品、そしてハワイに根付いた商品を作っていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。
0: アロハ味噌がね商品化されたのはそんなに古い話じゃなくて2年ほど前だと思うんですけど、
1: はい、
0: すごいですね、本当に爆発的なこのハワイでのヒットが。
1: いや本当にありがたいですね。
0: ぜひハワイにいらっしゃったらアロハ味噌をお土産に買って帰ってください。
1: ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
0: もう本当にビジネスウーマンとしてご活躍されている高澤優子さんをお招きしました。これからのご活躍を期待しています。
1: はい、レイコさんありがとうございます。
0: マハロー。
1: 皆さんありがとうございます。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さてハレイワタクトさんのハワイカフェライフイエーイ。
1: はい、今日は今年の4月にオープンしたばっかりのサウスキングストリートにオープンしたダ・モーニング・グラインド・カフェというお店を紹介したいと思います。それは朝7時からオープンしていて、これ早起きした朝の時間にぴったりなお店になってます。
0: いいね。
1: はい、ここはアラモアナセンターが約15分ほどで行けるところになってます。サウスキングストリート沿いにお店あるんですけど、こうお店の中には入れないスタイルで窓から頼むお店になってます。
0: もう一度お店の名前お願いします。
1: はい、ダ・モーニング・グラインド・カフェです。
0: ダ・モーニング・グラインド・カフェ、
1: はい、はい、これ鏡張りにはなってるんですけど、お店の入る場所がなくてあれって思ったらこう窓からガラガラって開けて頼むスタイルでした。
0: 謎謎カフェですね。
1: はい、こちらコーヒーはもちろんのこと、本格的な抹茶だったり、あと自分の好きなタピオカドリンクも置いてます。抹茶ラテはすごい本物の味わいを楽しめると評判で、甘さ控えめだったり味の調整もできてすごい人気です。タピオカもすごい新鮮で、自分はハワイに来る前はタピオカ屋さんで働いてたんですけど、本当に自分もすごいこう美味しいと思えるお店でした。特にここでおすすめしたいのが、ゴールデンラテという飲み物です。
0: ゴールデンラテ、
1: はい、こちらはキャラメルとリリコイですね、パッションフルーツが入っていて、これ甘酸っぱくてすごいハワイを感じる味でした。トロピカルな風味が口いっぱいに広がって、朝から元気が出る一杯でしたね。これはこれホットもアイスも選べて、アイスを選んだんですけど、甘さと酸味のバランスが本当に絶妙で、これぜひ頼んでほしいです。
0: 住所で言うと1116サウスキングストリート、はい、店に入れないカフェ行ってみたいと思います。
1: はい、近くに

0: サムーアとデューク・カハナモクのすごい壁画があるんですよ。
1: おー、わかった、
0: はい、あれ約45メートルある壁画で、それもすごい迫力があって、
1: あの近くなの？
0: あの近くにあります。ここから2分ぐらいですね。行ってみてください。おすすめです。
1: さてお送りする曲は、この時期ハワイにいらっしゃる方はココヘッドボタニカルガーデンのあのプルメリアの群生を訪ねてみてください。150本以上の群生グローブがもう入り口付近にわーっとなっていて、本当に、ね、プルメリアの香りが漂うんですよ。でココヘッドっていうのはクレーターなんですけど、あのクレーターはマナが宿ると、すごいスピリチュアルな場所なので、
0: な
1: 本当に気がいいので、タクトさんもぜひ行ってみてください。
0: 行ってみたいです。
1: 5月のココヘッドボタニカルガーデンがプルメリアの満開時期で、プルメリアの横にはブーゲンビリアも咲き乱れてて、本当にワンダフルなハワイです。それからマイマドロにはひまわり畑も、
0: あ、そうなんですか、
1: 満開ですので、このマイマドロのひまわり畑、ここもチェックしてみてください。
0: 周りもいいですね。
1: サンフラワー畑チェックです。一般の方はもちろん参加できます。ではメリアの曲をお送りしたいと思います。メリア by ジョシュタトフィー。

0: アイランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコティロジャースがお送りしてきました。メッセージご紹介します。札幌市豊平区安部さん、コロナ前に初めてワイキに行きハワイの良さを知り、その後このアイランドブリーズフロムハワイを知ったんです。その当時は飯島ひろ子さんが東京に帰ってレイコさんごタクトさんと頑張ってらっしゃいましたね。フェアにも行きますので頑張ってくださいって、これは6月13、14日の常夏アロハ祭りのことでしょうね、きっと。
1: そうですね、
0: はい、札幌ファクトで開催しますので安部さんお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: そして棚博さん、モアナサーフライダーは私が2020年3月のハワイ渡航の際に宿泊したんです。当時は新型コロナの影響でどこのホテルも宿泊費が値下がりしていて、モアナサーフライダーも確か1泊3万円ぐらい泊まれたんです。宿泊した部屋はバニアンウィングの2階のザ・ベランダ側のバニアンオーシャンで、最高のロケーションでした。目の前がすぐビーチなので夜や早朝には波の音が BGM のように流れていて、とても贅沢な時間を過ごせました。モアナサーフライダーはエントランスからホワイトティーの爽やかな香りが漂っていて、それがホテルの優雅な感じと相まってとても印象に残っています。また2階はホテルの歴史を彩る数々の写真や資料が飾られており、いろんな角度からモアナホテルの歴史を知ることができました。ワイキのファーストレディにと言われるだけあって、とても品格のある素敵なホテルでした。また機会があったら宿泊してみたいってことでした。そしてレイコさんとタクトさんとヒロコさん、6月の常夏の祭りにお会いできそうなので楽しみしておりますとい
1: らっしゃる
0: そうです。はい、いらっしゃるそうなんで、棚博さん、
1: はい、
0: じゃあ棚博さん、いいお客様ですよね、オーサムATは。
1: はい、ありがとうございますお待ちしてます
0: 楽しみにしています。タクトさんは14日だけですね。
1: はい、
0: で飯島ひろ子さんも14日に来られるということでした。そして私は両日います。でもしかして晩さんも14日お祝いに駆けつけてくれるかもしれません。それから姉さんアビアは13、14両方ともお祝いに駆けつけてくれます。さて今週のエンディングはワイプラのナンバーをお送りしたいと思います。ワイプラでエピリカウア、ピリというのはつながり結びつきという意味なんです。アイランドブリーズフロムハワイ、レイコティロジャース、
1: あるいはタクトが
0: お送りしました。アロハ&アフィホー。

0: 0120用意しなご快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナスロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さんへ、大人気機器材ヒトデデデンデンご紹介です。はい、カやイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りならこれ使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、なんと1回の散布でイノシシが全くいなくなったっていう方までいらっしゃいます。
0: そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: そうなんです。もう害獣や害虫まとめて追い払うチャンス。鹿が近くまで来て困ってたっていう鳥取県の女性の方は、家の台所で使ってるネットに入れて吊り下げましたと。そうすると鹿来なくなったそうです。
0: ネットに入れて吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: そうなんです。ちなみに農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、新聞でも大きく取り上げられてます。
0: ニュースもよく聞きますから、お困りの方多いでしょうね。
1: もうそこでこの人手ででんでん、お喜びの声続々届いてます。栃木県の男性からは、ムカデにもハクビシンにも効果ありと、即友人3人に紹介したということで、これまで9回のご購入です。で、広島県の女性からは、袋に入れて屋根裏に置いたらネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなったとパワー実感していただきました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: そうなんです。で、他にはモグラが出て大変お困りだったっていう女性、人手を撒いて大変効果あったと、もう紹介しきれません。で、この秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニン。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですけど、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの機器パワーなんです。で、今日の人手でデンデン、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100%、 これ農薬じゃありませんよ、
0: 天然成分 100% なら安心して使えますもんね。
1: しかもそのまま撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてスプレーしたりと、撒くだけ置くだけかけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続。プロに駆除頼むと相当な費用がかかるところですが、今日の機器材なら 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: それでしたら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そんな方には2倍の4袋、税込み7600円なんですが、さらに2袋追加します。たっぷり6袋でお値段そのままではありません。ここからお電話注文の方だけお安くします。ラジオを聞いたと伝えていただくだけで、さらに 10% オフ、税込み6840円。ただインターネットからはこのお値段で購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: もう使ってください。害虫害獣まとめて解決、人手で全然、2袋で税込み3800円。3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフです。税込み6840円。6840円、送料代引き手数料別。ご注文は0120-40-1475、0120-40-1475 番、用意しなごと覚えてください。携帯電話からも0120-40-1475 番でお電話お待ちしております。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ティーカーサバイディーマイカポップカンイーククランカプライカンサバイサバイタイランドカチャンチュージョのユーペンプワンクンプーファンナイチュエンニーナカ仏歴2569年ポーソーソンファンハーロイホクスイプカオ5月トゥアンプルスタパーコン17日ワンティースイプチェ日曜日ワンアティ時刻は午前10時スイプモンチャーを回りました。おはようございます、千代根康子です。皆さんいかがお過ごしですか。ここ北海道も気持ちのいいベストシーズンに入りました。明日明後日は晴れて日差しの届く日が多くなりそうですが20日水曜日から21日木曜日にかけては東北やオホーツク海側を中心に一時的に雨の可能性も。気温は平年より高めで特に明後日19日火曜日は道内各地で7度前後高くなる予想で帯広では27度まで上がる見込み。初夏を通り越して真夏のような暑さになりそうです。ただ朝晩の気温差が大きくなるため軽く羽織れるお洋服で調整しつつ体調管理には気をつけてくださいね。お出かけの際には晴雨兼用の折りたたみ傘があると安心です。そしてタイではタイの気象局が今月15日に正式に雨季入りを発表しました。南西モンスーンの影響で今後は各地で雨や雷雨が増える見込み。特に北部や東北部中部では短時間の激しい雨や突風に注意が必要です。そして南部アンダマン海側では波も高くなると予想されていますので船での各島への移動やアイランドホッピング等を予定されている方は現地最新の気象情報をご確認の上ボート乗船の場合は天候や波の状況にかかわらずライフジャケットを着用なさってください。特にアンダマン海ではこの時期ビーチでも離岸流が発生しやすくなります。ビーチに赤旗が立てられている場合は絶対に海に入らないようにしてください。まあ、雨季といってもタイのこの時期の雨の降り方は早朝そして夕方から夜にかけてスコールのような強い雨が降るのが特徴です。先週も今年のタイの雨季の傾向と対策を話しましたがこれからタイへ旅行される方も晴雨兼用の折りたたみ傘やレインコート

すぐ乾くサンダルなどご持参ください。ただし寺院や王室関連施設はビーチサンダル、ゴム草履での入場が不可とされているところがほとんどです。かかとが固定されるスポーツサンダルおすすめします。さあ、それではこれからの1時間はラジオでつかの間微笑みの国タイへのバーチャルトリップ、サバイサバイタイランド、本日のメニューです。今週は月1チェンマイ在住日本人、そして日本人旅行者への様々なサポートと観光情報を発信されているチェンマイ情報ステーションのイチさん登場。今月はチェンマイへの教育移住についてご紹介いただきます。そして後半はタイ語通訳案内士広瀬祐介先生の簡単旅タイ語パサタイワラカム、最高が決定しております。今年6月のこの番組サバイサバイタイランド20周年記念ツアー第1弾、バンコク&チェンマイ5日間、いよいよ明日18日でお申し込み締め切り、最終のご案内と続きます。トニーウェラーシップナリガーディチャンコーパータクタンパイピアオムアンタイルアイガンナカFM ノースウェーブサバイサバイタイラン。この番組はタイ国政府観光庁、日本旅行北海道の提供でお送りします。タイで起こった気になる出来事、タイ関連の話題をご紹介するカオマンタイのコーナー。今週のトピックスはこちら。タイ政府は今月12日、アルコールに関する新たな規制を官報で発表しました。この官報というのは、法律や王室布告、勅令、省令、および行政命令を国民に交付する唯一の公式政府文書で、この官報による掲載と交付をもって、正式に法令が確定、施行となります。今回この官報で発表されたアルコールに関する新たな規制では、アルコール類を飲んではいけない場所が明確にされ、BTS や MRT、タイ国鉄など公共交通機関の駅構内や車内、長距離バスターミナル、ディナークルーズを除くチャウプラヤー川を航行する船や船着き場、ルンピニー公園など政府が管理する公共の公園ではお酒の販売と飲酒が禁止されています。一部 SNS 上では今回の新たな規制でお酒の販売時間が再度変更になったという誤った情報やコメントが見受けられますが、現行の午前11時から深夜0時までのアルコール販売に関しては変更ありません。また午後2時から夕方5時までの時間帯も引き続き購入は可能。今回変更されたのはアルコール類の販売時間ではなく、販売や飲酒が禁止された場所に関するルールです。販売が許可されている時間帯であっても、禁止エリアではアルコール類は買えない、飲めないということが明確化されています。特に旅行者の方はご注意ください。続いては先週もお伝えしたタイ主要6空港国際線出国サービス料値上げについてです。タイ国内の空港を管理運営するタイ空港公社 AOT は、国内全6空港において国際線旅客サービス料 PSC を現行730バーツ、日本円でおよそ3600円を1120バーツ、日本円でおよそ5600円に引き上げると発表しています。この新料金は来月6月20日から適用されます。新料金はスワンナプーム、ドンムアン、チェンマイ、メーファールアン、チェンライ、プーケット、そしてハサイ国際空港の主要6空港を利用する国際線出発の旅客のみに適用されます。なお国内線の PSC については現行の130バーツ据え置きです。通常この PSC は航空券代金に自動的に含まれているもので、6月20日以前の発券分については現時点で航空会社ごとに扱いが分かれる可能性もありますので、ご利用予定の各航空会社または旅行会社さんにてご確認ください。カーマンタイ、ラストはバンコクマラソンのご案内です。タイ最大のマラソン大会バンコクマラソンが今年2026年は11月8日日曜日に開催されます。今年で37回目となるバンコクマラソンは、バンコクの歴史的な地区がコースで、毎年タイ国内はもちろん世界中からおよそ4万人が参加する人気のマラソン大会となっています。タイ国内で開催されるマラソンは、日中の暑さを考慮してそのほとんどが深夜早朝にスタートしますので、大会終了後午後からはウェルネス先進国タイならではのマッサージやスパトリートメントで疲れ

れた体を癒したり、もちろん観光も可能。スケジュールは11月8日の深夜にフルマラソンスタート、以降午前3時にハーフマラソンスタート、午前4時30分に10キロのミニマラソン、午前5時に5キロのファンランがスタートし、午前7時からは各カテゴリーの授賞式となっています。エントリーは来月6月から。本日の番組ブログには英語となりますが、バンコクマラソン公式サイトへのリンクを貼っておきますので、公式サイトにてご確認ください。海外マラソン初めての方も気軽に参加できるのがタイのマラソン人気の秘密。ラジオの前のランナーの皆さんも、タイでマラソンと観光の両方を楽しむ旅ランいかがですか？FM のスウェーブサバイサバイタイランド、 CM に続いては月1チェンマイ。今週はチェンマイでの教育移住について、チェンマイ情報ステーションのイッチさんにお話を伺います。

0: FM ノースウェーブサバイサバイタイランドを私ジョーノがお送りしています。さあ今週のこの時間は月一チェンマイ、チェンマイ在住20年以上、日本人の生活や教育、ビザ、不動産のサポートほか、チェンマイを中心とした様々な情報を発信するチェンマイ情報ステーション主催、また日大混合シティポップバンドチェリーポップスのボーカル&パーカッションとしてもご活躍のイチさんに、月に一度タイ北部チェンマイの情報をオンラインで届けていただいています。ぜひチェンマイご滞在時の参考になさってくださいね。では早速お呼びしましょう。イチさん、サワディーカープ。
1: サワディーカープ、チェンマイ情報ステーションのイチさんです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあタイの気象局は今月15日にタイが正式に受け入れと発表いたしました。チェンマイのお天気いかがですか？
1: はい、チェンマイも雨季に入りました。
0: うん。
1: まあほぼですね、毎日のように雨が降っています。と言っても、まあ、長時間ではなく短期間ですね、少し雨が降って、うん、それもあまり土砂降りではなく、あのしとしと雨が結構その夜とかに続いて、朝起きたら水たまりがあるですとか、あちょっとひんやりするなって感じで、うん、あの気持ちよくなってきましたよ。
0: はい、雨季に入ったチェンマイですが、まあ、一日中しとしと降り続く日本の梅雨のような雨ではないですから、臨機応変にチェンマイご滞在予定の方、雨季も楽しんでください。何よりもね、この番組も6月にタイツアーを予定しております、はい、チェンマイに参ります。明日が締め切りとなっておりますので、もしよろしければ参加ご検討くださいませ。残席わずかとなっております。さあそれでは早速、今月のチェンマイ情報ステーション月一チェンマイは、いつもとちょっと趣向を変えまして、移住そして長期滞在をテーマに、チェンマイ情報ステーションイチさんのもとに寄せられるご相談や質問、そしてチェンマイ情報ステーションさんのサービス内容について伺いたいと思います。
1: はい、チェンマイではここ数年、移住や長期滞在についてのご相談が本当に増えています。特に最近多いのが、教育移住を目的としたご家族からのお問い合わせですね。
0: はい、
1: 学校だけを選べばいいというより、住む場所

0: や日々の生活設計も含めて全体をセットで考えることが大事だと考えています。
1: まあ、番組にもタイへの留学や教育移住に関するご質問たびたびいただきますが、タイは通う学校とその環境によってはタイ語と英語の両方を学ぶことができますし、欧米への語学留学に比べると費用も抑えられるとあって、特に教育移住に関心集まっているように感じますね。でまたリモートワークやワーケーションという点からもタイに帯同するお子さんの年齢が下がっているとも思いますので、やっぱりそうなってくるとお子さんのタイでの教育環境、親御さんにとっては一番心配な部分かもしれませんよね。
0: そうですね。まあ、タイ、ここチェンマイについて特にその教育移住の魅力としましては、まず英語を学べる環境があり、さらに国際的な子どもたちと一緒に学べるという点が大きいと思います。欧米圏の留学と比べますと学費もかなり現実的な範囲に収まりやすいです。またチェンマイは町の規模がコンパクトで外国人も自然に暮らしている土地柄ですので、初めて海外生活をされるご家族にも比較的馴染みが良いと思います。それにですね、和食のお店や日本食材もかなり揃っていますの で、
1: そうですね、
0: お子さんだけではなく保護者の生活負担も比較的軽いのではないかと思います。
1: タイ、特にバンコクやチェンマイにはインターナショナルスクールのほか、さまざまな形態の学校も多いと思いますが、チェンマイいかがでしょうか。
0: そうですね、学校選びについては大きく分けると2つの考え方があると思います。1つは完全な英語環境で将来的な海外進学などを見据えたインターナショナルスクール、そして、もう1つは費用面や生活とのバランスも考えながら選べるバイリンガル校の国際コースなのですね。これはですね、どちらが良い悪いということではなくて、お子様の性格や英語力、お家庭の方針に合わせて選ぶことが大切ですね。
1: お子さんに合う学校選びというのがこれも大前提にはなってきますが、判断ポイントとしてはどういった点挙げられるでしょうか。
0: そうですね、まず判断ポイントとしては学費ですね。毎日のことになりますので通学距離も非常に大事です。あとはもちろん学校の教育方針、例えば自由度は高い学校なのか、サポート体制がしっかりしている学校なのか、そして英語やタイ語など語学環境にお子さんがどう適応できるか、この4つを見ながら考えていくと学校選びの方向性が見やすいと思います。
1: 特に日本から教育移住をされた方に評判の良いチェンマイの学校何校か挙げていただいてもいいでしょうか。
0: そうですね、まずNIS、ナコンパヤップインターナショナルスクール、こちらはチェンマイを代表するインターナショナルスクールの一つです。特に注目したいのは英語にまだ自信がないお子様でも安心して通える新プログラム、インテグレーテッドパスウェイが開催されたことです。こちらはですね、フォニックスという英語の発音の基礎から学ぶ課題となっておりまして、いきなり完全な英語環境に入るのが不安というご家庭でも段階的にインター校へ移行していきたい場合には、とても検討しやすいと思います。そしてアンバサダーバイリンガルアカデミー、通称 ABA、こちらですね、バイリンガル校でありながら国際コースを持つ学校です。でバイリンガル校ですから、現地の学校として登録がございまして、タイ人のお子さんだけではなく様々な国の子どもたちも学んでいて、国際的な雰囲気がございます。企業と国際環境のバランスを重視したいご家庭にはかなり現実的な選択肢になると思います。そして他にもですね、プレムインターナショナルスクール、こちらはチェンマイでも歴史が長く安定した教育環境がある学校です。長年の実績を重視したいご家庭には候補に入ってくる学校だと思います。また寮も充実しておりますので、お子様一人だけでも安心して過ごせる環境です。そしてさらにはですね、これ新しい学校なんですけども、ウィンドフィールドフレンチインターナショナルスクールチェンマイ、これはですね、北タイで初めてフランス語を学べる新しい インターナショナルスクールです、
1: はい、
0: チェンマイのですね結構ワロット市場からも近いロケーションでして、全校生徒も現在は100人少々という、まあ、少人数制です。
1: うーん、
0: 英語に加えてフランス語教育という選択肢があるというのが、まあ、特徴ですね。
1: うーん、
0: でこの他にも、まあ、紹介可能な学校は、まあ、続々増えておりまして、チェンマイの学校選びの選択肢はかなり広がっています。

0: っています、
1: はい、
0: 他にも日本人経営の語学学校 TSL チェンマイでは、うん、お子さんだけではなく保護者が学校の先生と話すための英語、うん、タイ語を学ぶコースもございます。
1: いいですね。
0: ただしたくさん選択肢がありますけども、最終的には資料だけで判断せず実際に学校見学して、うん、お子さんとの相性を確認することがとても重要です。
1: そうですね。でやっぱり教育移住を考えるとなると、最初に学校を選んでから家探しというのがやっぱりタイでは重要かなとも思うんですが、いかがでしょう。
0: そうですね。教育移住の場合にはまず生活圏を決めることがとても重要です、
1: うん、
0: 学校に近いエリアなのか、
1: はい、
0: 買い物や病院に行きやすい場所なのか、そして保護者の方が車を持って、生活されるか、徒歩中心なのか、まあ、グラブなどを使うのか、そうした、生活動線を考えた上で家探しを進める必要がございます、
1: はい、
0: その上ですね、家賃、間取り、ベッドルームの数、シャワーや浴槽の有無、コンドミニアムにするのか、戸建てにするのか、そうした条件を整理していきます、
1: はい、
0: 条件がある程度決まりましたら、我々が提携している不動産業者を通じまして物件探しが可能ですし、うん、学校見学に合わせて内見を手配することもできます、
1: はい、
0: まあ、ただしですね、この物件というのは本当にご縁の部分が大きいです。
1: そうですね、う
0: ん、本当に慎重に比較検討しすぎますと良い物件はもうすぐにもう他の方へ取られてしまうことがございますので、うん、ある程度条件が物件が見つかったらもう早めに判断することももう大切です。
1: そうですね。あとやっぱり私もタイに住んでいた経験上、実際に住み始めると家の中でいろいろな問題が起こってくるわけですよ。例えば排水の問題であったり、クーラーの問題であったり、はい、本当にそういうさまざまな、まあ、生活をする上での、問題っていうのが出てくるんですけども、そういった問題にやっぱり、すぐに対応していただける大家さんなのか管理会社なのかって、これ本当に重要で、やっぱりそういうストレスっていうのはかなり大きいですから、やっぱり家を探すとなると、はい、これは教育移住とかに関わらず現地の本当に信頼のおける、不動産屋さんであったりとか、H さんのようにきちんと提携をしているところにご紹介をいただく、これは私ももう身をもっての体験なので本当にこの部分は一番重要視していただきたいですね、はい、
0: そうですね。もちろんトラブルの対応も、うん、私たちが提携する不動産はちゃんと行ってくれますし、
1: はい、
0: 他にもですね、タイで居住する際には TM30 という手続きも重要です。
1: はい、
0: こちらですね、外国人がタイ国内の住居に宿泊した場合に、その所有者や管理者が24時間以内に入国管理局へ居住地を届け出る制度です、うん、
1: はい、
0: これはビザ手続きにも関わるために、長期滞在では非常に重要なポイントになります。
1: そうですね。
0: こうした手続きやフォローですね、私たちが提携している不動産業者であれば確実に対応できます。そして、まあ、個人で安い物件を探したいという方もいらっしゃるんですけれども、うん、やはり契約の時のもしくは契約後のですね、対応ですとか TM30 などの手続きで不安が残るケースもございます、
1: はい、
0: まあ、ですから長期滞在の場合はもう安さだけではなくもう確実性を優先した方が安心だと思います。
1: そうですね。あと長期滞在やビザ、そして銀行口座の開設に関してはこれケースバイケースかと思いますし、特にタイのビザは結構こういろいろと条件が変わる可能性がありますので、はい、なかなか短時間でのご説明難しいのでここではちょっと省略をいたしますが、ではイチさんのチェンマイ情報ステーションでは具体的にどのようなサポートを行っているのか、まあ、これまでのまとめともなりますがお願いいたします。
0: はい、我々チェンマイ情報ステーションではまず学校選びのご相談や条件整理からサポートしています。
1: はい、
0: その上で学校見学の手配や同行も行っていますし、必要に応じて私が英語やタイ語の補佐として同行することもできます、
1: はい、
0: また学校見学に合わせて物件の内見を手配したり、提携不動産業者を通じて来る前からですね、住居探しを進めたりすることも可能です、
1: はい、
0: まあ、そして先ほど申し上げました通り DM30 などの対応、実務面でのしっかりした業者と提携している点は安心材料になると思います。
1: そうですね。
0: 他にもですね、生活では、はい、来たばかりの方必ずですね、生活用品の買い出しとかあとは空気清浄機とか浄水機選びなどそういったものを全部サポートしております。

0: ビザに関してはやはりその、日本での E ビザ申請は基本的にご自身でご家庭で行っていただく必要がございますけれども、はい、現地での銀行口座開設やビザの更新延長などについては必要に応じて我々がサポート可能です、
1: はい。
0: まあ、さらにはもう日本人のですね、あのお子さんにとっては日本人補習校のご案内ですね、母国語である日本語力をどう育てていくかについてのアドバイスも可能です。まあ、教育中は、はい、学校に入って終わりではなく生活全体を整えていくことが大切だと思ってます。
1: やっぱり学校、住居、生活、これはやっぱりワンセットで考えていく必要がありますし、まあ、そういう意味ではチェンマイは比較的タイ国内の中でもバランスが取りやすい環境と言えるかもしれませんよね。
0: そうですね、まあ、あの生活コスト の、 あのリーズナブルさ、そして、はい、街のコンパクトさ、そうした面で の、 あの費用面でのバランスもですね、取りやすい場所だと思います。
1: はい、タイチェンマイへの移住、教育移住、長期滞在、ロングステイご検討中の方、チェンマイ情報ステーションさんにまずはご相談、お問い合わせをなさってみてはいかがでしょうか。チェンマイ情報ステーション公式サイトは本日の番組ブログ、またはチェンマイ情報ステーションでインターネット検索をお願いいたします。では市さん、来月もチェンマイの情報をよろしくお願いしますが、ここで市さんからちょっとお知らせがあるんですよね。
0: はい、ありがとうございます。はい、私が所属する、チェンマイのですね、若者と一緒に音楽やってますチェリーポップスというバンドがあるんですが、はい、こちらが来月の9日、6月9日に、初めてのアルバムを配信リリースいたします。
1: はい、
0: アルバムタイトルは The Greatest Hits Volume 1というんですけども、まあ、まだヒット曲はないんですけどね今日はですね、その1曲目としましてインストルメンタルの曲ご紹介していただきます。
1: はい、
0: チェリーポップスでオーバーチュアー。

0: サバイサバイタイランド。
1: FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬なタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パスタタイは
2: タイ語という意味で、
1: ワラカムは
2: 一日一語という意味になります。
1: はい、パスタタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催、タイ語通訳案内士の広瀬祐介先生です。アジャン広瀬、サワディーカ、よろしくお願いします。
2: サワディーカ、広瀬です、よろしくお願いします。
1: さあ広瀬先生、今回のパスタタイワラカムは、
2: はい、今週はタイ料理のオーダー、タイ語フレーズと題して、うん、ソムタムのオーダー編覚えてみましょう。
1: はい、このソムタムというのはタイ東北イサン地方の郷土料理で、熟す前のまだ青いパパイヤを使ったスパイシーなサラダ和え物なんですが、タイではもち米、カオニャオですとか焼き鳥、ガイアンと一緒に食べるのが定番ですよね。
2: あ、そうですね、うん、はい、以前にこのパサタイワラカムでもお話ししましたが、はい、タイ料理の名前は調理法、味、食材、それぞれのタイ語から付けられている場合が多くて、はい、料理名を見るだけで実はどんな料理かが分かります。
1: はい、
2: 例えば本日の主役ソムタムは、ソン、これが酸っぱいという意味、はい、そしてタンが叩く、つくという意味で、はい、クロックという石臼とサーというキネで叩きながら和えます。
1: はい、
2: なのでソムタムは直訳しますと酸っぱいものを叩いて作る料理というふうになります。
1: はい、タイではこのソムタムを叩く音で料理上手か否かが分かるとも言われているそうですが、タイ料理の名前の意味については過去のパサタイワラカム、タイ料理会もポッドキャストでお聞きください。そして実はこのソムタムも1種類2種類ではないんですよね。
2: そうですね、非常に多く、はい、あの種類がありまして、うん、タイ国内だけでもソムタムは数十種類以上屋台や店、家庭ごとのアレンジまで含めるとおそらく100種類以上、専門店では10種類から50種類くらいは常時オーダーすることができます。
1: はい、あとパパイヤだけでなく人参やトウモロコシ、キュウリやマンゴーを使ったり、旬のフルーツ、海鮮、発酵系、米の麺入り、塩漬けの卵やカニ入りなど、バリエーションが豊富なのもこのソムタムの特徴ですが、今日はソムタムの種類とタイのソムタム屋台や専門店でのオーダーの仕方を教えていただきます。食堂や屋台で外国人旅行者に提供される一番ベーシックなソムタム、これが
2: ソムタムタイというふうに言います。う
1: ん、はい、
2: これは青パパイヤ、トマト、インゲン、ニンニク、唐辛子、ピーナッツ、干しエビ、マナオ、これはタイのライムのことですけれども、はい、それからナンプラー、パームシュガー、タマリンド、これが一番一般的なソムタムの具材です。
1: はい、屋台や専門店でもよく見かけるソムタム、いくつかお願いします。
2: はい、まずはソムタムポラマイ、これは青パパイヤの代わりにリンゴやブドウ、パイナップル、グアバなど新鮮な果物を使ったフルーツソムタムです。
1: はい、
2: これからの季節、雨季は様々なフルーツが旬を迎えますので、雨季に季節限定で提供する店や屋台も多いですね。
1: はい、私も雨季のタイ取材中、メニューにこのソムタムポンマライがあれば必ずオーダーします。フルーツのね、甘みと酸味が意外と唐辛子のピリッと感、ナンプラーとも不思議と合うんですよね。
2: そうですね、はい、
1: うん、
2: そして熟していないバナナを使ったタンクロワイというのもあります。う
1: ん、はい、そして、
2: はい、それからタンプララー、うん、これはプララーという魚を発酵させた調味料入りのソムタムで、うん、匂いがきついので苦手な人も多いですね。
1: はい、
2: はい、他にはタンスワというのがあります。うん、これは米粉のそうめんのカノンジーンの入ったソムタムということになります。
1: はい、
2: それからタンコラーですね。うん、これは東北コラート風のソムタムという意味ですけれども、はい、ラオスのソムタムとタイのソムタムの融合、
1: うん、
2: ソムタムタイにプララーが入ったというような感じのものになります。
1: はい、
2: ちなみにこれ店のメニューにはないこともあるんですけれども、タンコラー

0: 保健省でも危険な食べ物として注意が呼びかけられていますので、特に外国人旅行者である我々はちょっと避けた方がいいかもしれないですね。
1: 確かにそうですよね。はい、ではさらに紹介していきます。はい、タンタレというのがあります。タレは海という意味ですけれども、はい、イカやエビが入ったシーフードソムタムです。
0: そう、
1: はい、他にはタンカオポー海鮮、これはカオポートウモロコシと海鮮という塩漬け卵が入ったソムタムということになります。
0: 私ね、トウモロコシのソムタムすごい好きです。
1: あ、そうですね、はい、
0: 結構札幌のタイ料理屋さんでも今日あるよ、トウモロコシのソムタムあるよっていう風に声をかけられたらお願いしますって確実に頼みますね。はい、そして、
1: はい、続いてはタンパー、このパーは森という意味なんですけれども、なので森のソムタムということになりまして、はい、山で採れる食材、例えばタケノコであるとかもやしであるとかが入っているソムタムになります。
0: はい、
1: 今日はこれぐらいということで、
0: でね、
1: したいと思います。
0: もうね、今ご紹介していただいたのは本当にソムタムのごくごく一部なんですけれどもね。はい、では続いてオーダーの仕方お願いします。
1: はい、青プラスソムタムの種類、これが基本ですね。これで何々ソムタムくださいということになります。
0: はい、
1: メニューにソムタム1種類しか置いていない場合は青ソムタムか、ソムタムくださいで OK ですけれども、数種類のソムタムを提供している屋台やお店では種類も含めて注文することになります。
0: まあ、ソムタム1種類しかないところで青ソムタムかっていうふうにオーダーをすると、だいたいソムタムタイが出てくると思っていただいていいでしょうね。
1: そうですね。
0: はい、じゃあトウモロコシのソムタムなら、
1: はい、この場合は青ソムタムカオポー、こういうふうに言います。
0: はい、
1: そして重要なのは辛くしないでくださいというふうに、辛すぎる場合がありますので、付け加えることもあります。
0: はい、
1: 辛くしないでくださいはマイペットか、こういうふうになります。
0: はい、
1: 女性はか、男性はカップクラップを語尾につけて丁寧にしましょう。
0: 辛さに関してはお店の方から辛くしますか、ペットマイかって聞かれることも多いですよね。
1: 多いですね。はい、
0: 辛いのが苦手なら辛くしないでください、マイペットか。辛さ控えめなら、
1: 辛さ控えめの場合はペットナイというふうに言います。
0: ちょっとだけ、
1: はい、はい、そうですね。屋台などだと唐辛子の本数や粒の数を聞かれるという場合もあります。なので唐辛子一粒、この言い方も覚えましょう。
0: はい、
1: これはプリックヌンメ、
0: これカタカナタイ語で言いますよ。
1: はい、
0: プリックヌンメとか、
1: はい、そうです。はい、
0: これがタイ語発音だと
1: プリックヌンメとか、
0: はい、
1: 唐辛子がプリックです。そして唐辛子の類別詞の何粒というのが目という風になりますので、
0: はい、
1: プリックプラス数字プラス目、こういう言い方をするわけですね。
0: うん、一粒だとそんなに辛くはないですよね。
1: あ、そうですね。なので個人的には 2,3 粒くらいが美味しいというふうに思っております。
0: そうですか。
1: はい、
0: はい、私おすすめのソムタムのお店もちょっとご紹介しておきましょう。BTS のエカマイ駅とトンロ駅の間になりますかね、エカマイの方が近いかな、バンソムタムというお店。こちらは 7,8 年前の番組のツアーで、はい、お夕食スポットにもしたところです。それからシーナカリンのショッピングモールパラダイスパークの地下セイリーマーケット内のもう老舗のソムタム専門店ソムタムランレイ、ここはもう時間帯によっては行列必須です。で、紙に書いてオーダーしないといけないのでちょっとハードル高いんですが、頑張って行っていただきたいお店で、このセイリーマーケット内のロティ専門店も個人的には大変おすすめで、王室にもデリバリーをするという名店です。特にね、こちらのグリーンカレープリッキーヌ、これを未だに超えるお店、個人的にはまだ出会えていません。もしよろしければお出かけください。 FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、簡単タイ語コーナーパサタイワラカムはラジオアプリラジコのタイムフリー、エリアフリーのほか各種ポッドキャストでも好評配信中です。そして広瀬先生による解説とまとめ、オンラインタイ語サークルへのお問い合わせ、参加に関しては番組ブログのリンクをご覧ください。広瀬先生ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。カフンカーサワディカ、
1: ありがとうございました。カフンカーサワディカ。

ここで日本旅行北海道からのお知らせです。この番組サバイサバイタイランド20周年記念ツアー第1弾、来月6月に再考が決定しているバンコク&チェンマイ5日間、参加お申し込みの締め切りは明日18日、最終のご案内となります。日程は6月25日木曜日から29日月曜日までの機中泊含む5日間、新千歳空港より往復タイ国際航空の直行便利用です。なお羽田関西国際空港、中部国際空港セントレアから参加ご希望の方もお問い合わせください。20周年の感謝の気持ちを込めた番組ツアーだからこそのアクティビティの数々ご用意いたしました。ツアー初日はバンコクです。サバイツアー初日のお夕食はチャオプラヤー川沿いが

定番。しかも毎年レストランは場所を変えておりますが、今回私が選んだのは今注目の通りソンアット通りにある人気のタイ料理レストランハンサリバーハウスにご案内いたします。そしてバンコクでのご宿泊ホテルは2023年にオープンしたシルクホテル&レジデンスという5つ星。なんと今回は客室アップグレードとなります。2日目は午前中に国内線でチェンマイへ移動。チェンマイ到着後、まずは2018年にユネスコアジア太平洋文化遺産保存賞受賞、歴史的建造物でもあるリゾートカオマイランナーリゾートでタイ料理ランチを楽しみいただきます。ランチの後はこちらのリゾートでタイの伝統スイーツカオニャオマムアン、マンゴースティッキーライス作りと藍染め体験を楽しみいただきましょう。チェンマイでのご宿泊は2022年オープンの5つ星メリアチェンマイ。お夕食はミシュランガイドビブグルマに6年連続で選出されている人気のタイ料理レストランザ・ハウス・バイ・ジンジャーです。お夕食後フリータイムとなりますが、もちろんこのフリータイムもご希望の方は私やスタッフとご一緒にホテルから徒歩5分ほどのところナイトバザールやご宿泊ホテルメリアチェンマイのチェンマイ市内を一望できるルーフトップバーで一杯いかがでしょうか。続いて3日目の午前中はエレフィンファーム&カフェに参ります。チェンマイの美しい雄大な大自然の中、ゾウたちが自由に暮らすこちらのゾウ保護カフェでお飲み物を楽しみつつ、ゾウさんたちにバナナなどご飯あげてください。エレフィンファーム&カフェの後は小さな古民家風のショップが立ち並ぶクラフトビレッジバーンカンワットにご案内。そしてランチはシャングリラホテルチェンマイの中華料理レストランチャイナキッチンにてヤムチャ食べ放題。ランチの後は寺院巡りと土日限定のファーマーズマーケットチンチャイマーケット散策。夕方からはグランマズホームクッキングスクールで5品の伝統的なタイ料理を教えていただきます。日本に帰国してからもタイ料理作れるようになりましょう。クッキングスクールの後は土曜日の夜にだけオープンするウアライサタデーマーケット散策。チェンマイ最終日4日目はチェンマイ郊外の山中にあるスクーカファームにて、この農園で栽培されているカカオを使ってオリジナルチョコレート作りに挑戦していただきます。ランチもこちらスクーカファームにてバーベキューです。午後はチェンマイ市内に戻りまして、地元の台所ローカル市場やモンゾク市場他を散策。そしてチェンマイ国際空港からバンコクスワンナプーム国際空港へと向かい、タイ国際航空の直行便にて帰国いたします。サバイサバイタイランド20周年記念ツアー第1弾バンコク&チェンマイ5日間、日時は6月25日木曜日から29日月曜日までの機中泊含む5日間、料金は2名1室お一人様359,800円から、1名様1室追加代金は55,000円。なお今お伝えした料金には燃油サーチャージ空港税含まれておりませんことをご了承ください。さらに参加者全員に私ジョーノが選んだタイモチーフのグッズをプレゼント。タイで日本で使っていただけるものをチョイスしました。そして6月雨季のツアーとはなりますが、1日中降り続くことは稀ですし、全く降らないなんてこともあります。特に今年はタイ気象局でも6月から7月中旬にかけては一時的に雨が全く降らなくなる雨の空白期間が見込まれると予測されていますので、滞在中にそのタイミングが訪れることを願っております。番組でご紹介したあの場所、あの空気、あの味を今度は皆さんと一緒に体験できる5日間、お一人様も寂しくないと好評の番組ツアーです。タイ初めての方、チェンマイ初めての方も、まずは安心の番組ツアーでタイを感じてくださいね。最高決定、明日18日がお申し込み締め切り。詳しくは FM ノースウェーブ公式サイトトピックス、そして番組ブログにもリンクの日本旅行北海道サバイサバイタイランドツアー特設サイトをご覧ください。企画協賛北海道エアポート株式会社、公演タイ国政府観光庁、サバイサバイタイランド番組ツアー。以上、日本旅行北海道からのご案内でした。

あ今週のサバイはいかがでしたか。今週はチェンマイ情報ステーションのイチさんにチェンマイでの教育移住についてお話しいただきましたが、最後に東京と大阪での開催となりますがタイ移住長期滞在セミナーのご案内を。タイランドエリートインフォメーションセンターではタイへの移住や長期滞在をご検討されている方を対象に無料セミナーを開催いたします。本セミナーではタイのビザ制度、タイの医療事情、移住に伴う日本の税務、そしてタイランドプリビレッジというタイでの長期滞在を希望する外国人向けの会員制プログラムの概要など、セミナーでは実務的な情報が提供されるとのことです。大阪会場での開催日時は5月27日水曜日14時から16時、会場は帝国ホテル大阪、東京会場では5月30日土曜日13時から15時 ANA インターコンチネンタルホテル東京にて行われます。本セミナーへの参加は無料ですが、事前申し込み制となっておりますので、参加ご希望の方、セミナー詳細は本日の番組ブログにもリンクのタイ国政府観光庁公式サイトにてご確認ください。FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、来週も微笑みの国タイの魅力を様々な角度からご紹介。ここまでのお相手はジョーネ・ヤスコでした。ポップカンマイスタターニーウィッタイ、FM ノースウェーブの中、コップにまくまなか、さあ、いいか。この番組は、タイ国政府観光庁、日本旅行北海道の提供でお送りしました。

0: FM North Wave Colors of Korea. Korea. Colors of Korea.
1: 待望のカムバックになりますね。ガールズグループビリーが6日デビュー後初めてとなるファーストフルアルバム The Collective Soul and Unconscious Chapter 2をリリース。ずっと隠し続けてきた不安をもう隠さないというコンセプトのもと作られたアルバムだそうですが、1年以上の空白期間がね、この間あったので、まさに彼女たち自身の気持ち、それを表現した作品なのかなという感じがします。投げつけられる言葉や他人の視線、繰り返される、外の騒ぎの中でも揺れることなく自分自身を守り抜くという確固たる姿勢を収録曲で表現しているということですが、タイトル曲のザップ、そしてもう一つのタイトル曲のワーク、共にハードなサウンドなので聴く人を選ぶかもしれません。で、今日はですね、そのアルバム収録曲の中で個人的に気に入った曲を選んでみました。歌詞の中にさりげなく日本語の単語が入っているんですよ

ビリーでオフエアーという曲をお送りいたしました。よろぶんアニアセオ FM のセーブカラーズオブコリア DJ の古山紗友希です。今週もこの時間カラーズオブコリアにお付き合いください。あなたからのメッセージ K-POP リクエストは E メールコリアアットマーク fmnorth.co.jp コリアアットマーク fmnorth.co.jp で受付です。また FM のセーブのホームページリクエスト&メッセージフォームから送ってくださいね。では今週も最後までお付き合いください。 FM のセーブカラーズオブコリア、オヌルド古山紗友希は半径受精を。

ボーイネクストドアの新曲めっちゃかっこよくないですか？先日行われた K スタイルパーティーに出演した彼らですけれども、実は僕お仕事で、まあ、その間ちょっとだけお会いしたんですけれどもね、ちょうどカムバック前にお会いしたんですけれども、まあかっこいい曲を届けてくれました。11日にファーストフルアルバムホームに収録される先行配信曲としてリリースされたのがこの曲なんですけれども、グループ名に含まれているドアから着想を得て

ノックトクトクトク、これをタイトルにしたヒップホップナンバーになっています。これまでとは一味違った彼らの魅力を感じさせてくれる、そんな一曲ですよね。なおファーストフルアルバムホームですが、6人のメンバーがこれまで経験してきた感情と記憶を込めたアルバムになるそうで、6月8日にこちらはリリースされることになっております。ボーイネクストドアでトクトクトク、ノックノックノックでした。

さてちょっと前の話になりますけれども、春に韓国に行った際に日本でも話題となっているドバイもちもちチョコを食べたくてお店を探そうと思っていたら、現地のスタッフさんに、いや古谷さんもうそれは古いですよと言われて、じゃあ何が流行ってるんですかって聞いたら、バタートですと言われて、何それっていう感じで驚いたんですけれども、あれから1ヶ月半ぐらい経っているので、もしかしたらもうバタートさえ古いと言われるかもしれませんが、日本でもちょこちょここのバタートの話を耳にするようになったので、今日はこのバタートについてお話しようと思います。日本語で表現するとバタートとはバター餅、トはトックのトですね、餅です、バター餅となります。これどんな食べ物かと言いますと、もち粉とタピオカ粉にバターや牛乳を加えて焼き上げるというスイーツで、まあ、当然焼き上げるので外はカリッとしているわけですが、一方中はもっちもちとした食感になってます。見た目はマドレーヌとか焼き菓子に近いので一瞬錯覚するんですけれども、食べるとえ、餅っていうところがこのバタートの魅力だそうで、僕も現地で食べてみましたが、あーなるほどねっていう感じで、個人的にはちょっと重かったですね、胃に。ただ流行ってるのは間違いないので改めてご紹介したいと思います。そもそもこのバタートというのはドバイチョコと同じく韓国発祥のものではありません。中国上海のお菓子ファンギョーニェンガオに由来するものです。中国で春節に食べられるお餅ニェンガオをアレンジしたもので、ここ数年ベーカリーでアレンジ商品として進化してきたものだそうです。でそれが若者の間で注目されて SNS で広まって、上海に旅行に行った韓国人観光客の間で広がったということなんですね。日本で注目されなかったのは中国に旅行で行く人が日中関係の悪化で少なかったからなんですね。でそんな流れが韓国では去年の年末頃からソウルのソンスのようなトレンド発信地のカフェで店頭に並ぶようになって、一気にその人気が今年に入って広がったということです。日本にもある秋田のバター餅とは全く別物になります。まあ、それにしてもどうしてこう私たちはこの外はカリッと中はもっちもちっていう感覚が好きなんでしょうね。自分でもわかりませんけれども、まさにそれを体現した商品となってます。洋菓子風でもあり、アジアの伝統菓子的な魅力もあって、その折衷感っていうのも受け入れられた理由かなと思いますが、先ほども言いましたけれども、個人的にはドバイチョコは美味しいと思いましたが、バタートクはちょっとくどいかなと。まあもちろんコーヒーとかね、飲み物と一緒に1個2個食べるもので、たくさんバクバクと食べるものではありませんから、食べ方次第だと思います。すでに東京の新大久保コリアンタウンではこのバタートクを出すカフェもありますが、横浜の中華街とかでも売っているお店があるという話を聞きましたので、その味の差もね気になりますよね。本場とそれをアレンジした韓国のその味の違いですね。それにしても韓国のスイーツトレンドの速さにはついていくのが大変ですね。台湾カステラ、タンフル、ドバイチョコと来てバタートクと。次は一体どんなトレンドをどの国からいち早くキャッチして、どんな風にアレンジして流行させるのか。今年もまだまだ新しい波は来そうな感じがします。

あったっていうちょっと恥ずかしい流れですけれども申し訳ありません。現在ワールドツアー中の彼らですが、メキシコで大歓迎を受けていましたね。 BTS でバター。その BTS に続いてはセブンティーンです。現在ファンミーティング日本公演中です。13日14日には東京ドームでファンミーティング約束が開催されましたが、北海道から参加された方も多いんじゃないでしょうか。今回もありがたいことに僕 MC を務めさせてもらってます。本当に毎回彼らとのお仕事楽しいです。来週は京セラドーム大阪でのファンミーティングが待っています。曲はセブンティーン、馬毛シンガーオブミュージックでした。

去年シップセンチがカバーしたこの曲大ヒットしました。ノエゲタンギルル、君に届け、 To Reach You。 日本では2009年、そして韓国では2010年から放送された日本のアニメ君に届けシーズン1のオープニングテーマ曲なんですよね。この曲、谷沢智文さんが歌っていた名曲をオリジナルの世界観を壊すことなく、シップセンチ的な感性を込めて15年という時を経てカバーした、そんな一曲です。シップセンチはこの春日本でも単独コンサートを行ったばかりですけれども、その際年内にもう一度来たいなっていう話してましたよ。シップセンチでノエゲタンギル、君に届け、 To Reach You を今日最後にお送りいたしました。ホヌル FM の西部カラーズオブコリア、オットションだよ。今週のカラーズオブコリアいかがでしたか？そろそろお別れの時間です。メッセージを最後にご紹介します。ラジオネーム前金之助さんからいただきました。ありがとうございます。古谷さん、スタッフの皆さん、アンニョンアンニョン、初めてメッセージを送ります。ありがとうございます。最近この番組を偶然知ったんですが、私は K-POP ラブ歴15年のアジュンマです。いつもはヒット曲しか聴かない私ですが、この番組ではこんな曲あったっけという感じでアルバムの収録曲を頻繁にかけてくれるのですごく嬉しいです。ファンはよく知っていても、そうでない人たちは普通はタイトル曲ぐらいしか耳にすることがないので、名曲の宝庫である収録曲にスポットを当ててくれるのは K-POP ファンにはとってもありがたいです。これからもそんな選曲期待しています、というメッセージいただいてました。嬉しい、ありがとうございます。今日のねオープニングもビリーのアルバムの収録曲からスタートしましたけれども、そうなんですよ、収録曲ってねなかなかラジオでかかることはないんですが、結構いい曲が多くて、でアーティストからたまにね話を聞くと、実はその曲どちらをタイトル曲にするか迷っていた曲なんですっていう話はよく耳にするんですね。まあ、なのでタイトル曲と同じぐらい魅力的な曲が収録曲にはたくさんあるわけです。これからもそんな魅力あるアルバムの収録曲どんどんかけていきたいと思いますし、ラジオお聞きの方はですね、あ、こんな曲あるんですけど知ってましたかっていうファンならではの貴重な収録曲情報もお待ちしてますので、ぜひリクエストをお寄せいただけると嬉しいです。ということで番組ではあなたからのメッセージ、 K-POP リクエストをお待ちしております。 E メール korea@fmnorth.co.jp korea@fmnorth.co.jp で受付です。また FM ノース西部のホームページ、リクエスト&メッセージフォームからこの番組カラーズオブコリアを選択して送ってくださっても OK です。お待ちしています。ぜひお寄せください。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。 DJ は古谷正幸でした。よろぶん変木かせよ。

0: 大家好，我是 Maxine。
1: 大家好，我是吉田浩一。
0: 距離も心も近い麗しの島台湾。まだまだ知られていない台湾の魅力を紹介していく番組です。DJ は台湾で活躍する日本人起業家吉田浩一さんと台湾勉強中の私マクシーンがお送りしていきます。さあ今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはここでエバー航空からのお知らせです。
1: はい。
0: 空の移動をもっと特別な時間に。エバー航空が世界的航空会社格付け機関のスカイトラックスより11年連続で最高評価となる5つ星航空会社に認定されました。すごいですね。快適な機内空間はもちろん、きめ細やかなサービス、高い安全性などエバー航空の品質は世界でも高く評価されています。こちらですね、
1: はい、
0: 現在世界でわずか約10社しか選ばれていないと、
1: うん、
0: その10社のうちの1つがエバー航空ということで、素晴らしいですね。
1: いつもお世話になってますけどね。僕も台湾との行き来いつもエバー航空ですけども、うん、やっぱりまあ僕もたまにしか乗らないんですけど、あのビジネスクラスのはい、まあエバーさんの場合はロイヤルローレルクラスって言いますけどね。
0: 前ねお話もしましたね。
1: 最高なんですよね。
0: いやー乗ってみたいですね。
1: たまらないですね。
0: いやすごい、このね世界で約10社しか選ばれていない5つ星航空会社として、はい、多くのお客様にご利用いただいております。
1: はい。
0: 次の台湾グルメ旅や週末のリフレッシュ旅、移動時間から上質にということで、うん、進化を続けるエバー航空でワンランク上の旅へ出かけてみませんか。
1: うん。
0: 詳しくはエバー航空のホームページをご覧ください。以上、いや素晴らしいですお知らせでした。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。さあそして今週のメイリー台湾教えて吉田さんのコーナーでは、リスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。お楽しみに。 FM ノースウェーブメイリー台湾、お昼12時までお付き合いください。

0: FM ノースウェーブメイリー台湾をお送りしています。今週の教えて吉田さんはリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきましょう。はい、まずは初メッセージが届いています。ラジオネームアールコさんからです。
1: アールコさん、
0: 吉田社長、マクシンちゃん、はじめまして。いつもラジコエリアフリーで大分県から聞いています。
1: 大分、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。励
1: みになります。
0: ありがとうございます。先日のメッセージで、せっかくの旅行で一食をファストフードに費やすなんてというリスナーさんがいらっしゃいましたがいましたね、そんな方のメッセージでねなんですが、私はその逆です。
1: なるほど。
0: 海外ではできるだけ一食はファストフードにしたいと思っています。それも世界的チェーン店で、
1: はい、
0: 10年ほど前に台湾に行った時にもマクドナルド

0: ルドに行きましたと。いいですね、
1: はい、
0: 日本よりもバンズが甘いのが印象的でした。
1: 甘い、
0: チェーン店の、うんうん、そうなんですね。
1: そうそう、
0: こういうファストフードではその国ならではのメニューもあって、それも魅力だなと思いますということでした。いや確かに確かに、はい、世界的チェーン店だとね、日本との味も比べたりできますしね。
1: できます、できます。
0: 各国でちょっと違いがあったりするのかな、バンズが甘かったり、
1: はい、はい。あとまあ台湾はモスバーガーがめちゃめちゃ人気でして。
0: そうなんですね、
1: はい、今日本のモスは看板が緑、は
0: い、緑だと思います今も。
1: 台湾赤のまま、
0: ちょっと前のとこですね。
1: そうですね。
0: そうなんですね。
1: でもマクドナルドと同じかといったら言い過ぎですけども、はい、まあでも体感実感で同じ、またモスあるわっていうぐらい、まあ、台湾各地にあるので、
0: は
1: い、で台湾
0: モス色かぶりしてるんですねそこは。
1: あ、そうですね、赤ですね。でまあ台湾モスならではメニューとかありますし、まあ、バーガーもそうだし、なんていうんですか、台湾のお茶を使ったドリンクとかも、うんうん、アイスティーとか美味し
0: い
1: ですし、あとは何ですか、台湾ならではのチェーンという意味では台湾南部にしかないダンダン、ダンダンバーガーが、
0: はい、これも教えてくれましたよね、これね。
1: そうそうそうそう、ダンダンハンバーガー。
0: 南部にしかないならちょっと南部にも行きたくなりますしね。
1: そういうことでございます。おっしゃる通り、その国のファストフードっていいですよね、
0: はい、いやそうですよね。私それこそ台湾で吉野家、まあ、ちょっとハンバーガーじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃ見かけたなと思って。結構人気ですか、
1: はい、吉野家超人気。吉野家松屋あるし、今人気なのはあれ米田、
0: はい、まあ、米田コーヒー。
1: ファストフードではないですけど、はい、米田コーヒーがすごく今人気が広がってますね。
0: スシロ
1: ー、この間そうだ、皆さんとリスナーツアー行ったじゃないですか、
0: はい、
1: で皆さんとバイバイして、
0: はい、
1: で僕その日の夕方便だったので、昼暇だったので、
0: はい、
1: スシロー行ったんですよ。
0: おーお
1: ー、めっちゃ美味しかったっすね。
0: あ、そうなんですね。
1: あ、むっちゃ美味しかった。
0: すごい、吉田さんがめっちゃ美味しかったっていうこと、本当に品質こだわってるんですね、はい、きっと、ね、
1: とあとやっぱりそれまで連日ずっと台湾料理食べてたんで
0: 久しぶりに日本食を食べた。
1: めっちゃ美味しかったっすね。
0: いいですね、
1: はい、
0: でもね、人それぞれですけどね、やっぱりちょっと旅先でファストフード店行ってみるっていうのも、ね、
1: いい
0: ありですよね。
1: ありよりのありです、
0: はい、大分県からラジオネームアールコさん、ありがとうございました。さあ続いてはラジオネームトッシュさんです、
1: はい、
0: こちらも初めてですね。初めてメッセージします。コロナ初期ぐらいから楽しく拝聴していますと、
1: はい、すいません、
0: ありがとうございます。で先日中国語の試験 HSK の1級になんと満点で受かりましたとすごい、仕事しながら30代で初めての語学学習なのもあり、
1: はい、
0: HSK 受験する前段階として学習を継続させるために1日15分以上、週5日5日以上というマイペースな計画を立てて、うん、気楽に車中やキャンプ中テントでも勉強できました。すごい、ね、頑張りましたね。もちろんこちらの番組ポッドキャストも活用させていただきました。本当にありがとうございました。
1: とんでもないです。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: 一番大変だったのは試験への申し込みで、受けるまでに学習開始から3年も経過しましたと。
1: なんだ、
0: そんなことがあるんですか。
1: なんです気持ちが向かなかったのかな、
0: かな、おかげで試験当日の手応えはものすごくありました、かっこわらと、はい、もしまた受験する際は自分が学習を継続できることを知れたので、はい、受験する級に合わせて計画を見直したいと思いますということでした、はい、すごい、社会人やりながらもう時間を見つけてお勉強頑張ったんですね。
1: おめでとうございます。
0: HSK という試験、中国語検定っていうのもありますけど、また別なんですよねこれは、
1: はい、中国語検定は日本の試験でして、
0: はい、
1: HSK は、中国政府が公認しているグローバルな世界中の人が受ける試験です、
0: はい、
1: ちなみに H は漢語、つまり漢語、はい、
0: うん、
1: で S は水平、レベル、水平ですね、
0: はい、
1: で K は考試、試験、
0: うん、
1: 中国語レベル試験という意味で HSK なんですが、
0: はい、
1: 先ほどメッセージでは1級の合格とありました、うん、で1級もちろんおめでとうございますなんですが、
0: はい、
1: これは入り口にすぎません、
0: うんうん、
1: 中国語検定、いわゆる英検でもそうですけど、1級が一番上じゃないですか、
0: はい
1: は
0: い、
1: で HSK は逆で1級が始まりでして、
0: うん、
1: 1級、2級、3級、4級とどんどんレベルが上がっていくんですね、
0: はい、上はどこまであるんですか。
1: 最高級は現行試験では6級になりまして、
0: うん、
1: はい、私も6級を持っておりますが、
0: すごい、さすが、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: なんですが、まあ一級は、まあ、入り口と言いながらもやっぱなかなかね、難しいリスニングの試験とかもありますから、
0: うん、
1: ぜひ継続していただければと思います。
0: はい、いいですね、このままね2級3級4級とね頑張っていただきたいところですね。

0: ご紹介させてください、
1: はい、
0: まず1点は去年の7月に正式オープンしたばかりの、
1: はい、
0: 台湾国立鉄道博物館。ここはもう戦前から現代に至るまでの、まあ、台湾全土の鉄道がたくさん展示されているので、
1: はい、
0: まあ、それも本当に色濃く日本の影響を受けている。なので日本と台湾のつながりをいろんなところで感じられる博物館になっているので、
1: はい、
0: まあ、その鉄道オタクのみならず、もう本当にもカジュアルに行っていただいても楽しめると思いますので、行ってみてください。とい
1: いですね。
0: はい、もう一つは、まあ、結構重たい気持ちになってしまう博物館記念館なんですけども、
1: はい、
0: 台北228記念館というのがございます。
1: はい、
0: 今台湾は2月28日というのは祝日としてお休みになってるんですが、
1: はい、
0: このもう半世紀以上前ですね、台湾ので2月28日とても悲しい悲惨な事件が起きました。もともと台湾は戦前日本が統治してたんですけども、日本が戦争に負けていなくなりました。
1: はい、
0: でその入れ替わりで、中国本土から中華民国、まあ、蒋介石率いる中華民国国民党が台湾にやってきて、
1: うん、
0: でそこで、まあ、台湾現地の方はこう結構弾圧して、いろんな人をこう殺したりとか、
1: はい、
0: あるいは逮捕して、まあ、いわゆるこう拷問にかけたりとか、
1: うん、
0: あの悲惨な実件が起こってしまったんです、
1: はい、
0: でその事件自体はもう国民党支配下1940年代50年代60年代70、80年代ずっとみんな口にできなかったんですよ。それを言うこと、まして批判することなんてタブーで、もうすぐ逮捕される、
1: は
0: い、そういう時代が続いたんですけども、今や台湾は民主化されて、言論の自由も保障されたので、やっと、過去を振り返ることができるようになって、もう一体あの事件は何だったのかという、
1: はい、
0: まあ、その台湾のこう負の、歴史に触れるには非常にこう重要な施設となっております。ぜひ、足を運んでみていただければと思います。
1: はい、そうか、もう本当にいろんな歴史が、ね、ありますからね、
0: はい、
1: いろんなきっと学び方もできると思いますし、 MRT ハンビエンリーさんは結構台湾行ってますよね。すごいあのメッセージ頻繁にくださる気がするんですけど、
0: で毎度なんかこう新鮮なというかですね、はいはい、フレッシュな台湾エピソードとかもいただけるんで、すごいヘビーユーザーですね。
1: そうですね、上級者の方だと思うので、は
0: い、思います。
1: はい、こんなところもいかがでしょうか、試してみてください。さあ、そんな感じでこのメイリー台湾では吉田さんへの台湾関連の質問やメッセージたくさんお待ちしています。メッセージをご紹介した方には全員にエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。

0: それは今までの曲の中で一番イントロ好きかもしれないです。はい、いやおしゃれでね、いいですね。これ今のところ発表してる吉田さんの最新曲は、
1: はい、
0: 台湾で会おうですかね。
1: そうですね、うん、iTunes に上がってるのは台湾で会おうが最新で、次今宮崎を作ってます、ね、
0: はい、宮崎、はい、これがいくつ目になるんでしたっけ。
1: 11、12ぐらいじゃないですか。
0: すごい、すごい速さでどんどんと勢いを伸ばしていらっしゃいますが、
1: はい、
0: また次出る曲とかミュージックビデオ出るよとか、なんか
1: ミュージックビデオはもう今、はい、あのリリースしてない、でも撮り終わってるのは、はい、熊本、高知、うん、青森、名古屋で、一番最初に出るのは熊本、うん、
0: 温めてるビデオいっぱいありますね。
1: いやもうちょっと溜めちゃってるんでね、はい、でもくまモンが出てくれましたんで、
0: すごい、はい、くまモンコラボだ。
1: くまモンコラボの楽曲となってまして、はい、名古屋の楽曲はこの番組の、うん、前先代の、はい、パーソナリティでもあります伊藤さなさんに出演いただきました。
0: それちょっと私一番楽しみだな。さなさん可愛く映ってるんだろうなと思ってますが、
1: はい、はい、
0: ぜひね楽しみにしていますね。他にもリクエスト皆さんお待ちしています。さあ続いてはこちらのコーナーです。
2: 就是爱玩就是喜欢 FM Northway 美丽台湾。
0: さあここからは台湾で使える簡単中国語講座の時間です。今週も吉田さんに中国語の簡単フレーズを教えていただきます、
1: はい、
0: 今週はですねラジオネームソラさんからこんな質問が届いていました、
1: はい、
0: 台湾に来ています。はい、すごいですね、絶賛台湾から、
1: はいはい、
0: 一瞬間くらいですが毎日カフェに行ったりトーファ食べたりのスローライフ満喫ですと。
1: いいね。
0: そしてたまにカフェもやっているので、
1: はい、
0: これ日本でやってるってことですかね。
1: カフェやってる、
0: はい、台湾コーヒーキマメを仕入れていきますと。いいですね。
1: 俺も
0: でそんなソラさんからですね台湾での中国語でいくつか質問があります。
1: 相
0: づちとかこうイエスという時の歯をドヤブツ
1: ドヤドヤドヤ、
0: はい、
1: ドヤってその関西弁やないでからね。ドヤドヤ
0: ドヤじゃなくてですね、
1: ドヤじゃないですね。
0: ドヤっとしちゃいましたね今ね。
1: ドヤ
0: とブツ、
1: はい、ブツ
0: ブツ
1: ブツ、
0: はい、などいろいろありますが、はい、使い分け方ってありますかと。
1: 使い分け方っていうのをねちょっと、はい、まあ普段感覚で使い分けてるんで改めてちょっと体型立てて考え直してみました。
0: はい、
1: でまず歯を、
0: はい、
1: まあ、この並びで言うと「はお」とか「はお」あーはあの語気助詞ですね。さっき「どや」ってありましたけど、は
0: い、
1: あーは語気助詞最後につけることによって「いいよ」とか「なんとかだよ」と「なんとかだね」というような意味になる助詞なんですけれども、まず「はお」はこれはまあほんとシンプルに「イエス」ですね、同意ですね。あとは「承諾」とか相手の提案やまあ要求やまあ誘いに対する返事なんで、なんか例えばこれ、ここ行かない行こうよ、うんうん、ではハワーハワーっていい、あのいいですよって同意です、ね、承諾をするときは、はい、ハワーを使ってください。
0: はい、
1: はい、でトエアは何それは相手の質問に対する相手の発言内容が正しい、あるいはもう自分も同じ意見だっていう時に「とえや」は使える、
0: はい、
1: あるいはこう「ああなしでとえ」だけでもいいし、よくあのネイティブは「とえ」をめちゃめちゃ、あの 5連発ぐらいする、
0: はい、
1: めっちゃ同意、あなたの意見にめっちゃ同意する、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃ激しく同意っていう時はもう「とえとえとえとえとえとえとえ」
0: おおすごい、
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんです。だからそうだよ、そうそうそうっていう時はトエなので、はい、ここで歯を使うとおかしくなる。
0: トエトエトエトエみたいな。
1: はい。歯をはさっき言った通りあの承諾、はい、いいですよが歯をで、まあ、トエはそうです。
0: はい。
1: そうそうそうそうっていう時はトエトエトエトエトエ、
0: うんうん、
1: ですね。で最後プツオ。プツオこれ日本語で書くとプーは、否定、いわゆる不思議とか不可能の、
0: はい、
1: 何々しないという否定の不ですね、
0: うん、
1: 不で、つおこれは日本語ではあんまり使わない盗作とか錯乱とかそういうと金編に昔と書いて、
0: はい、
1: 作、まあ、つおだけで言うと中国語では間違っているとか、うん、正しくないというのがつおなんです、
0: はい、
1: なんで間違ってるを否定しているので、
0: うん、
1: 間違ってない、
0: はい
1: はい、なのでこれは悪くないという意味です。はい。不错。なので、相手の提案とかに対して対象を評価する。
0: はい。
1: 評価

0: お届けしたのはラジオネーム MRT ヘンビエンリーさんからのリクエストでした。
1: ありがとうございます。
0: 吉田社長でタイムレス共奏でした。
1: ありがとうございます。これはもうね、はい、あの赤ちゃんが泣き止む、
0: はい、ね、いやしかもこのおしゃれなトラックにもイントロも私もしかして

0: するのが、プツォ、
1: はい
0: はい、で悪くない、まあ、実質いいねっていう時に使うプツォ、うん、プツォ、これはあの僕の大好きなこの番組でもよく流してますジェイ・チョウ、ジョージ・エルンの、はい、口癖、
2: へ
0: え、プツォプツォ、
2: へえ、悪くないねっていうことですね、
0: プツォで、そのプツォに頭にはい、
2: はい、
0: はですね、なんていうんですか、環状線の間の信用をついてる番、還元するか、
2: はい、
0: そうです、還元の間をつけると、これ中国語ではまだとかそこそこっていう意味になるんですね、
2: うんうん、
0: なんでハイプツォーっていうとちょっとあのトーンダウンして、
2: はい、
0: まあまあいいよね、
2: うん、
0: プツォーは結構そこそこいい、
2: はい、
0: まあ、悪くないという表現なんですけど、まあまあいい、
2: うんうん、
0: むずいですね、ここにいますね、
2: はい、
0: 良さで言うと顔が、あ、まあ、7割8割ぐらいの良さとしたら、
2: はいはい、
0: プツォは6割ぐらい、ハイプツォは、
2: ね、
0: まあまあ許せるかなっていうので、まあ、はい、5割ぐらい、
2: うん、
0: 5割か5割ぐらい、
2: うん、この中にトエは入りますか、
0: トエはまあ
2: ちょっと違うニュアンスかな、
0: トエはそうですね、なので、はい、あなたの意見に対してそうそうそう、うん、まあ、アグリーアグリーっていう時はトゥイトゥイトゥイトゥイトゥイってことなので、はい、
2: うんうん、
0: まあある種全くあの異論はないという意味ですね、はい、は
2: い、うん、ということで、
0: はい、
2: 意味は似てるけどニュアンスがちょっと違うんだという3つのご紹介でしたね、
0: まあ、そうですね、なのであの整理しますけれども、はい、顔は、承諾同意です、
2: うん、
0: で、トエは、肯定です、
2: はい、
0: 肯定アグリーです、
2: うん、
0: で、プゾーは、評価です、
2: はい、
0: 悪くないですね、評価の使い分けです、
2: ありがとうございます。やそらさん、ちょっといい質問でしたね、説明するのもちょっと難しいような難しいニュアンスのところでしたけど、
0: はい、
2: ぜひこのフレーズの復習にはポッドキャストも活用してみてください。ポッドキャストアプリで台湾で使える簡単中国語講座と検索すると出てきます。何度も聞くことができますので、お気に入り登録してぜひ使ってみてください。

0: お届けしたのは J 超。3月に3年ぶりにリリースしたニューアルバム Children of the Sun からの楽曲、うん、I Do でした、うん。先ほどね、J 長の口癖なんだよねなんてお話も出てきましたが、
1: ブツは
0: 言ってるんですね、きっとね。
1: ブ
0: ツはということで、お届けしたのは J 長でした。 FM ノースウェーブメイリ台湾、 CM の後もお付き合いください。FM ノースウェーブメイリ台湾。

0: 就是爱玩，就是喜欢 FM Northway 美丽台湾。
1: FM ノースウェーブメイリー台湾、そろそろお別れのお時間です。今週もありがとうございました。いや、今週本当はいつもに増してたくさんの方からのメッセージご紹介することできましたね。
2: はい、
1: 今日ももう初めての大分県からの方もね、いらっしゃって、
2: ラジコです、すごいな、最近。
1: いや、嬉しいですよね。
2: ありがとうございます。
1: そして何でしょうね、台湾好きの方だからなのか、皆さんこう愛のある温かいメッセージくれる方が多いですよね。
2: みんなこうだんだん上級者のになってこられたんで、私も負けずに台湾を深掘りしていきたいと思います。この5月17日今日のこの時間、私はおそらく台北からカレンに向けて特急プユマ号に乗っていると思います。
1: 出た、ちょっと、はい、そのお話めちゃめちゃ楽しみにしてますので、
2: カレンに行ってきます。
1: はい、ぜひね、番組でもお話ししてください。ということで、こんなね、上級者の方でも台湾行ってみたいんだという方でもメッセージ構いません。ぜひぜひ送ってください。メッセージをご紹介した方には全員にエバー航空 FM ノースウェーブメイリー台湾のロゴ入りトートバッグとメイリー台湾オリジナルステッカーをセットにしてお送りします。メッセージの宛先は E メールは mt@fmnorth.co.jp mt@fmnorth.co.jp、 または FM ノースウェーブのホームページにあります番組のメッセージフォームからも送れますので、そちらからもお待ちしています。ここまでのお相手はマクシーンと
2: 吉田浩二でした。
1: 高校再建。

How's it going? Talk here. I'm going to be counting down 100 hotheads in Hokkaido. Get your radio tuned down to the One Groove One Nation Station, and that's all it takes to get your music fix. こんにちは、タクハーシーです。9月の17日日曜日、お昼になりました。今週もスタートの時間です。札幌ホット100と4時間にわたって北海道の最も熱い100曲を今週も一気にカウントダウンです。今日の札幌中心部、青空見えていていいじゃないですか。現在の札幌の気温が 13.5 度、そして今日の札幌の予想最高気温は17度と出ていますね。もう本当に5月も早いもんで中旬に入っているんですが、新緑がどんどん増えてきてね、いいですよね。あの淡い緑がだんだんと濃い緑に変わってきてもいるんですが、あのね、うちの近所に八重桜並木があるんですよね。そろそろ葉桜に変わってきているんですが、その根元にねチューリップ、いいもんですね。あとタンポポもそろそろね、あの顔を出してきているんですけども、うちのね、あの今にいますと毎年ウグイスの鳴く声、ウグイス、あの声が聞こえるんですが、去年ねなぜか聞こえなかったんですよね。今年はしっかりと聞こえています。ウグイスの子供たちってあれってね、鳴く練習するんですよね。最初はねあまりこううまく鳴けないんですよ。ほうほかほうほかとか言ってるのが、この 1,2 週間ぐらいでしっかりとな練習の甲斐がありまして、ほうほけほう泣くようになりました。成長しているんですね。さあ今週はこの札幌チャートを舞台に誰がどんな声を響かせるということになっていくんでしょうか。4時間の音楽の長い旅、札幌ホットアンドレッド、今週もこの後4時までタックファーシーにお付き合いください。札幌ホットハンドルと CM を挟んで今週の100位からカウントダウンのスタートです。

One Nation Under a Groove Sapporo Hot 100。 週末の青空、やっぱりいいですね。なんかゆったりしますよね。ゆったり気分だけではない日曜日、一気にカウントダウンの札幌市ハートは間もなくスタートいたします。まずは交通情報を見ていきましょう。高速道路現在通行止めの情報はありません。国道を見てみても長期通行止め以外の通行止めの情報はありません。JR の運行状況、こちら運休遅れが一つありますね。根室線なんですが、一部の列車に運休と遅れが出ています。詳しいことは JR 北海道のウェブサイトをご覧になってください。そして空の便です。新千歳空港のフライト状況はと言いますと、現在発着便に関する欠航の情報はありません。また新しい情報が入ったらお伝えしましょう。さあ、ではいつもの通りまずは番組の基本を押さえましょう。この、チャートの作成システムです。この FM ノースウェーブの過去1週間全番のエアプレイ、玉光堂

本町目店 HMV 札幌ステラプレイス、そしてタワーレコード札幌パルコ店、以上3店の CD セールス、そして Spotify のランキング、その数値をポイント計算して札幌 HOT100 チャート作成委員会によって毎週毎週責任を持って決定されています。今週のチャートバトルをスタートする前に先週のトップ10を振り返っておきましょう。 Last week's top オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、No.6 ミーシャ、ラストダンスあなたと、No.5 シーク、デンジャラスラバー、No.4 ティヒリ80、トゥーマッチ、トゥーファスト、トゥーソーン、No.3Mrs. Green Apple 風と街 No.2 Olivia Rodrigo Drop Dead No.1 Lady Gaga Doji Runway。 先週はこの2人の共演がしっかりとトップに立ちました。 Mrs. Green Apple の天下は一周です。トップという結果になりました。さあ今週はどんな結果が待っているんでしょうか。レディーガガ、そしてドーチーの2人、札幌チャートのランウェイ滑走路を2周目の1位に向けて飛び立つということになるのかどうなのか、1位を今週も当ててください。ナンバーワン予想クイズ、この後午後3時まで受付真っ最中となっています。このナンバーワン予想クイズ、今週見事に正解すると抽選で1名の方に道内の漁港と全店で使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。簡単に応募ができるんです。まずはこの FM ノースウェブのウェブサイトを見てみてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストを確認しましょう。10曲ずらっとありますんで、あとはそこから1曲選んでポチッと押して送信して応募が完了という仕組みなんですよね。でもし先週のトップ10以外の曲が1位を取ると予想する場合には、一番下にあるそのその他、これを選んで、そして曲名とアーティスト名書いて送ってください。今週どうでしょうか、日曜日一体何をやってるか、どこにいるのか、簡単なメッセージも添えての応募大歓迎です。3時必着です。午後3時までまだまだたくさんのチャレンジを待っています。5月の17日100位から1位に向けてチャートバトル、それではその火蓋を切っていきましょう。キャッチリオのパークアモロソジェックブラックグーグーガーガー No.99 Someone cares to be thereStephen Sanchez, Love, Love, Love. Number 98. Coco Jones, Lover Girl. Number 97. NS Dance Sample.I. Number 96. Caesar, save the day. Number 95.

0: Thundercat Thunderwave featuring Willow
1: Number 94
0: 今週の94位が聞こえてきました。オンエアポイント伸びてますね。初登場を決めたのはこの4人組の新曲です。Number 94チェチェの新曲を楽しんでください。

0: ですか、このビートを夏を先取りビートと言いますかね、いいじゃないですか。親ポイント伸ばして今週のサプラチャートの94位でニューエントリー。このチェチェの新曲なんですが、これは先月4月29日に配信がスタートしたニューシングルということになります。でですね、このナンバーを含んだ新しい EP は7月の1日にリリースになりますね。そこからの先行シングルということなんですが、その EP を出した後には初のワンマンライブも開催。7月の18日の土曜日、東京の渋谷スポティファイオークレストで開催となります。期待しましょう。今週の94位にニューエントリー、チェチェの新曲 Stupid でした。
1: ナンバー93、
0: 緑黄色社会しるし。
1: ナンバー92、
0: 桑田佳祐、人たらし。
1: ナンバー91。
0: そして今週の91位はこの曲、仙台出身の4人組のバンドの新曲が親ポイントを伸ばしてこの位置でニューエントリーを決めています。ビリー・ブー、ダーリン。

なんかもうこのブラスの音がいい感じで響いていますよね。リーブの新曲ダーリング、今週は91位ニューエントリーを決めています。この新曲なんですが、アベマの婚活リアリティショー、時計仕掛けのマリッジの挿入歌なんですよね。なんて言うんでしょうね。こう、恋愛結婚に向けた気持ちってこう、揺れ動きますよね。同時にその行動を起こす難しさっていうのかな。そんなものをね、テーマにした曲に仕上がっているんですが、オンエアポイントを大きく伸ばして、今週の札幌ホットハンドレッド91位で飛び込んできました。今週の91位、ビリー・ブー、ダーリンでした。

テレロープウェイナンバー88グレンスパンキーハルンドベイビーブルーナンバー87今週の87位はこの人の新曲が初登場ですナンバー87 The Marian The One

今週のサポシャート87位で初登場はオマリオンのこの新曲 The One なんですが、これは先月4月24日に出ているニューシングルです。でですね、オマリオンですが現在アルバム作ってるようで、今後リリース予定、それ以上の情報まだないんですが、そのアルバムからの先行シングルということになるんですね。で、分かる人は分かったかなって気もするんですが、この曲ファレル・ウィリアムスが手掛けたスヌープ・ドッグの2002年の一曲ビューティフルをサンプリングしています。オンエアポイント伸びています。

Kelly Poof, Beat Yourself Up. Number 85. I knew we had it from the get-go. Isla Parks, Get Go. Number 84.今週の84位はこの曲、この5人組の新曲がニューエントリーです。スーパー登山部、この位置で新曲を送り込んできました。ハイライト

0: らかな。
1: このスーパー登山部といいますとね、当然音楽やってるんですが、同時に登山もしっかりやりながら音楽をやってるという5人組なんですよね。先月の15日にこの新曲をリリースしました。でこの曲はですね、初のタイアップなんですね。後世のメイクキープミスト EX プラスのウェブムービーソングに起用されています。さあ夏になると北海道にやってきますよ。スーパー登山部ライジングサンロックフェスに初参戦です。どんなステージになるか期待して待ちましょう。オンエアポイント伸びています。今週の札幌フォトアンドレッド84位でニューエントリー、スーパー登山部でハイライトでした。ナンバー83 エイルグレッチナンバー82ニューエントリー止めないで。モンタ止めないで

Sinai Blue Kishiki Number 77 Mochizuki Hinata Elevated Number 76 Clan Queen イチジク Number 75今週の75位はこの曲。先週の札幌シャート1位に立っていたあの人なんですが、おそらくこれでダブルエントリー間違いないということになりそうです。 Number 75 Lady Gaga Shape of a Woman。

しいですよね、レディーガガー、シェイプオブアウォーマン。今週は75位にニューエントリーしっかりと決めているんですが、ご存知、現在大ヒット上映中のあの映画、プラが起きた悪魔2の本編で歌ってる曲じゃないですか。この映画ですね、出演料が話題になっていました。主演のメリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、そしてエミリー・ブラント3人の出演料なんですが、それぞれおよそ日本円で19億4000万円という金額で、すごいもんですね。で、これ実はね、ヴィランダ役のメリル・ストリープが決めた金額ということのようなんですが、本当はもっとメリルもらえるはずだったんですって、高い金額を。だけど3人がちゃんと受け取れるようにということで、あえて低い金額に抑えて妥協したギャラの金額が19億4000万円。言葉の意味は分かっても何を言いたいか分かりません。今週75位にニューエントリー、レディーガガー、シェイプオブアウォーマンでした。

Message Star Number 73。今週73位はこの曲、いいビートに乗っかって初登場を決めたのは UK のバーミンガム結成された大ベテランバンドのこの新曲です。 Number 73 Duran Duran Free to Love featuring Nile Rodgers。

UK の大ベテランバンドデュランデュランですが進化してますよね。今回はサイバーパンクかディスコがみたいな新曲なんですが、ボーカルのですね、サイモン・ルボン曰く、これは2020年代のディスコチューンであると。で、現代社会っていうのはどうしてもその憎しみがね、こう見える瞬間ってあると思うんだけど、そうじゃなくて、愛することをテーマにしていこう。それが今僕たちに必要なものであると。愛する自由を手に入れていこうというメッセージを込めて作った新曲、確かにそのメッセージ曲のあちこちにもしっかりとみなぎっています。オンエアポイント伸びています。今週のサプロチャート73位でニューエントリー、デュラン・デュラン Free to Love featuring Nile Rodgers でした。 FM Wave FM North Wave Keep on grooving札幌ホット100、今週も生放送最新のヒット100曲を一気にカウントダウンしています。この時間は今音楽の世界で何が起きているのか、ミュージックトピックをお伝えします。この時間はイギリスからこんなお話です。ポール・マッカートニーがリンゴ・スターと初のデュエットをリリース。ポール・マッカートニーのニューアルバムがもうすぐリリースになるんです。今月5月29日リリースの The Boys of Dungeon Lane、 ダンジョン・レインの少年たちというアルバムなんですが、このダンジョン・レインというのはですね、ポールが少年時代を過ごした家のすぐそばにある小さな道の名前なんですよね。この道を通ってジョンの家に行ったり、仲間たちといろんなところに行ってあれこれやって過ごした少年時代の思い出の道です。そんなこのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane、 そこからすでに先行シングルの Days We Left Behind、 Days We Left Behind、 この曲がリリースされていました。この曲はですね、リバプールの少年だった頃の自分を振り返って、置き去りにしたあの日のことは誰にも消すことはできない、マーシー川の岸辺でダンジョンレインで一緒に過ごしたあいつらの姿が見えるという曲なんですよ。来月84歳になるポールが自分の人生を穏やかに振り返ったような曲なんですね。この曲の歌詞の一部からアルバムのタイトル The Boys of Dungeon Lane、 これが付けられているんです。このアルバムはですね、とっても内省的と言いますかね、自分の人生を振り返ったノスタルジックな一枚なんですが、今紹介した Days of Left Behind に続く先行シングルの第2弾が今月の8日にリリースされました。タイトルは Home to Us、 Home to Us というんですが、なんとこの曲ポール・マッカートニーとリンゴ・スターのデュエットなんですよね。元ビートルズのベースとド

ラムリズム隊の2人のデュエットなんです。実はですね、ビートルズの頃を振り返っても、例えばそのリンゴのボーカルにポールがコーラスをつける、ハモリをつけるということはあったんですが、この2人がしっかりと一緒に歌ってデュエットをするということはですね、これまでなかったんですよね。この2人が史上初めてがっぷり四つに組んだデュエットということになります。考えてみるとね、ジョン・レノンとジョージ・ハリスンがもう亡くなってしまって、現存するビートルズのメンバーはポールとリンゴの2人だけです。で、ポールが自分の人生を振り返るようなアルバムを作るときに、これまでやっていなかったことは何だろうと振り返ったとしたら、そうだ、俺リンゴとデュエットしたことはなかったと思い立ったんじゃないかと思うんですよね。このホームトゥアースでポールとリンゴはこんな風に歌っています。どんなに外の世界が変わっても、最後に戻ってくる心の拠り所、俺たちにとってそれがホームなんだ。このホームというのは、単にその家ということではなくて、何かを共有する、一緒にいる相手がいる、だからこそ自分にとってのホームであると、帰る場所なんだと歌っているように聞こえてくるんです。これがもうね、じんわりと響くんです。というこの曲、リンゴスターが自分のドラムのスティックで鳴らすカウントから始まります。5月29日リリース、ポール・マッカートニーのニューアルバムからポールとリンゴのデュエットです。

どうですか、ポールとリンゴ、この2人がまるでビートルズへのオマージュやってるみたいな、ところもあるんですが、いいじゃないですか。なんか初めての本当のデュエットなんですよね。この曲を含んだニューアルバム、ポールのニューアルバム、5月29日にリリースとなります。でね、アルバム出しますと当然そのツアーを期

0: ないけどね、そういう発言があったという事実だけをお伝えしておきましょう。冷静にちょっとね、いきたいなと思うんですが。てなわけで今日のミュージックトピック、ポール・マッカートニー、そしてリンゴ・スター初のデュエットをリリースっていう話をご紹介しました。時刻は12時40分、もうすぐ41分です。外を見ると青空、本当に気持ちのいい札幌中心部、お天気情報をお伝えしていきましょう。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずはお昼12時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 14.7 度、旭川は 17.9 度です。苫小牧は 16.3 度、室蘭は 15.6 度、函館は 17.5 度、帯広は 13.4 度、釧路が 9.5 度となっています。今日の北海道付近は高気圧に覆われるでしょう。今日の道内、日本海側やオホーツク海側、そちらの雲次第に解消して夕方にかけて広い範囲で割合晴れてくるでしょう。今日は行楽などにもまずまずの日和となりそうです。風は全般に北寄りから南寄りに変わって、宗谷地方でやや強く吹くほかは弱く穏やかに経過していくでしょう。今日の最高気温、広く18度前後なんですが、道北や道東の沿岸部では全般に13度ぐらい、オホーツク海側の沿岸部では7度前後にとどまるでしょう。ちょっと低い気温になりますね。これ昨日と比べて5度ほど低いところが多いということになります。北見は今日は昨日よりも16度も低い13度となると見込まれています。寒暖の差がかなり大きくなっています。体調を崩さないようにしっかりと気をつけて過ごすようにしてください。今日のこれからの各地のお天気を見ていきましょう。札幌は晴れで、ところにより夜になると霧がかかるでしょう。旭川は晴れです。室蘭、曇りで、ところにより夕方から霧がかかるでしょう。函館は曇りで、ところにより霧がかかるでしょう。帯広と釧路はどちらも曇りです。そして今夜の降水確率です。札幌、旭川、室蘭、そして帯広、いずれも 10%、 そして函館と釧路は 0% となっています。以上、道内の今日のお天気をお伝えしました。

今週の71位はこの曲、ファウンディの新曲がニューエントリーを決めました。 No.71 ファウンディ、イデアが溢れて眠れない。

今週71位リューエントリーのバウンディですが、本当にバウンディって音作りの幅が広いんですよね。この新曲ですけども、イデアが溢れて眠れないテレビドラマ、月9ドラマですよね、サバ缶宇宙へ行く、その主題歌です。これね、どんなドラマかと言いますと、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食の開発という大きな夢に挑戦する、これ実話なんですよね。それを元にしたドラマです。さあ、バウンディ、夏になると北海道にやってくる、待ってますよ。ライジングサンロックフェスに参戦です。楽しみに待ちましょう。今週71位にニューエントリー、バウンディでイデアが溢れて眠れないでした。ナンバー7。山飛ぼうよ。69。Royal Lotus Sweet Hallelujah。 68。 PJ Morton Mutual。67。Jared Lawson, If We Pretend。 66。 今週の66位はこの曲、クビババの新曲なんですが、何度コラボレーションのお相手はクデバじゃないですか。 Number 66、 クビババ BPM featuring クデバ。

当時のサプロチャート66位でニューエントリーはクビババの新曲なんですが、実はこの曲ですね、先月あったこの日本の最大級のヒップホップフェス、ポップイワース、その中である人とコラボして新曲出すよーって言っていたんですよね。で、そのコラボのお相手のイニシャルは K、 自分のイニシャルも K っての話をしていたんですが、誰だという声が上がっているところ、蓋開けてみるとクレバだったんですね。はい、まさにこうビッタンコの、この BPM 揃えた感じの2人の共演となっています。今週66位にニューエントリー、クビババBPM featuring クレバでした。

このほーっと上がるところがね大好きなんですが、マルーン5の新曲ヒロイン、これ英語で言うとヘロイン、ヘロインなんですけどもね、ヘロイン、今週の61位でニューエントリーを決めています。待望の新曲ですよね。去年はほらあのアルバムの Love is Like のデラックスエディション出ていたんですけども、それ以来の新曲、今月の1日にリリースとなりました。オンエアポイント伸びているんですが、今週の68位、先ほどマルーン5のメンバーの一人 PJ モートの曲入ってましたよね。 PJ モートにとってはこれがダブルエントリーということにもなります。今週60 61位でニューエントリー、マルーン5、ヘロウェンでした。 Number 60、 レトロ理論エゴ、 Number 59、 手を伸ばし続けたビッグトリー、誰かの目には It's a daydream、 All the stars are shining、 Get a hope、 Blue Hour、 Number 58、 今週の58

が若手今週の58位、一人メンバーギターね加入しましたよね。5人体制になったこのバンドの新曲がオンエアポイント伸ばして、この推しでしっかりとニューエントリーを決めています。ガリレオ・ガリレイです。木漏れ日坂。

週の58位でニューエントリーはガリレオ・ガリレイの新曲木漏れ日坂なんですが、これはテレビアニメクジマ歌えばイエホロロのオープニングテーマなんですね。なんと原作者の今野明から直接バンドにラブコールがあって、でこのアニメのために駆け下ろした新曲ということなんですね。現在配信中です。でこの曲を含んだ次の CD シングルなんですが、来月6月24日にリリース。当然ジャケットのイラストは今野明が描いています。今週の58位に4円ポイント伸ばしてニューエントリーを決めました。ガリレオ・ガリレイで木漏れ日坂でした。今週も順調にカウントダウンが進行中の札幌ホットマンドルとお相手はタックファーシー、まだまだ4時までお付き合いください。もうすぐ時刻は1時になろうとしています。

0: 毎週毎週4時間にわたって100曲のヒットをカウントダウンしているんですが、そのヒットをしている100曲、チャートに入っている100曲以外のものも当然ありますよね。これからチャートに入ってくるような曲もあるし、入ってほしい曲もある、そんな1曲にスポットを当てるメチャプレイの時間です。今日のメチャプレイご紹介しましょう。日本のインディーロックバンドです。ストリップジョイントという6人組なんですね。大所帯です。その曲のタイトルはミラージュ、ストレンジャーズドリーム、ミラージュ、ストレンジャーズドリームって言うんですね。もともとこのバンドはですね、ギターボーカルの岸岡大樹が個人的に曲を作っていたんですが、そうするとね、一人で完結するよりもたくさんの人と音を重ねることで生まれるその音楽の音の広がりっていうのかな、それにこうそれがいいなと感じて、魅力を感じて、2017年セレモニーというバンドを作りました。でその2年後にストリップジョイントところバンド名を変えているんですね。でね、メンバーがですね、全員社会人として働いているんですよ。年齢も性別もバラバラなんですね。そんな中こう集まった時に音を作るのが楽しいなというとなると思うんですが、本当にこういろんな多種多様な価値観を持っていて、ライフスタイルも違ったような、そんな6人が集まっているからこそ何か新しいものが生まれてくるんじゃないか、そんなバンドなんですね。で音を聞いてみますと、実際にそうですね、アメリカあるいは UK のインディーロックからの影響を強く感じるんですが、先月の29日最新アルバムのプレイヤーズインスパイラル出しました。この新作なんですが、フォーク的なサウンドもあるしね、それから日本のインディーロック的なものもあったり、あとメロディーがいいな、これいいねっていうね、そんなものもあったりとか、またなんて言うんでしょうね、あ、引き出し開けたらこんなの入ってるんじゃんみたいな、そんな一枚に仕上がっているんですよね。そこに収録の一曲が今日のメジャープレイです。6人編成のバンドです。アンサンブルもなかなかいいんです。楽しんでください。 Strip Joint Mirage Stranger's Dream
1: Supreme Hot 100 Major Play Major Play Major Play Major Play

どうですか、イントロからもね、あの浮遊感がふわーっと広がって、包み込まれるんですが、歌詞の通りゆらゆら揺れてますよね。でね、コード進行予測できなくはないんですが、予測しにくいコード進行、面白いですね。6人がいろんなことをトークを持ち寄って作ってる姿が目に浮かんでくるような気もするんですけどもね、音の幅非常に広いなという感じる6人組です。アルバムに他の曲もいろいろ入ってますんでね、ぜひ、先月出ているプレイヤーズインスパイラル聞いてみてください。今日のメジャープレイ、6人組です。ストリップジョイントでミラージ、ストレンジャーズドリーム、ご紹介しました。まだチャートに入っていないんだけど、やっぱりめちゃめちゃプレイしたい曲、一曲紹介するメジャープレイ、来週もお聞き逃しのないように。The Pro Hot 100 メジャープレイ。そして1位に向けてカウントダウンは続いていくんですが、現在58位まで発表が終わっているという段階になりますね。さあ、今から58曲後、果たして誰が勝ち名乗りを上げるんでしょうか。1位を当てるナンバーワン予想クイズ、たくさんの応募本当に今週もありがとう。今メッセージを見ているんですが、この方はですね、タヒティエイティの Too much, too fast, too soon が来るというメッセージが来てます。札幌の豊平区にお住まい、ラジオネームのんさん、どうもありがとう。たくさんアスパラ食べましたか？今が旬ですよね。私は庭で育てたアスパラを食べました。市販されているものよりも細かったけど、とてもアスパラの味がしていました。いいな、自分のところでアスパラ作ってるんだ。大きさも関係ないですよね。その自分がこう丹精込めて育てたアスパラね、ふっと庭から取って食べて、最高じゃないですか。北海道のアスパラ本当に美味しくてね、あのふっといやつとかありますよね。僕も大好きなんですが、はい、今シーズンね3回食べたかな、ね、はい、美味しいものいっぱいあります。さあ、そんな美味しい音楽の一番頂点1位は果たして誰がその位置に立つのか。ナンバーワン予想クイズ、3時までまだまだ応募受付を行っていきます。今週正解すると抽選で1名の方に道内の漁港道全店で使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。ノースウェーブのウェブサイトを覗いてください。現在この番組のページがトップに表示されています。そこにリンクがあります。リンク先に先週のトップ10のリストがあるんですね。それをよく見てください。

0: その10曲から1曲選んでポチッと押して送信してください。これで応募が完了となるんですね。でもし先週のトップ10以外に曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名とアーティスト名を書いて応募してください。簡単なメッセージも添えての応募、3時までまだまだ待っています。1位に向けてあなたの想像、あなたの妄想を膨らませて応募してください。たくさんのチャレンジを待っています。時刻はもうすぐ1時11分になるところ、運転中の方よく聞いてください。交通情報をお伝えしましょう。日本道路交通情報センターの吉田さんの登場です。
1: FM Northwave Traffic Information Brought to you by Sapporo Parts。
2: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。や札幌道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。道央道が工事のため2カ所で対面通行になっています。道央道は江別東インター付近や岩見沢インターと三笠インターの間で、橋の工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間、昼夜を通して行われます。峠の状況です。霧のため視界が50メートルから100メートルぐらいになっているのは、国道274号線の日照峠、38号線の刈勝峠、243号線の美幌峠です。前方に十分ご注意ください。この他の峠は晴れまたは曇りの天気です。いずれも路面はほとんど乾いています。知床半島の国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため、夜間は通行止めです。知床峠の通行止めの時間は毎日夕方5時から翌朝8時までです。洞爺湖周辺では洞爺湖マラソンが行われています。コースにあたる湖畔沿いの道道洞爺公園洞爺線、洞爺虻田線などは午後2時半頃まで通行止めや一方通行などの交通規制が行われています。ご注意ください。日本道路交通情報センターの吉田でした。

今週の札幌チャート56位でニューエントリーはリジェの新曲、ニセコ出身のリジェの新曲です。共演のお相手、これ台湾のシンガーソングライターなんですが、アンダーを迎えてこんな曲を作ったんですね。Hangover って二日酔いのことなんですが、二日酔いを恋愛を二日酔いに例えて歌っているんですね。このリジェなんですが、7月には台湾でのワンマンライブもあります。この後アジアに向けていろんな活動を広げていく、そんな姿が見えるような気がします。今週56位でニューエントリー、 Weezy Hangover featuring Andrew でした。 Number 55

おなじみ佐藤浩大新曲、先週初登場96位だったんですが、今週オンエアポイント伸ばして41ランクの大きなアップ、ジャンプアップしてますね。55位までチャートを伸ばしてきています。ライブが急に決まりました。次の次の日曜日ですが、5月の31日ファンのみんなに会いたいてなわけで急遽決まったライブなんですが、タイトルが浩大佐藤ノータイトルライブ、場所は札幌のテアトル札幌となっています。でですね、チケットの予約なんですが、実は今日いっぱいなんですね。今日の深夜夜の11時59分以前にしっかりと予約するようにしてください。詳しいことは彼のウェブサイトをご覧になってください。オンエアポイント伸びています。先週の初登場96位から41ランクのアップの55位佐藤浩大で君に言うなればでした。 Number 50

0: キラ。そして今週はここでいきましょう。神出鬼没のこのコーナーです。
1: Sapporo Hot 100 with Takerzy Hot 1 Focus。
2: Thank you ladies and gentlemen。
0: 毎週のチャートアクションに合わせてホットな一曲にフォーカスするホットワンフォーカスのコーナーです。今週の札幌チャートの54位、先週の初登場78位から24ランクのアップです。アドの新曲キラ、今週はこの曲にフォーカスしましょう。先月4月22日に出ているこのアドの新曲なんですが、アドとアディダスのコラボレーションなんですよね。サッカーの日本代表の2026ユニフォームソングなんです。そのサッカーというと、そうなんですよね、発表になりました。 FIFA ワールドカップ2026に臨む森保ジャパンのメンバーが一昨日金曜日に発表されました。来月6月の12日開幕するこの FIFA ワールドカップなんですが、日本代表はですね、予選のグループリーグは F グループですよね。オランダ、チュニジア、スウェーデンという強豪は揃っているんですが、死のグループなんて呼ばれ方もしています。そんな中、日本代表はどんな戦いをしていくんでしょうか。選手にエールを送りましょう。力を送りましょう。サポーターの応援が大きな力になっていくんです。音楽の力でも応援していきたいという気持ちを込めて、今日のホットワンフォーカスは歴代のサッカー日本代表への応援ソングをお届けします。まずは2010年のこの曲から。

2010年 NHK の FIFA ワールドカップダイジェストのテーマソングでした。 Superfly 魂レボリューション。この曲はですね、大会が終わった後もサッカーの日本代表の応援ソングとして定着しましたよね。サッカーの日本代表といえばこの曲という人も多いかもしれません。さあ続いてノースウェーブでもおなじみ、この2人の熱い共演です。

ガク MC、 そしてミスターチュープレンの桜井和俊、この2人のユニットです。うかすかじ、2006年のサッカー日本代表の応援ソングです。手を出すな。このユニット自体がサッカーを通して結成されたんですよね。サッカーの応援ソング、この

カナクションです。2013年の NHK のサッカー公式テーマソング青い、もうこのタイトル通りですよね。日本代表のあの青いユニフォームが躍動する、その様子が浮かんでくるような一曲です。さあそして2002年というと

2002年、この日本が FIFA ワールドカップの舞台となりました。日韓大会が開催。その際の日本テレビ系のサッカーワールドカップのテーマソングです。ドラゴンアッシュのファンタジースター。この曲はですね、今でも日本代表のアンセムという印象がありますよね。今年放送されているみずほフィナンシャルグループの CM、 サッカー日本代表とのコラボ CM でもこの曲が使われていますよね。今週のホットワンフォーカス、来月開幕する FIFA ワールドカップ2026に向けて日本代表への応援ソングをお送りしたんですが、そんな応援ソングの新しい仲間が今週のこの位置にチャートインを決めています。 先週の初登場78位から24番区の大きなアップ、今週の札幌ホットワンフォーカス54までチャートアップを決めています。頑張れ日本代表、アドです。キ

ますか、キラッというプレーを期待したいですよね。FIFA ワールドカップ2026なんですが、さっきも言った通り6月12日の金曜日、日本時間朝の4時に開幕。その開幕戦はメキシコ対南アフリカなんですよね。北米大陸大体こういろんなところで開催というねことになるわけなんですが、時差が結構ありますよね。日本の開幕戦がオランダ戦になるんですが、いきなりオランダ戦なんですが、日本時間の6月の15日の月曜日の朝の5時です。月曜日の朝の5時、この日はみんな眠い顔して出勤するのかもしれませんね。はい、アメリカダラススタジアムで開催となるんですが、早起きしてしっかりとエールを送りましょう。今週のホットワンフォーカス、札幌チャート54位まで持ってきました。サッカーへの応援歌、アドの新曲キラ、この曲にフォーカスしました。時刻は1時37分、1位に向けてまだまだチャートバトルは続いていきます。テリー・スウェンプス、 Mr. Know It All。 今週の52位はこの曲、アイム・イマズの新曲がニューエントリーを決めています。クラシック。

今週の52位にニューエントリーも歩みますの新曲クラシックなんですが、これはこの間の水曜日に出たばかりのセカンドアルバムのタイトルトラックなんですよね。なんとアルバム4年ぶりになるんですが、彼曰くアルバムのコンセプトを決めてからすぐに作ったのがこの曲クラシックということなんですね。これね、今の時代ってこういろんなテンポが速くなっていますよね。音楽の消費されるスピードも速くなってるんじゃないか。そんな中で5年後10年後に聴いてもいいなと思える作品、つまりクラシックな作品を作りたいと思ったのがこの曲。これが全てを表しているということなんですね、新作のね。

52にニューエントリー歩む今すでクラシックでした。Number 51 Melody C Attitude Number 50

今週のサプラチャート50位のこのアーキなんですが、アルバムリリースまであと1ヶ月ちょっとになりました。来月6月24日にニューアルバムを出すんですね。アーキ名義でこれは2枚目のアルバムにはなるんですが、メジャーデビューアルバムということになります。もちろんこの曲オアも収録されています。オンエアポイント伸びています。先週の初登場92位から42ランクのジャンプアップ、今週は50位としました。アーキでオアルフィーチュリングシュートでした。日曜日のカウントダウン、お相手はタックファーシー。今週も順調にカウントダウンが進行中。今週の1位まであと49曲となっています。

のヒット100曲を一気にカウントダウン、札幌ホットバンドでドワイテアタックファーシーヨシバでお送りしています。今週の49位から、ナンバー49、バレないわ変に変わって、あなた傷つけたけど翌朝は何もなかったよ。 First love is never returned. Good morning. Number 48.

0: どうですか、48日じっくり聞いちゃいますよね。クリス・ブラウンのこの新曲なんですが、Fallen、 レオン・トーマスをフィーチャーした新曲です。でクリス・ブラウンのアルバムがですね、今月の8日に出ているんですが、タイトルがブラウンってですね、 BROWN、 ブラウン、当然これ彼のラストネームでもあるんですが、もう一つこれ意味がありまして、 Break rules only when necessary、 つまり必要な時だけにルールを破るというね、その頭文字 BROWN、 これをかけているんですね。アルバムの他の曲を聴くと、なるほどとうなずく瞬間も確かにあります。今週48位でニューエントリー、クリス・ブラウン、 Fallen featuring Leon Thomas でした。 Number 47 Ken めまい
1: Number 46
0: 黒いキネリフィッシュフィンディングカングリーグ

Harry Styles, American Girls. Number 44.季節 Number 43このビートです。今年の43位が聞こえてきました。初登場です。おなじみミセスグリーンアップルのフロントマン大森元樹のこのソロの新曲なんですが、テレビのニュース番組ニュースゼロの今年の新しいテーマソングとなっています。今週43位初登場は大森元樹。

ギターがブイブイだっていていいじゃないですか。ミススクリーンアップルのフロントマンの大森元貴、彼のソロの新曲催しなんですが、すんごくの自由な空気に満ちていますよね。でこの大森元貴といいますと、ソロ名義で2月にね、その活動5周年を記念したファーストミニアルバムを出していましたよね。それに次ぐ新曲となります。3人揃っての活動、そしてソロ活動、かなりいい感じで、もう前向きにガンガンガンガン進めているようです。今週は43位で初登場、大森元貴で催しでした。 Eva Langley Be Her Number 41.

フィシャルヒゲダンディズム Elder Flower Number 40 I promise my Neck to Ward Naturally Number 39 新たに翔太 Amber Number 38 Regina and Sabrina Carpenter Bring Your Love。というわけで今週の札幌シャート38位初登場決めているんですが、っていうなりたくなりますよね。マドンナとサブリナ・カーペンターの共演の新曲ということになるわけなんですが、はい、ここでいっちゃいましょうか。クイズの時間でございます。クイズアタック84。今週の札幌シャート38位に初登場、マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love Bring Your Love なんですが、ねえ、もう文句のない共演ですよね。さあ、いきましょうか。今週はこの曲に関する問題を用意いたしました。それでは問題の出題です。マドンナそしてサブリナ・カーペンター、まさにね、時代を超えた2人のポップアイコンの共演ということになるんですが、この曲が初披露されたのはですね、先月のコーチェラフェス、そのステージだったんですね。サブリナ・カーペンターのステージ、そこに現れたのがマドンナ。なんとサプライズ登場ですよ。で、この曲を初披露しても大盛り上がりとなったんですが、マドンナやっぱりね、かっさらっていくんですよ。レジェンドなんですよ。マドンナのそのね、ステージの後なんですが、サブリナ・カーペンターとある一言を放っております。そのサブリナが放った一言、次の4つのうちどれだったのかという問題です。1つ選んで答えてください。1、マドンナ最高、彼女こそ私の第二のママよ。2、やばい、とりあえずお水ちょうだい。3、やばい、っていうかこの後何やればいいの。4、マドンナやばい、ゴイゴイスこうって英語でね、はい、この4つなんですが、どれでしょうか。1、マドンナ最高、彼女こそ私の第二のママ。2、やばい、とりあえずお水ちょうだい。3、やばい、というかこの後何やればいいの。4、マドンナやばい、ゴイゴイス。1つ選んでくださいね。正解すると抽選で1名の方に新しいアイテムです。番組オリジナルパッケージの入浴剤差し上げます。この番組のウェブサイトにあるメッセージフォームを使って応募すると簡単に応募ができます。 E メールで応募する方、アドレスは数字の100@fmnorth.co.jp 宛てに送ってください。間違わないように送ってくださいね。時刻は今1時55分になりました。もう55分回っていますんで、2時6分に間に合うように送ってください。締め切りは2時6分、午後2時6分です。現在車運転中の方、必ず安全な場所に車を止めて、決してながら応募しないように、ね、分かりますよね、余裕を持って応募するようにしてください。さあ、というこの2人の共演ですが、応援ポイント伸びてますね。今週この位置で初登場を決めています。 Number 38 This week's highest entry. Excuse me.

空港も黙る2人が共演ですよね。マドンナ、そしてサブリナ・カーペンター、今週の38位にハイベストエントリー Bring Your Love Bring Your Love なんですが、これを含んだアルバム出るんですね。7月3日リリース、15作目のスタジオアルバム、そこからのリードトラックがこのナンバーということになります。で、さっきも言ったんですが、この曲初披露したのが今年のコーチェラフェス、サブリナ・カーペンターのステージにいきなりサプライズ登場したマドンナ、2人でこれを歌ったわけなんですが、そのパフォーマンスの後、果たしてサブリナは何て言ったのか。一言目にね、ちょっと放送で言いにくいことを、言葉をふっと言った後に、そのすぐ後にあることを言ってるんですよね。マドンナ最高、彼女こそ私の第二のママよ。これが1、2がやばい、とりあえずお水ちょうだい、3やばいっていうか、この後何やればいいの、4マドンナやばい、ゴイゴイスってな感じなんですが、どれかなね。2時6分に間に合うように送ってください。正解すると1名の方に番組の入浴剤を差し上げます。今週38位に初登場、今週のハイエストエントリーです。メジャーナン、サブリナ・カーペンター Bring Your Love でした。時刻はもうすぐ2時になろうとしています。

Sapporo Hot 100 with Tuck Hersey。2時になりました。4時間の生放送ちょうど半分が今過ぎたわけなんですが、順調にカウントダウンも進行中。今週の1位まであと37曲となっています。今から37曲目、1位の曲は果たして誰のどの曲なのか、予想つきますね。先週の1位は、レディー・ガガ、そしてドウチ、この2人の共演だったんですが、どんな風になっていくんでしょうか。思った通りの曲名、アーティスト名書いて送ってください。ナンバーワン予想クイズ、まだまだ3時まで受け付けを行っていきます。たくさん来てますね、応募ね、どうもありがとう。今ね、メッセージが見えているんですが、この方の1位予想はレディー・ガガ、ドウチ。

Runaway とありますね。1位取るかな、札幌白石区にお住まいラジオネームマロンさん、どうもありがとう。今日は昨日より5度ぐらい気温が低いみたいですが、私的には快適な気温です。たくさんは季節はいつが好きですか？私はもっぱら冬が好きです。ってなメッセージだったんですが、ありがとう。ね、季節ってね、僕ね、どのシーズンも好きと言ったらもうなんか逃げちゃってるみたいなんですが、でも本当好きなんですよね。なんて言うんでしょう。今いる、目の前にある自分が今いるシーズンが好きだってことかな。だから今はね、この春から夏に向かう、ね、夏の気配もほんのちょっと感じるか感じないかみたいな、ね、緑がいっぱい出てくるこの時期がね、今は好きなんですよ。なんかね、毎日散歩してるとその命の息吹を感じてしょうがないですよね。いいシーズンですね。冬も好きですけどもね。はい、ママさんみたいに、それぞれのいろんなシーズンのね、その色を感じる、匂いを感じる、風を感じる、そして音楽もそこに乗せてみる。大好きなんです。そして来ました、ね、ナンバーワン予想クイズのオッズ、2次現在どうなっているかと言いますと、まずは3番人気は宇多田ヒカル、パッパパラダイス。2番人気がオリビア・ロドリゴで Drop Dead。 そして1番人気すごいですね、現在 58%。 わお、3分の2近い票を集めて Lady Gaga、 Doki、 Runaway となっているんですが、この通りになるかどうか、あなたはどういうふうに予想するか、ぜひ応募してみてください。ナンバーワン予想クイズ、3時までの受付です。今週正解すると抽選で1名の方に道内の漁港と全店で使える3000円分のギフトチケットを差し上げます。ノースウェブのサイトを見てみると、現在この番組のページがトップに表示されています。そこにあるリンクをたどって先週のトップ10のリストをまずは見てください。10曲ずらっとありますので、あとはそこから1曲選んでポチッと押して送信する。これで応募が簡単に完了となるんです。でもし先週のトップ10以外の曲が1位を取ると予想する場合には、一番下のその他を選んで、そして曲名とアーティスト名、具体的に書いて応募してください、簡単なメッセージも添えて応募してもらえるととっても嬉しいです。何かぜひね、書き添えてみてください、3時までまだまだたくさんのチャレンジを待っています。さあ、では1位に向けてカウントダウンの再開といきましょう。今週の37位から Number 37。その37位が聞こえてきました。先週は初登場60位だったこの曲なんですが、この1週間で親ポイント伸ばして23ランクの順調なアップ、37位までチャートアップをしっかりと決めています。 Number 37 SomberPotential.

州37位のこのソンバーですけども、発表しました。今年の夏北米ツアーを行うんですね。アリーナツアーです。今年の7月にスタートするんですが、全部で39公演を予定で、サポートアクトも発表になっていまして、インターポールにザ・ラストディナーパーティー、それからラブキャメロンなどが参加予定とのこと。追加情報もありそうです。先週は当初60位、今週はオンエアポイント伸ばして23ランクの順調なアップの37位としました。 Number 37 Somber Potential でした。 Number 36 夏大大 Goldfish Number 35。デラクボレーヤダブルエントリーです。ネロ今週の34位、9ランクアップしたこの曲、いよいよペイ40 days。

すごくこの語りがまたねリアルなんですが、今週の札幌チャートを34位まで上げてきたヤヤペイ、出身はニューヨーク、そして現在はワシントン DC を拠点にしているんですが、あのね、先週も言った通り彼女ですね、デビューした後も美術館とか図書館で働きながら音楽をしばらくやっていた時期があるという人なんですね。これね、彼女のその、まあ、人柄といいますか、いろんなことを感じるんですが、現在もメインストリームから距離を置いて活動を続けているということなんですね。やっぱりその自分自身、それから自分の周りにいる人たち、これを一番大事にしたい、その気持ちがそこに現れているようです。先週の43位からワンポイントを伸ばして9ランクのアップで、今週は34位です。いやいやベイ40 days でした。順調にカウントダウンが進行中の札幌ホットアンドでドアイディアタックファーシー、まだまだ1位の発表の瞬間までダイヤルはそのままで。

0: 元気な日曜日、音楽もいいものたっぷり揃ってます。札幌チャートをまだまだ4時までお聞きしていきましょう。今週の33位から、
1: Number 33.

今週の33位はこの3人組の新曲「踊れの眠る君」なんですが、今月のパワープッシュですよね、当選オンエアポイント稼いでいるんですが、しっかりとここまでチャートを上げてきました。出るんです、夏になると出るんです、やってくるんです。ジョインアライブ参戦決まっていますよね。踊れはですね、2日目7月の19日の日曜日夕方の、5時40分ベルベットサーカスのステージです。楽しみに待ちましょう。先週の発送上51位からオンエアポイントを伸ばして18ランクのアップで、今週は33位、踊れ眠る君でした。Number 32. Neo, a pound and gun. Number 31. Nerukei, Bouquet. Number 30. Izumi Ryo, What I Need Is All I Need, featuring Deep Casey and Kei Hayashi. Number 29. Naus Babu, Higher. Number 28.

0: の札幌チャート28位は今月のメガプレイ、メイブリックマムのからくりなんですが、先週の初登場46位から18ランク上げての28位としています。この曲を含んだメジャーデビューアルバムがこの間の水曜日に出たばかりじゃないですか。タイトルはトダベシアというんですが、これですね、ポルトガル語で旅とか道、人生みたいなものを意味するんですよね。あの英語の travel、 トラベルと語源が同じ言葉なんですけども、ね、メジャーデビューでね、これから先の音楽に続いていくこう道、旅、そんなものを感じるようなタイトルがついています。今週は28位、来週まだまだ上げていきそうです。ミーブリックマンからくりでした。 Number 272 in a life. Number 26.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's AutoMe.

0: MD ラインがどっかこうね懐かしいものを持っていますよね。26位まで持ってきたジェシー・ウェアの新曲オートマティックなんですが、これを含んだニューアルバム先月出ていますよね。そこに収録の一曲 Love You For という曲がありまして、そこにジェシー・ウェアの3人のお子さんたちの声が実は入っているんです。そのお子さんたちなんですがね、テイラー・スウィフト、それからイマジン・ドラゴンズなどのファンだそうで、お母さんジェシー・ウェアの音楽には興味がないそうです。あらば、今週26位ジェシー・ウェア、アルメリックでした。
1: ナンバー25、何度ペロサイト、
0: Creepy Nuts, Fright,
1: Number 24. I want somebody who makes me feel like everything. Want love, want love, want love.
0: Mary J. Blige, Want Love,
1: Number 23.
0: Kehlani.Back and forth featuring Missy Elliott.
1: Number 22.
0: 先週のアストロジオ40位から18ランク上げて、今週は22位です。

ージの札幌チャートの22位ヨルシカの新曲はブクなんですが、この曲のミュージックビデオ世界の YouTube のランキングにコカコーンと入ってきてるんですね。日本の YouTube ではこれデイリーチャートのナンバーワンです。その他韓国台湾では最高ランク26位、あとはカナダで44位、アメリカが54位まで上昇しているということですが、結構ねドキッとする、一瞬ドキッとするビデオなんですが、最後までしっかり見ると内容見てみてください。18ランクのアップで今週は22位ヨルシカでアプクでした。

札幌ホットワンハンドレッド、今週も4時間にわたってタックファーシーが最新のヒットをカウントダウンしています。この時間はちょっとチャートを離れて世界の音楽トピックに独自の視点から切り込んでいきましょう。この時間はスポーツにまつわるこんなお話です。サッカーの FIFA ワールドカップの決勝のハーフタイムショーの出演者が決定。おなじみサッカーの世界大会 FIFA ワールドカップなんですが、日本時間の来月6月の12日に開幕します。でですね、この FIFA ワールドカップ2026、今回はですね、その決勝でワールドカップ史上初めてのハーフタイムショーがあるんです。7月の20日月曜日、日本時間の午前4時、アメリカニュージャージーのジャージースタジアムでキックオフ予定の決勝戦、そのハーフタイムショーですよ。一体誰が出演

するんでしょうか。これについてはですね、これ去年のことだったんですが、フィーバのジャンディ・インファンティーノ会長がハーフタイムショーの出演者の選考についてコールドプレイのボーカルのクリス・マーティンが協力するというね発表していました。でですね、この間の木曜日5月の14日そのクリス・マーティンがですね、セサミストリートのキャラクターたちと一緒に YouTube の動画に出演してハーフタイムショーの出演者たちを発表したんです。ご紹介しましょう。マドンナ、シャキーラ、and BTS。 マドンナにシャキーラに BTS という3組です。これってあれですよね、英語圏、スペイン語圏、そしてアジア圏、この3つを代表するスターたち3組が揃うということになりますよね。 FIFA ワールドカップの決勝戦のハーフタイムショー、思いっきり盛り上げてもらいましょう。ちなみにですね、この FIFA ワールドカップ日本時間の来月6月の12日に開幕するんですが、今回はカナダ、メキシコ、アメリカの共同開催なんですよね。アメリカでの開幕戦は6月の13日なんですが、そのオープニングセレモニーにはケイティ・ペリー、フューチャー、アニッタ、リサ、そしてタイラの出演も決まっています。さあでは FIFA ワールドカップ2026、その決勝戦のハーフタイムショーに出演する3組のアーティストの曲を楽しんでください。まずはこの人からです。

タイムショーが史上初の開催ということになるんですが、この3人が登場するんですね。セレブレーション、次はまあ一人じゃないんですが、 BTS、 マドンナのセレブレーション、 BTS のスイム、そしてシャキーラでマイクロフジョンとの共演です。 Hips Don't Lie、 3曲お届けしました。マドンナに BTS にシャ

0: この時間のミュージックトピック、ワールドカップ決勝のハーフタイムショーの出演者決定という話をご紹介しました。今時刻は2時42分になりました。外を見ると本当に気持ちのいいこの青空、太陽の光もいい感じでスタジオに入っているんですが、お天気情報をお伝えしていきましょう。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 地下鉄丸山公園駅直結、三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。道内のお天気、まずは午後2時現在の各地の気温から見ていきましょう。札幌が 14.7 度、旭川19度です。苫小牧 15.1 度、室蘭が15度、函館は 17.5 度、帯広が 13.3 度、釧路は 8.8 度となっています。明日の北海道付近は北から気圧の谷がの近づいてきます。明日の道内、道央や道南など一部で多少晴れ間が出るぐらいで、全般に雲に覆われるでしょう。日中にかけて目立った天気の崩れはありませんが、夜になると東北や紋別地方で雨の降り出すところがありそうです。明日の最高気温、道東の沿岸部や稚内、浦河では12度ぐらい、その他は広く19度前後です。北見は明日は22度と見込まれています。これは平年並みか平年と比べて3度ほど高い気温ということになりますね。明日の各地のお天気を見ていきましょう。札幌は曇りで昼前に晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。札幌の明日の予想最低気温は11度、予想最高気温は20度です。旭川、曇りでところにより夜になると雨が降り出すでしょう。予想最低気温が9度、予想最高気温は21度です。室蘭、曇りでところにより霧がかかるでしょう。予想最低気温が10度、予想最高気温は17度です。函館は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最低気温が11度、予想最高気温は20度です。帯広は曇りで昼過ぎから時々晴れ、予想最低気温が7度、予想最高気温は19度です。釧路は曇りです。予想最低気温が7度、予想最高気温は10度となっています。そして明日の降水確率です。札幌と帯広どちらも午前が 10%、 午後は 0% となります。旭川、午前が 0%、 午後は 10% です。そして室蘭、函館、釧路、いずれも午前午後を通して 0% となっています。以上、道内の明日のお天気をお伝えしました。

今週の1位はどの曲か、1位を当てるナンバーワン予想クイズ3時まで受け付け、まだ十分に間に合います。今週の21位から。その21位が聞こえてきました。今週でチャートイン3週目のコールナンバーなんですが、先週の44位から23ランクアップの21位、ラウトの新曲サイレン。

先週の44位からオンエアポイントを伸ばして23ランクの大きなアップ、21位まで一気に持ってきました。ナウフトの新曲サイレン、ね、もうさっきも CM にあったんですが、9月4日の金曜日、札幌のペニレン24で開催のフォーンズ2026、このナウフトも出てくれるんですよね。他の2組はビリーロム、そしてラブなんですが、9月4日の金曜日、詳しいことは FM ノースウェブのウェブサイトトピックスをご覧ください。先週の44位から23ランクのアップで21位ラウトでサイレンでした。そしてそしてフォーンズ組続きますね。今週20位はこの曲です。27ランクのアップは Love Bye。

今週のサプラチャートの先ほど発表したちょっと前になるんですが、62位に入っていたのはカンサノの With Love Featuring Love ってなわけで、ラブこれでダブルエントリーなんですよね。というこのラブもそうなんですよ、フォーンズ組ですよね。フォーンズ2026に当初9月の4日の金曜日に札幌のペビリエン24で開催となります。9月まで待てない、9月ももちろん行くんだけど、もうちょっと早く見たい方、楽しみたい方、ジョインアライブに参戦するんですよね。ラブは1日目7月の18日の土曜日午後の3時ベルベットサーカスです。今週の20位 Love Bye でした。 Number 19 SER トップ10落ちです。Daylight Number 18 Niall Horan Dinner Party Number 17

の4人組ゲーテアルバム出ましたよね。この間の水曜日に初のフルアルバムサークル出したばかりなんですが、もちろんこの曲ライフも収録されています。そして全国ワンマンツアーの開催も決定しました。北海道はですね、地元北海道は11月の8日の日曜日、場所は札幌のペニレン24ですが、チケットなどお問い合わせはウエスまでどうぞ。47ランクの大きなアップの17位トップ20デビューです。ゲーテでライフでした。 Number 16

今週16位まで上げてきたクリス・ブラウン、今週のサプリチャート48位にはレオン・トーマスをフィーチャーしたファーレン入っていたんで、これでダブルエントリーとなりますよね。どちらもいい感じでオンエアポイントを稼ぎまくってる曲なんですが、この夏、まあ来月からなんですけども、アッシャーと手を組んで大規模なスタジアムツアーに乗り出すというこのクリス・ブラウンなんですね。かなり規模がでかいようなんでね、しっかりと最後まで息を抜かずに、でもゆったりするとこはゆったりして、完走してほしいなと強く願います。今週の16位、先週の37位から21ランクの順調なアップです。クリス・ブラウン、オブビアスでした。5月の17日日曜日のチャートバトル、今週も順調にカウントダウンが進行中。さあ、この後一体何が起きようとしているのか。もうすぐ時刻は3時になろうとしています。

Sapporo Hot 100。 3時になりました。3時です。ナンバーワン予想クイズ締め切りの時間でございます。今週もたくさんのチャレンジ本当にどうもありがとう。いろんな意見が飛び交っているようなんですが、最終オッズは計算ができた後に改めて紹介するとして、添えられてるメッセージを今ね覗いているんですよ。この方はですね、函館にお住まい、ラジオネームデザートは全部カロリーゼロさん、どうもありがとう。本当でしょうかね。1位予想はレディガガのチーナランウェイにいただいています。つい最近から冷凍庫にいろんなアイスクリームをストックし始めました。家族で今日はどれにするか選ぶのが楽しみです。たくさんもアイスクリーム派ですか、アイスキャンデー派ですか、それともソフトクリームですか、とあるんですが、僕ね、前に言ったでしょ、甘いものみんな好きなんですよね。もうアイスクリームだって、アイスキャンデーも、これアイスキャンデーって書いてあるんですよね。アイスキャンデーも、キャンディーも大好きだし、ソフトクリームも好きだしね。カップに入ったやつも好きだしね。なんなら自分でこう凍らせたバナナだ、バナナ、これもね、いいもんですよね。冷凍みかんも好きだしね。なんか凍ったものって魅力あるんですよね。はい、風呂上がりには必ず氷を入れた炭酸水。かけないか。はいはい、その時々によるんでみんな好きですというのが答えですね。なんか今日そういうの多いですね。さっき季節どこをどのシーズン好きかと聞かれて全部

きだって言ってるし、もう本当にまあそんな感じで放送もみんな100曲大好きなんですが、100曲のチャートバトル、この後一体何が起きるんでしょうか。今週の15位からまだまだ1位に向けて続けていきましょう。 Number 50。とてもいいビート、このビートなんですが、今週の15位はこの人のこの曲、もう一回今週も来よう。いい声じゃないですか。セブンアンカップの15位は泉亮の新曲 I've Got You。

この曲ライブで聴きたい。どんな照明が当たるかなんてのも気になるんですが、泉亮の赤い、今週は15位まで持ってきました。ライブで聴きましょうよ、ね、でこの泉亮、それからディープ形成、K 林、3人勢揃いのライブがあるじゃないですか。6月の19日の金曜日、場所は札幌のキューブガーデン。チケット現在発売中。早めにチケット、あなたの分を手に入れておいてください。先週の22位からオンエアポイント伸ばして、セブンランクのアップの15位、ダブルエントリーとしています。泉亮で I've Got You でした。 チャーリー・プーズ、ダブルエントリーです。ホーム、フィッシュに光る歌だ。 ペンハウス、トップ10落ちです。 1,2,3 Bruno Mars, On My Soul。 11星の11位、5ランク戻しています。 Lizzo, Don't Make Me Love You。

ズの Don't Make Me Love You 最高ランクは4月26日、先月の26日の2位だったんですが、翌週には10位、そして先週は16位、トップ10落ちをしていました。この週間のポイントを見るとオンエアポイントをまたまたこれ稼いでいますね。5つチャートを戻して11位まで3位アップを決めています。来週またトップ10に戻ってくる可能性ももちろんあるんですが、来週どの位置にいるんでしょうか、どうなるか。今週は11位まで戻しました。 Lizzo Don't Make Me Love You でした。さあ、これで今週のチャートバトル11位まで発表が終わっているんですが、トップ10内はどんな動きがあるんでしょうか。 CM を挟んで今週の最後の10曲トップ10の発表です。

Sapporo Hot 100。 青空が眩しい日曜日、時刻は3時11分です。今月の17日の日曜日、最後の10曲の発表の時間が目の前に迫ってきました。トップ10の発表、その前に今週のチャートバトルを簡単に振り返りましょう。トップ10落ち、今週は2曲、ちょっと少なめなんですが2曲ありました。つまり2曲のトップ10デビューソングが登場するということになります。初登場、今週は17曲。そのうち今週のハイエスト

ントリーで入ってきたのは38位で初登場を決めたマドンナとサブリナ・カーペンターの共演 Bring Your Love。 そして今週のハイエストクライマーなんですが、まだその姿が見えていません。つまりトップ10内に潜んでいるということになるわけですね。果たしてどの位置に誰のどの曲が入っているんでしょうか。そして来ましたナンバーワン予想クイズの最終オッズを見ていきましょう。3番人気宇多田ヒカルパッパパラダイス、2番人気オリビア・ロドリゴドロップデッド、そして1番人気最終的に 57% の票を集めてレディ・ガガ・ドーチ・ランアウェイとなっています。やっぱりこの予想通り2週目の1位とするんでしょうか。いやいや、わかんないのが札幌チャートはその1位の発表まであと10曲です。その1位の発表までの10曲、今週のトップ10の発表の前に先週のトップ10をもう一度確認しておきましょう。 Last week's top 10 Number 10 Penthouse 1-2-3 Lucky Kilimanjaro Asahi Number 8 SAR Daylight Number 7 Official Hine Dandism Stardust Number 6ミーシャ、ラストダンスあなたと、シーク、デンジャラスラバー、ティヒリエイリー、トゥーマッチ、トゥーファスト、トゥーソーン、ミセスグリーンアップル、風と街、Number 2 Olivia Rodrigo Drop Dead Number 1

ディー・ガーガー、ドーチー、ランウェイ。先週はこの2人の共演がしっかりとトップに立ったんですが、さあ今週果たして2週目の1位キープとなるんでしょうか。この札幌チャートのランウェイ、滑走路、誰が最後に飛び出すことになるんでしょうか。さあでも発表しましょう。5月の17日日曜日の札幌ホットナムルと最後の10曲トップ10の発表です。まずは今週の10位の発表です。先週初登場55位だったこの曲、オンエアポイントを大きく伸ばしました。一気に45ランクのアップの10位でトップ10デビュー、ロバート、ボーイ。

ました。今週は10でトップ10デビューロバートのボーイですが、このロバートと言いますとね、今年で2回目を迎える日本の音楽賞ミュージックアワーズジャパンってありますよね。あの中に全国のラジオ局の DJ とかディレクターの投票で決まる賞が一つあるんですね。ラジオ特別賞なんですが、そこにこのロバートノミネートされています。私も先日ね、もちろん一票誰かに投じたんですが、誰かとは言いません。発表は来月6月の13日、この日に授賞式が開催となります。45ランクの大きなアップの10位 No.10 ロバート Boy でした。 No.9 Mrs. Green Apple 風と街。

NHK の総合テレビですよね。連続テレビ小説風薫る、その主題歌がこの曲ミセスグリーンアップルの風と街なんですが、今週43位にもう一曲大森元貴の曲入っていたんで、彼としてはこれがダブルエントリーということになるわけですね。ミセスグリーンアップルもミュージックアモースジャパンにノミネートされています。最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞など9つの賞を、数多いですよね、はい、どんな結果になるか6月の13日の授賞式を待ちましょう。

は6つ落としてしまいました。今週は9位です。 Mrs. Green Apple 風と街でした。 Number 8。 そして今週の8位、先週は7位でトップ10デビューを決めたこのナンバーなんですが、もっともっと上今週狙うかという、ね、声もかなりあったようなんですけども、残念ながらチャートは一つ後ろに動いてしまいました。今週の8位です。 This week's number 8、 オフィシャルヒゲダンディズム Stardust。

今週41位にエルダーフラワーが入っていたヒゲダン、これでダブルエントリーなんですが、そんなこのヒゲダンの2019年の曲プリテンダーありますよね。あの曲がビルボードジャパンのストリーミング累計再生回数11億回突破しました。見事なもんですね。この11億回突破というのは、夜遊びの夜にかけるユーリのドライフラワー、そしてバウンディの怪獣の花歌に続いて史上4曲目と

なります。そんなヒゲダン、今週は8位ワンランク落としてしまいました。来週トップ10キープなるかどうなるか。 This week's number 8 オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 Number 7。 そして今週の7位、2ランクの後退となっています。 Seeker Dangerous Lover。

ですか。いい声してます。やっぱりね、今週ダバイ2ランクの後退となったスイクですが、先週はトップ10に戻ってきていたんですよね。先週は5位、今週は残念ながら2ランク落としての7位となりました。デンジャラスラバーなんですが、そんなスイク来月は全米ツアーを行います。7月に入るとスイスで開催のモントルジャズフェスに出演、そして8月になると日本にやってきてサマーソニックに登場。いい夏になりそうですね。いい汗をかいてください。今週7位 No.7 CQ Dangerous Lover でした。 No.6 今週6位は This week's highest climber. ハイエストクライマーじゃないですか、宇多田ヒカル、パッパッパラダイス。

今週のハイエストクライマーの宇多田ヒカル、実は彼女テトリスがすんごく上手らしいんですよね。なんでもテトリスの開発者、テトリスを作った人にも勝ったことがあるということなんですが、先日佐藤健の YouTube チャンネルに登場したこの宇多田ヒカル、2人でテトリス対決をしております。どっちが勝ったかな、どんな成り行きなのか、どんな結果になったか、佐藤健の YouTube チャンネルを見て確認してください。先週の71位からなんと65ランクのジャンプアップ、一気に6位でトップ10デビュー、今週のハイエストクライマーとなりました。しかもダブルエントリーです。宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。5、そして今週の5位、4ランクアップしてこの位置まで持ってきました。 This week's number 5 Lucky Kilim and Jarrow 朝日。

先週9位だったこの曲、先週9位でこれトップ10デビューだったんですよね。今週はさらに4つ上げて5位まで持ってきました。ラッキーキリマンジャロの朝日。彼らがですね、フレデリックと4月に一緒にライブやったんですよね、東京の横浜で。もうまさにどっちも踊らせるバンドなんですが、踊りバンド頂上決戦みたいになったようです。たっぷりと夏になっても踊らせてください。8月開催のライジングサンロックフェスに登場、これでラッキーキリマンジャロは3回目の登場となります。今週5位、ラッキーキリマンジャロ朝日でした。Number 4

先週は6位に後退したこの曲、今週は2つ戻してきました。今週の4位にチャートインしています。This week's number 4、ミーシャの登場、ラストダンス、あなたと。

MC 4位のミーシャのこの曲ラストダンスあなたと、現在大ヒット上映中の劇場版 名探偵コナンハイウェイの堕天使、その主題歌ですよね。あのコナンと言いますとね、毛利蘭役のね、あの声優の山崎若菜さん亡くなったというニュースがね、ありました。61歳ですよ。本当に若いですよね。現在公開中のこの名探偵コナンハイウェイの堕天使が最後の作品ということになるんですが、本当にね素晴らしいあの声ありがとうございました。穏やかで安らかな旅路を心から祈っています。今週4位 MISIA でラストダンスあなたとでした。さあこれで今週の4位まで発表が無事に終わったんですが、この後一体何が起きるんでしょうか。あんなことやこんなこと想像できるんですが、 CM を挟んで今週のトップ3の発表です。

さあチャートの第4コーナーに入りました。いきましょう、トップ3の発表。まずは今週の3位はこの曲です。先週は4位でトップ10デビュー、今週応援ポイント伸ばして1ランクさらに上げてトップ3デビューの3位までチャートを上げてきました。 This week's number 3 Here's Tahiti 80 with your latest Too much, too fast, too soon。

今週3位まで持ってきたこのタヒティエイティなんですけども、もう毎週言ってますけどもね、今年アルバムリリース予定なんですよね。まだ予定の文字が取れておりません。でですね、待ちきれない方は、このタヒティエイティのフロントマンのグザビエ・フワイエ、その EP が今年の2月に出てるんですよね。それを聞いて待つとしましょう。若干このバンドバージョンよりもそのローファイな感じにして悪くありません。静止版4位でトップ10デビュー、今週はさらに1つ上げて3位まで持ってきました。 This week's number 3 Tahiti 80 Too much, too fast, too soon でした。 Number 2、 今週の2位、この曲です。先週リーでトップデビューしていたんですが、全く動く気配がありません。 Number 2 Olivia Rodrigo Drop Dead。

今週も2位をキープしたこのオリビア・ロドリゴなんですけども、アルバムも進めてるんですよね。来月6月の12日リリースのニューアルバム。実はね、あの3年前のセカンドアルバムの際には、なんて言うんでしょう、もう二度といい曲なんて書けない、そんな気持ちになっていたようなんですよね。というのもプレッシャーがあったわけですよ、ファーストアルバムの成功の後ので、こう自分のために曲を作るというよりも人のために作るものというかな、そんな意識があったようなんですが、今回のサードアルバム、また純粋に楽しんで作った一枚とのこと。いいですね。リリースは今言った通り6月の12日、サッカーのワールドカップと同じ日にリリースとなります。その開幕と同じ日にリリースとなります。楽しみに待ちましょう。今週また2位をキープ、2週連続のナンバー2、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッドでした。さあ、これで今週のチャートバトル2位まで発表のうちに終了したわけなんですが、最後の1曲、ナンバーワンソングは果たして誰の何という曲名、アーティスト名、コールされるんでしょうか。その発表の前に今週のトップ10内10位から2位、もう一度確認しておきましょう。 No.10 Robert Boy No.9 Mrs. Green Apple 風と街No.8 Official Hige Dandism Stardust No.7 Siku Dangerous Lover No.6 Utada Hikaru Pappa Paradise No.5 Lucky Kilimanjaro Asahi No.4 Misha Last Dance Anata To No.3 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon No.2 Olivia RodrigoDrop Dead。 そして5月17日日曜日、今週は誰がチャートの頂点に立つんでしょうか。トップに向かうランウェイは今週もまたあの2人のもののようです。札幌ホット100、今週のナンバーワンソングの発表です。ナンバーワン、 This week'sNo.1、 2週連続の No.1 です。 Lady Gaga, Doechii, One Way No matter what

0: スポロ。
1: それはそうでしょうという結果ですよね、プラダを着た悪魔2、その映画のサントラ版を代表するヒットなんですが、レディーガガ同時の共演ランウェイ、今週もしっかりトップの座をキープ、これで2週連続のナンバーワンとしています。ナンバーワン予想クイズは 57% の方が1位を取ると予想していたんですが、お見事です。60%、 つまり、3分の2近い方が1位キープと考えていたんですが、その通りの結果となりました。このレディー・ガガもですね、さっきも言いました日本の音楽賞ミュージックアウォーズジャパンで、2部門にノミネートされています。授賞式は6月の13日土曜日、どうなるか、期待して待ちましょう。ナンバーワン予想クイズ当選者発表しましょう。たくさんの方が正解していたんですが、厳正なる抽選の結果、この方が当選と決まりました。札幌の白石区にお住まいの方です。ラジオネームチェブさん、当選です。おめでとう。はい、3000円分のギフトチケットを楽しみに待っていてください。メッセージがありますね。いつもは仕事の時に聞いているんですが、休日のため家で聞いています。どうもありがとう。なんか場所が変わるとね、いつもと違った感じで聞こえているかもしれませんけどもね。はい、おめでとうございます。そしてもう一つのクイズ、クイズアタック84、どんな問題だったか振り返りましょう。今週の札幌ホットアンドレッド38位にシャートにしていた一曲なんですが、初登場ですよ。マドンナとサブリナ・カーペンターの共演です。ですね、サブリナ・カーペンターと言いますと、先日コーチェラフェスに登場しました。そこでサプライズでマドンナのステージに登場したんですけども、その時に2人の共演の後、サブリナ・カーペンター感極まってある一言を言いました。それは何と言ったのかという問題でした。1、マドンナ最高、彼女こそ私の第二のママ。2、やばい、とりあえずお水ちょうだい。3、やばい、っていうかこの後何をやればいいの。4、マドンナやばい、ゴイゴイスーってけった感じなんですが、正解は3です。やばい、っていうかこの後何やればいいのということですが、これやばいっていうのはね、ちょっと放送で言いにくい言葉、英語で言ってるんですよね。

O の後に O S から始まる O SHIT これ言って、でその後に、What do we do? What do you do after this? What do you do after this? What do you do after this? What do you do after this? と言っています。これが正解3番でした、こちらも厳正なる抽選の結果、当選者が決まりました。発表いたしましょう。帯広にお住まいの方ですね。ラジオネームマルシューさん、大当選おめでとう。はい、番組の入浴剤をお送りいたします。たくさんの演技に一番力が入っていたんで3番で、そうだったかな。はい、てなわけで大正解でございます。さあ正解、来週もぜひ出してください。来週の1位は誰なんでしょうか。レディーガガとドーチーか、何か変化があるんでしょうか。今週はトップ3全てが洋楽でした。しかも1位のレディーガガダブルエントリーで、曲をもう1曲入れながらの1位キープ、素晴らしいですね。来週もその動き、あなたの耳で確認してください。札幌ホットマンドレッド、お相手はタックハーシでした。また来週まで良い1週間を。 Have a nice one。 来週までバイフォーナー。

こんにちは、木村愛理です。ここからの時間は FM のセブファンズアフタヌーン、お付き合いください。この番組では週末の終わりを楽しく盛り上げてくれる音楽とライブ情報を中心にお届けしていきます。さて5月17日日曜日午後4時を回っています。いかがお過ごしでしょうか。私先日ですね、まあお天気日も続いていますけれども、なんかちょっと自分の中でいやパワーなんか欲しいなみたいなのがあったので、結構私北海道神宮すごくパワースポットだなと思っていて、なんか中に入るまでの長い道のりあると思うんですけれど、なんかそことか歩いてるとなんかちょっと癒された気がするなみたいな気がして、ちょっとパワー欲しい時行くので、この間行ってみたんですよ。でまあ何気なく普通にお賽銭もして、で帰ろうかなと思ったら神宮茶屋があったので、私そこの膨れ餅が本当に、前もねこの番組でもちょっとお話ししたかもしれないんですけども、そこの膨れ餅食べたいなと思って、結構人も並んではいたんですけど、まあすぐ行くだろうなと思ってふらっと並んだら、店員さんがちょうど出てきて、あ今日はここまでですって言われて、そのここまでですっていうのが私の後ろです。ちょうど私が並んだタイミングで、その日もう膨れ餅まあ、完売だったのか、ちょうどもう売るのが最後の時間だったのかわかんないんですけど、あこれは完全にパワーのご利益いただけたなと思ってラッキーでしたね。皆さんもぜひ北海道神宮のこの膨れ餅美味しいので、パワーが欲しいなっていう人は行ってみてください。おすすめです。そしてラジオネーム今時サンタさんからメッセージが届いていました。メールありがとうございます。先週私が話したことですね、ネットフリックスの地獄に落ちるわよ、自分も3日間かけてみました。いい、すごい作品ですよね。前世紀のテレビ出演中はリアルタイムで見ていました。占い本も細木和子さんのもの毎年購入していました。ちなみに自分は金星人プラスの霊合星人です。

ですが、愛理ちゃんは何ですか？いただきました。霊合星人さん、これどうですか、皆さんわかりますかね。ちょっとこの霊合星人っていうのがなんていうんですかね、ちょっとこう変わった数奇な運命をたどる人みたいな感じで言われてはいますけれども、そうなんですね。金星人プラスの霊合星人さん、私は土星人マイナスなんですよ。で調べたらね、今年乱気、なんかちょっと中殺界みたいな、結構対人トラブルとか体調面気をつけてくださいねみたいな年なので、今年はねあまり大きな動きをせず現状維持でちょっと細く長く一年過ごせたらななんていう風に思っていますけれども、皆さんは何星人でしょうか。さあということで、パンザーアフタヌーン、今週も午後5時30分までお送りしていきます。4時内はコーナーが3つです。まずはラーメン哲也店主宇都宮哲也さん、アシスタントの工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリット、エグザイル小吉ノースカルチャー825。このコーナーでは小吉さんとケニーさんが担当してくれます。4時台の締めはリスナーの皆さんが送ってくださった洋楽リクエストをお届けします。思い出の曲、今ハマっている曲、洋楽リクエストを大募集です。そして5時台最初はアーティストメッセージをお届けします。今週は16人組ダンス&ボーカルグループザ・ランページから与那嶺瑠衣さんからのメッセージをお届けします。各コーナーへのメッセージやリクエストをお待ちしております。メッセージ紹介した方の中から抽選でファンズアフタヌーンロゴ入りミニリングノートをプレゼントします。メッセージリクエストの宛先はこちらです。メールがfun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 またはノースエムのホームページの中にありますファンフの番組ページからもメッセージを送ることができます。こちらも覗いてみてください。それでは木村愛理がお送りしていきます、ファンズアフタヌーン、午後5時30分まで今週もお付き合いください。

47ファンズアフタヌーン日村愛理がお送りしています。今週のオープニングはザ・スタイルカウンシルマイエバーチェンジングムーズでした。この番組では日曜日から月曜日に向けて気持ちを盛り上げてくれるナンバー新旧問わずおかけしていきます。午後5時30分までお付き合いください。さあ CM の後は今週もこちらのコーナーからいきます。宇都宮哲也さんと工藤彩音さんが担当するラーメン哲也ティーズスピリットのコーナーです。ファンズアフタヌーン。

0: FM Northwave. Ramen Tetsuya. Tease Spirit.
1: こんにちは、工藤彩音です。ここからの時間はラーメン哲也 Tease Spirit。今週もこの方をお迎えします。
2: はい、皆さんこんにちは。ラーメン哲也店主の内海哲也です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、もう5月の中旬ということで、
2: はい、
1: ま、運動会が近づいてきているのではないですかね。
2: そんな時期ですか。
1: はい。
2: 札幌はあれですか。多分5月の末と6月の初め
1: とかに
2: かな。なんか最近変わったんでしょ、運動会。
1: そうみたいですね。
2: 私みたいなおじさんは走っちゃいけないでしょ。
1: どういうこと。まあ、あんまりいないかもしれないですね。
2: 走ったらアキレス腱っていうか、お昼で終わりなんだよね。
1: そうなんですよ。午前中に運動会が。
2: なんだろうね、あれはね。
1: ね、いろいろあるんですね。
2: 例えば何があるんでしょうね。
1: まあ、お弁当作るのが大変っていう方も、家庭。
2: そうか。俺は好きだったけどな。
1: いいですよね。
2: 私は率先して作りましたけどね。
1: あ、素敵なお父さん。
2: 顔もね。今うんって言いましたね。
1: ね、あの、家族とか。おばあちゃんとかと、まあね、おじいちゃんとみんなでお弁当を囲んで、
2: そうで、まあ朝早くから並ぶのよ。
1: あ、そう、
2: 場所取りでね。
1: はい。
2: で、まあ時には抽選もありましたね、今日ね。で、そのね、午前中のね、競技が終わって、そのさっき言ったそのお弁当を囲んでて、あれが楽しかったです
1: よ
2: ね。
1: あれが楽しいですよね。
2: まあ時代は時代でね。
1: ちょっとね、その時間がないっていうのが悲しいけども、いろいろあるんですね。
2: これ日本全国なのかな。まあまあ今度調べてみますよ。
1: 北海道は。
2: まあね、いろいろね、最近ありますけどね。なんか花火もね、なんか近所できないしね。
1: そうですね。火使っちゃいけないとか、いろいろな規制が増えてきてますよね。
2: そう。だから、まあ規制といえばさ、あのね、はい、ちょっと真面目に話していい？
1: どうぞ。
2: なんか最近ハラハラハラハラうるさくない？
1: ハラハラハラ。
2: いわゆるハラスメント。
1: ああ。ハラスメント。
2: そう。なんかたくさんじゃん。
1: ありますね。
2: セクハラはダメよ、もちろんね。
1: はい。
2: 絶対ダメじゃん。で、パワハラは、今はダメか。
1: ダメだ。全然ダメ。
2: ダメだね。
1: ダメです。
2: なんかいろんなハラハラじゃん、わかります。僕カスハラったんじゃん。いわゆるそのお店の人にね、お客様がいろいろ文句言ったやつ。
1: あ、
2: あれどうなのかなと思って。私もほら商売約30年やってますけどね。例えばね、あるお店行ってほら袋がないじゃん、そのコンビニとか行って、
1: はい、有料のレジ袋。
2: そうそう、だから

0: 袋を詰める、ね、店員さんの、仕事がないから、
1: はい、
0: たまに袋を僕もらうわけよ。そうすると袋を詰める業務がないから、詰める順序が教えてもらってないの。でほら、いわゆる柔らかいものからこの底に入れてね、硬いものなんか飲み物とかをこの押し付けて入れるみたいな、あとなんかね、横にしちゃいけないものを縦に入れるとかね。だからそういうのをなんかたまに見るわけよ。でもそれをそのお客様が怒っちゃうと重ねになるとか、
1: うんうんうん、
0: でそれをなんか店長さんとかに言って、店長さんがその人に言っちゃうとやめちゃうとかね、うん、でもね、私はずっともう飲食店に携わって、まあ、約40年なんだよ。お客様に教わったことがたくさんあるわけ。本当そのダメなね、一般的に見てこれはもうひどいクレームだっていうのは抜きにして、ちゃんとした仕事をしてないんだから、それはお客様から教わるのもそれも正解なのかなって、
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: 最近思った。でもう誰も言ってくれないから、すいません、今日ちょっと言わせていただきました。
1: お、真面目な節約の話、
0: たまにいいでしょ真面目な話ね。
1: ね、最近ハラスメント多いですよね。なんか最近フォアハラ、
0: はいはい、
1: 知ってます？フォアハラ、
0: 知らない。
1: ホワイトハラスメントっていうのもあったりして、はいはい、その上司とかが部下に対して過剰な配慮をしすぎて指示をしてくれないとか、
0: はいはい、で指示するとやめちゃうじゃん
1: ね。それもね、パワハラってなっちゃうんですけど、指示しすぎないのもフォアハラって言われたりして、
0: なん
1: か成長機会を奪っているっていうことで、ハラスメント、ホワイトハラスメントっていうのがあったりして、ね、難しいですよね、
0: 決めてほしいよね、きっちりまあ、なんかもう最近ちょっと思ったんでね、すいません、ちょっと言わせていただきましたってことで、もうこの真面目な話はこれくらいしといて、さあこれからふざけるぞ、
1: はい、
0: さあ盛り上がっていこう。ラーメン哲也ティーズスピリット、今週もね、お二人で届けますんでよろしくお願いします。
1: はい、ラーメン哲也ティーズスピリット、一曲挟んでコーナー後半は内海哲也の辛口人生相談をお届けします。

0: 乃木坂の皆さんは真夏の全国ツアーが発表になっています。北海道でのライブは7月4日土曜日、5日日曜日の 2days です。札幌マコモ内積水ハイムアイスアリーナで行われます。公演情報など詳しくは乃木坂46のオフィシャルサイトやミュージックファンのホームページをご覧ください。さあ続いてはこの時間です。この時間は内海哲也の辛口人生相談。高校卒業後は役者の道を目指し、そこから紆余曲折。1997年ラーメン店ラーメン哲也を創業。店主としておよそ30年走り続けてきた人生経験豊富な内海哲也がリスナーの皆さんのお悩みにがっちり向き合います。時折飛び出す辛口アドバイスはあくまでラーメン哲也店主内海哲也の独断と偏見によるもの、あらかじめご了承ください。それでは早速今週もリスナーさんから届いたお悩みを紹介していきます。
1: はい、
0: ラジオネームポテトンさんからです。私の息子は小学4年生なのですが、うん、一人ぼっちになることを怖がり、トイレもドアを開けたまま、別の部屋へも一人で行けません。外出は田舎なので一人で買い物などへ行けるようなところはないので行かせませんが、家の中でも一人になるのが怖いようです。どうすれば怖がりを克服できるでしょうか、といただきました。小学校4年生の息子さんが、
1: うん、いるよお化けが。
0: え、そっち？
1: え見える、
0: 見えてるのか。
1: 見えるんだよ。
0: あ、それはかわいそう。
1: ポテトさんの息子さんは見えるんだよ、まだ。まあそういうね、なんかおとぎ話みたいなのね、はい、いいですけどねさあ真面目な話、どうしましょう、
0: どうしましょう。
1: 私もそうでしたよ、怖かったね。
0: うん、私も怖かったです。
1: 今でも怖い
0: どういう場所が
1: 夜中ね、寝てるじゃん、
0: はい、
1: なんか物音すると明かりつけます。
0: あー、わかる。
1: 朝まです
0: ごく怖がりですね。
1: いや、もう小さい頃ダメなのよ。そのなんていうの、昔のなんだろう、部屋の電気って、
0: はい、
1: なんかほら今ダウンライトとかじゃないじゃん、わかる。蛍光灯、ま、丸い蛍光灯があって、は
0: い、つけるか消すかしかないんだ。
1: 大中と、ま、豆
0: あ、はい、
1: なんか
0: 豆電球
1: みたいな、はい、そう豆電球しないんだけどなんかちっちゃいやつあれはずっとつけてた。
0: あ、まあそれぐらいなら。
1: でそのちっちゃいやつね、あれがクリーム色なのよ、市販のやつね、もともとついてるやつ、はい、まあ、それじゃ僕にとってはね暗いの。だから電気屋さん行って、
0: はい、
1: 透明なやつ買ってきました。でそれを赤に塗って、
0: え
1: 部屋の中がずっと赤色だって
0: 怖っ何それどういうことですか。
1: いやそういう部屋で寝てましたね。
0: え、なんで
1: 怖くて。
0: なんで赤くするんですか
1: いや、なんかロマンティックでいいかな。
0: 赤い方が怖いですよ
1: でもお化けは出ないじゃん。だって怖いのはお化けでしょ。だってポテトンさんの息子もね
0: 何に怖がってるのかわからないけども。
1: あ、違うのか。俺勝手にお化けと思って、違うんだ
0: まあね、いろいろあるんじゃないですか。暗いところが怖いとか、
1: はいはい、
0: お化けが怖いとか、
1: あ、お母さんが怖いとかそっちか。おお、てっきりお化けだと思ったけど、
0: いろいろ怖いんじゃないですかね。
1: うん、まあだからそのうち治りますよ。
0: うん、うんうん、確かに私も本当に中学生くらいまですっごくビビりで、はい、特に怖いホラー映画とか見た後に、
1: はいはい、
0: 怖い話とか聞いた後とかに本当一人になれなかったので、うん、気持ちが分かります。
1: ああ、ね、やだよね。なんか夜にそのなんかそれで見るね。
0: そう、
1: 目に焼き付いちゃうね。
0: そうなんです、うん、まあでもこの成長とともに本当に怖がらなくなったので、
1: まあそうですね、
0: はい、ポテトンさんの息子さんも治るんじゃないかなと、うん、
1: 4年生ですから、
0: はい、うん、まだまだ、
1: まあ変わりやすい、かわいいじゃないですかね。
0: かわいい、
1: まだね、うん、まあそれは逆に楽しましょう。まあ中学校だったらね、また変わってきますから、
0: まあ、いつか克服しますということで、
1: はい、
0: 息子さんの成長を願っております、
1: はい、
0: お便りありがとうございました、
1: はい、
0: では2人目いきます、
1: うん、
0: ラジオネームあっちゅさんからです。
1: あっちゅさん、はい、
0: 哲也さん、あやねさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日会社の上司の口を同期に送ったつもりが、まさかの本人も入っているグループ LINE に送信してしまいました。
1: あっちゅ、
0: 慌てて送信取り消しをして、多分見られてはいないと思うんですが、生きた心地がしませんでした。気まずすぎて翌朝気が重かったです。おそらく誰も見ていないと信じたいです。お二人ならこんな

0: な絶対絶命のミスどう切り抜けますかと。
1: これアーチャーさんね見られてますよ
0: そっか慌てて送信取り消ししたけど、うん、いやどうなんですかね。
1: どうなんですかね。その間に合うのそれ。
0: 分かんない。
1: え
0: 上に通知がピロンってきたらもう終わりですよね。
1: だから残るやつたちだって、あなたの送ったメッセージはほにゃららほにゃららで相手に残ってるかもしれないみたいなね、なんかそういうのあんじゃって。
0: はあ、どうなんだろう。なんかスマホとか使ってる機種によっても違うんですかね。
1: あ、違うんだ。まあその多分上司は見てますね。
0: 見られてるかな。
1: だから多分最近冷たいでしょ上司が。あちさんに。
0: まあ冷たかったら見られてますね。冷たくなかったら見られてないかもしれないです。
1: なんて愚痴送ったんだろうね。
0: ね、すっごいもう辛辣な言葉だったらもう上司も触れられないかもしれないし、
1: もう放送できないようなね。
0: うん、ね、そこまで分かんないけど。
1: やばいよね。
0: ねえ、もうハラハラしますよね。うん、こんな絶対絶命のミスしたことあります？哲也さん。
1: 私はごめんなさい、使えないんで。
0: LINE を。
1: だからそう。
0: LINE やってないんですか？
1: 何ですかその言い方は。
0: す
1: ごい。次は諦めモードのなんかあります
0: か？それはどうして LINE をしないんですか？
1: はい、使い方わからないんで、
0: はい、
1: 普通のメールとかショートメールってその人に送るじゃん、
0: はい、
1: その人のだけじゃん、
0: はい、
1: でグループ LINE っていろんな時にダーってくるでしょ。その操作がわからないんで間違ってポチッとして、ね、あっちさんみたいになったら困るから。
0: なるほどね、うん、まあ、グループ LINE にそもそも入らなかったらいいんですよ。わかんないか。
1: うん、だから、
0: わかんないか。
1: わかんないかって、次は諦めのリアクション？
0: そ
1: んな。わかんないよ。
0: はい。
1: うん、
0: じゃあ、やめといた方がいいです。
1: まあでも、大体は愚痴をメールで言いませんからね。
0: 確かにね。
1: うん。愚痴は本人の目の前で言いますから。え？じゃなきゃ聞きないんです。愚痴ですから、
0: はい、
1: うん、本人に言わないと聞きない。
0: 強
1: い、はい、強いですよ。
0: 強いですね、うん、
1: それが何か。
0: うん、でもそのなんか文章に残ってしまったりとかすると証拠になってしまうから、はい、あんまり、
1: ね、それも嫌なんですよ。だからその僕 SNS もやらないの。自分の言葉って責任持ちたいじゃない、
0: はい、
1: でも今日持ったことが明日変わるかもしれないし、明日持ったことが明後日変わるかもしれないし、うん、だから言葉に責任持てないんで僕やらないんですよ。
0: あ、
1: もうコロコロ変わっちゃうから僕考え方。
0: それ賢いですね。
1: うん、そうなんですよ。賢いんですよ。もうどっから見ても賢いですからね。
0: 今日も絶好調ですね。
1: なんだこれ絶好調ってか、まあちょっぴり絶好調ないからね。68% くらい。
0: ああ、よかった
1: のかよ。何答えればいいんだっけ？
0: どう切り抜けますか？
1: あ、どう、僕の LINE 事情じゃなくて、どう切り抜けますからね。
0: うん、こういう絶対絶命の時、うん、どう切り抜けますか？哲也さんなら。
1: うん、ほっとこ、まあ、いや、ほっとくしかないじゃん。
0: まあ、触れてこないなら。
1: うん、そう。
0: 触れてこ
1: ない。うん、そう。うん、
0: そう。触れてこないなら、まあ大丈夫なんじゃないですか、ね。
1: だって、聞くわけにいかないじゃん。聞きますか？それとも上司に。
0: 聞けないです。
1: 私、あなたのね、愚痴をね、グループ LINE 間違って送ったんですけど、もしかして、届いてますか？
0: 聞けない。
1: 内容はね、こうこうこうでこうなんですけどって言って、どう思います？
0: 自ら掘り返す必要はないですよね。
1: うん、まあだから、ね、皆さん忘れますから。
0: そうですね。
1: うん、
0: 本当に。
1: はい。
0: 3日で忘れます。
1: うん。あちさんの大事な愚痴を3日で忘れるってね、最低なことを言ったアイリンちゃんが言ってるから大丈夫です。
0: 人の噂は3日とか言うじゃないですか。
1: あ、まあそうですね。
0: はい。だからもしなんかミスを犯しちゃったとしても、うん、みんな忘れるし、そんな気にしてないと思うので。うん。うん、
1: そうそう。それで行こう。
0: そう。うん、
1: 俺も忘れた。うん、はい、
0: はい、
1: 全く覚えてない。そうしましょう。
0: はい、
1: はい、
0: 大丈夫だと思います、うん、考えすぎずね、不安になる気持ち分かるんですけど、うん、気楽にいきましょう、
1: うん、まあバレた時はバレた時で。
0: そうですね。潔く謝りましょう、うんうん、
1: そうですね、
0: はい、はい、こんな感じで大丈夫ですかね、
1: うん、はい、
0: はい、あっちゅさんお便りありがとうございました、
1: はい、
0: ラーメン哲也ティーズスピリットコーナー後半では毎週内海哲也の辛口人生相談をお届けしています。メッセージを紹介した方にはラーメン哲也のラーメンセットを差し上げます。
1: はい、味噌4食、醤油4食の合計8食入りのボリュームたっぷりのお土産ラーメンでございます。ぜひ皆さんのメッセージお待ちしております。
0: メッセージは E メールまたはノースウェブのホームページ内にあるファンズアフタヌーンのページから簡単に送ることができます。 E メールのアドレスは fan@

0: fun@fmnorth.co.jp fun@fmnorth.co.jp 応募の際は郵便番号、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。 E メールの方はタイトルにラーメン哲也と書いてください。
1: さあ5月17日、
0: はい、
1: もう少しですよ。ラーメン哲也29周年、6月6日土曜日、私ちも立ちますからね。
0: 立つんですね、今年も。
1: 立ちますよ。あの皆さんね、よろしかったらね、ぜひ足を運んでください。大事なとこで噛んだよ。ね、6月6日私出てますからね、ぜひ皆さんね、あの来てください。
0: はい。
1: 多分11時から、多分2時くらいまで、ね、3時間くらい私ね厨房でね、多分、味噌ラーメン、醤油ラーメンの2本立てでやってますんでね、またお近くなったらまたお知らせしますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。6月6日、土曜日、はい、ラーメン哲也29周年です。よろしくお願いします。
0: 場所は本店ですか？
1: 本当です、南七条本店です。
0: はい、はいはい、ね、楽しみですね。
1: はい、
0: はい、私も行きたいと思います。うん、ぜひ皆さんもラーメン哲也行ってみてください。
1: はい、
0: 哲也さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。 T-Spirit

0: Funs Afternoon。
1: ファンズアフタヌーン、改めましてここからは木村愛理がお送りしていきます。さあ5月17日、今日は日曜日ですけれども、5月、皆さん元気に過ごしていますか？5月病なんていうね、言葉もありますけれども、体調などどうでしょうか？私結構春毎年お肌の不調があって、まあ多分自分のなんかそういう体のリズムなのかなって思ってるので、あ、また今年もかっていう風になんかこう肌荒れとかがね出ると思うんですけど、なんかね春って毎年なんだかんだねトラブルあるんですよ。で今年は以前朝起きてパッて鏡見たら、もうなんか首が荒れていて、なんかプツプツができて、なんか赤くなっちゃってて、顔は大丈夫だったんですけど、なんなんだろうみたいな。ですぐね病院も行きたいなとは思いつつ、まあそんなに痛みとか痒みもなかったので、なんかどうしようかなと思ってるうちに、平日なかなか病院に行く時間が取れなくって、まあお家にねあったちょっと炎症をね抑えるような薬があったので、それをまあ塗ったりして過ごしていたら、首元もまあ落ち着いたなっていう感じだったんですけど、この平日になかなか病院に行けない問題ってあるじゃないですか。働いてるとね、もう普通に仕事が終わる時間にはもう病院も終わってますよってなってたり、なかなか朝ね行けなかったりっていうのもあると思うんですよね。土曜日もね診療してるとこありますけど、結構予約取れなかったりっていうことも私あったりしたので、働いてるとね、皆さんどうやって病院に行ってるのかななんていうのも思ったりしますが、私前にこれはやっていてすごく良かったのが、オンラインで完結する、まあ、美肌治療サービスっていうものがあって、それを利用したことあったんですよ。でオンライン上で、まあ、医師の診断で肌悩みに対してお薬が自宅に届くっていう、そういったものなんですけど、結構まあシミだったり乾パン、ニキビ、くすみとか、あとはもう美白、美容、そういった相談もできちゃうっていうもので、飲み薬だったり塗り薬っていうのを処方してもらってお家に届くって。私はねその時も結構日焼けをしちゃったりしてたので、なんかまあ美白というか美容的なことを相談させてもらって、なんかそういった飲み薬と、まあ、ちょっと塗るものもね一緒に届けてもらったりはしたんですけれども、以前この私が利用したのがアンスっていうオンラインサービスで、ただ私がそう利用したのはアンスっていうところだったんですけど、まあ、多分ね東京の会社なのかなっては思いつつも、調べてみるといろいろあるんですね。今このアンス以外にも本当にいろいろお医者さんにオンライン上で見てもら

あって自宅に処方されたものが届くっていうサービスがあって、すごいですよね。これは嬉しいと思って、ぜひなんかね、春先とかいろいろお肌トラブル悩んでますっていう方もいるかもしれませんけれども、気になる方は、まあ、オンライン美肌治療などで検索すると結構出てくるので、そういったものを利用してみるっていうのもいいかもしれません。もしリスナーの皆さんの中にもね、こんなオンラインサービス利用したけどよかったよなんていうものがありましたら、ぜひ番組宛にもメッセージ送っていただけると嬉しいです。ではこのあたりで一曲お送りしていきます。マドンナ&サブリナ・カーペンターでブリング・ユア・ラブ。

したのはマドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love でした。7月3日にリリースになるマドンナのニューアルバム Confessions 2からのリードシングルです。さあ続いておかけするのはこちら、クラックポット、4月に配信したシングルでオーライ。

0: りしたのはクラックポット。4月に配信したシングルでオーライでした。クラックポットは来月末からツーマンライブツアークラックポットクロスポイント2026の開催が決定しています。北海道公演は7月18日土曜日、小樽ゴールドストーンで行われます。当日はこちらも小樽出身ですね、ノースウェーブでもレギュラープログラム斜めにラブを担当中の古井里穂さんが出演するということです。チケットの一般発売は今度の金曜日5月22日18時からとなっています。公演情報など詳しくはミュージックファンのホームページをご覧ください。続いてはこちらのコーナー行きましょう。 EXILE 小吉ノースカルチャー8-5です。
1: EXILE 小吉ケニーノースカルチャー8-5FM ノースウェーブファンズアフタヌーンをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はノースカルチャー8-5のお時間です。エグザイル小吉です。そして
2: 夜券メンバー午後2時のケニーです。今週もグッドバイブスでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ小吉さん、5月17日ということでですね、はいはい、今回は、はい、もう対面の久々ですよね。
1: 久しぶりですね。ちょっと収録来るのが遅くなってしまって、
2: いやいや、とんでもないです、はい、そしてちょっとやっぱ一番ちょっと気になってるのは収録してる場所じゃないですか、うん、はい、まず
1: ここ今清田北海道焼肉ヤギ園に、
2: いやー、ありがとうございます。
1: ちょっとね、1ヶ月に1回来ると宣言したんですけど、
2: はい、
1: あの4月は早速ダメだ
2: 早速
1: ダメでしたね。ちょっとね、ライブとかもね、
2: そうですよね、
1: ちょっと北海道の皆さん、それはちょっとお許しくださいね、なかなか。でもここでね、ゴールデンウィークがね、はい、またね、ヤギが盛り上がって、
2: いや、はい、盛り上がりすぎましたねありがたいことに。ゴールデンウィーク
1: すごかったですか。
2: もうしびれまくりました全身もう
1: ちょっと声枯れてる
2: ちょっと枯れますね。やっぱすごいゴールデン声出すんで僕。
1: なるほど、
2: はい。しかもエスコンとあの僕焼肉どちらも行かさせていただいてるんで、うん、どっちもしっかり声使わさせていただいてるんで。
1: エスコンもだってさ、結構ね、来ていただいてるじゃん。
2: ね、ありがたいことに今年も
1: すごいですよね。
2: 非常に多くのお客様来ていただいております。
1: こっちは北海道焼肉屋芸の清田の方も、
2: はい、
1: たくさんのお客様に来ていただいたということで、
2: 地元の清田の方から、はい、ちょっと北海道なんか遠いところから、うん、そして道外からも、うん、そんなところから来ていただいております。
1: やっぱあれですか、ゴールデンウィークならではで、はい、ちょっとこう札幌外とか。
2: そうなんですよ、僕がまあ接客した話、うん、聞いてたのは、まあ、旭川とか一番とって函館、
1: 函館から来てくれた
2: んです。そうなんですよ。
1: おー、それは嬉しいですね。
2: いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですね、うん。

0: まりで来てくれた
1: そのそうなんだ、
0: はい、
1: でここ食べてなんかどっかで
0: 楽しんで
1: 観光してみたいな、
0: はい、
1: うわーちょっと嬉しいな皆さんちょっとね札幌の方はもちろん札幌外からもね、うん、ぜひお越しいただければ嬉しく思います。
0: いやそうですね、はい

0: お聴きいただきましたキッドフェノメノンでミラーという曲でした。
1: ありがとうございます。はい、後半も正木さんと僕ケニーでお送りしたいと思います。
0: お願いします。
1: 前半は北海道焼肉ヤギについてお話ししたんですけども、はい、ちょっともうちょっと、うん、オープンしてもう1ヶ月以上が経ったということで、正木さん的に今北海道焼肉ヤギについてどう、ちょっと率直にどう感じられてますか今お店について。
0: 自分はさもうさ報告しかない、はいはい、でもさ今さなんかこう皆さんがさいろいろレビューとかしてくださってるからさ、はい、見たりするのがすごい楽しい。
1: おー、う
0: ん、なんか食べログもそうだし Google もそうだしさ、はい、なんかこうでこうでみたいなで写真とかね、はい、あの料理の写真とか上がっててああ高橋頑張ってんなとかさ、うん、なんかそういうのですごいこう嬉しい気持ちになりますね。
1: いやなるほどですね。しかもですねちょっと告知にはなるんですけど、うん、5月から、うん、あの北海道焼肉やげんって2回もご用意してるじゃないですか、うんうんうん、で5月からちょっと本格的にご案内を開始しておりましてですね2階にもテーブルと椅子のお席がありまして、うんうんはい、でお食事後に焼き物以外ですね、うん、例えばビビンバとか冷麺、うんうん、デザート、まあ、ドリンクメニューはもちろんなんですけど、うんうん、そちらをゆっくり楽しんでいただけるように2階が本格的にご利用できるようになりましたの で、 いいで、ねはい、ちょっとぜひですね、うん、ご来店いただいた場合は1階で焼肉を食べていただいて、うん、その後に2階に来ていただいてゆっくり雰囲気とお食事を楽しんでいただけたらなと、うんうん
0: う
1: ん、
0: だから自分のねおすすめはね、はい、1階で焼肉をしこたま行って、はいはい、もうそこでもう締めまで行っちゃって、
1: あもう2階です。そう、あ2階じゃない、1階で1階で全部締めまで行っちゃって、2
0: 階行ってデザートだったり、はい、そうなんかこうデザートだったり、まあちょっとあのドリンク、
1: はい
0: ね、自分だったらそこでちょっとねあのお酒の、
1: ああいいですね。
0: そうでまたそこで腹減ってきたらちょっともう一回ちょっと冷麺だけ戻ろうかな、
1: ああいいですね、
0: ラーメンもう一回ちょっと攻めようかなみたいな、
1: あそれめちゃくちゃいいですね。
0: なんかそんなね使い方をねしていただけたらいいんじゃないかななんて思いますけど。
1: 確かに今一回戻ろうかなって言うかと思いました、うん、お腹空いて
0: そこの上でね、
1: はい、
0: はい、

0: 会もぜひね皆さんちょっとご利用いただければと思いますので、はい、ちょっとねヤギ園チェックしてみてください。
1: ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、ということでこの辺でまた1曲お届けしたいと思いますので正規さん曲紹介の方よろしくお願いします。
0: はい、聞いてください。リルリーグで15分。

0: お聞きいただきましたリルリーグで15分でした。
1: ありがとうございます。エスコンフィールドの方も、はい、北海道野球のリアギアもですね、はい、絶賛大好評営業中でございますので、うん、ぜひぜひ皆様足を運んでいただければと思います。
0: お待ちしております
1: ということで、今週はこの辺でおいとましたいと思います。また来週。

0: Funds Afternoon.
1: EXILE 小吉さん、ケニーさん、今週もありがとうございました。 EXILE 小吉ノースカルチャー825、来週もお楽しみに。 No matter what

りしたのは現在ヒット中の映画プラダを着た悪魔2からレディーガガ、ドーチ、ランウェイでした。ファンズアフタヌーン、木村愛理がお送りしています。毎週4時台の締めくくりは洋楽リクエストをお届けします。思い出の洋楽、今ハマっている最新の洋楽、洋楽リクエストを大募集です。リクエストはメールアドレスが fun@fmnorth.co.jp、 fun@fmnorth.co.jp、 または FM ノースウェーブのホームページにありますファンズアフタヌーンの番組ページから24時間いつでも送ることができます。あなたのリクエストお待ちしております。さて今週はラジオネームアンドレザジャイアントさんからのリクエストおかけしましょう。リクエストありがとうございます。こんにちは。筋肉もりもりで日々鍛えています。すごい。ジムに通いながらこの番組を毎回拝聴しています。嬉しい。あり今もかな。ありがとうございます。5月16日はばあちゃんのお誕生日です。うちのおばあちゃんも筋肉もりもりなので元気で頑張って鍛えてくださいね。お誕生日おめでとう、というメッセージいただきました。ありがとうございます。ちょっと一日昨日ということですね。おばあさまもでも筋肉もりもりのおばあちゃんってかっこいいですね。結構年を重ねるとね、こう転倒してしまってね、なんか骨折しちゃったりとかっていうお話も聞いたりするんですけれども、やっぱ筋肉があるってなんか体の財産だなっていう風に思いますよね。健康で素敵なお誕生日を迎えて、また一年また一年と元気に過ごしていただけたら嬉しいなと思います。さあそんなアンドレザジャイアントさんからのリクエストおかけしていきましょう。ロックバンドシカゴの創設メンバーとしても知られていますランディ・マイズナーのセカンドアルバムから1981年のヒットシングルです。ハーツオンファイア。

0: 時刻は午後5時を回りました。木村愛理がお送りしていきます。FM の西部ファンズアフタヌーン、引き続きお付き合いください。さあ、5時台最初はアーティストメッセージからお届けします。今週は5月20日にニューシングル、ブラック東京をリリースします。ザ・ランページから、与那嶺るいさんからのメッセージです。ファンズ、ファンズ、ファンズ、
1: アフタヌーン。FM ノースウェイブファンズアフタヌーンをお聞きの皆さん、木村愛理さん、ハイサイ、ザランページの与那嶺るいです。ファンズアフタヌーンでは有名人偉人の名言を紹介するコーナーがあるそうですが、僕からはこちらを紹介します。 Everything happens for a reason。 はい、こちらはマリリン・モンローさんの名言で、全てのことには意味があるということなのですが、なんかそう考えると、まあ、考えるというかそう思うとすごくポジティブになれる言葉ですよね。なんかこう人生生きているといいことも悪いこともあるんですけれども、なんかいいことはよりポジティブに、悪いことも今起きていることは全てに意味があるんだって思えると、なんかすごく前向きになれる言葉なので、自分はこの名言に力をいただいております。はい、なので今回もファンズアフタヌーンに出演させていただいていることには意味があると思いますので、ちゃんとその意味を見出せるようにしっかりと北海道の皆様にザランページを広げられるよう頑張りたいと思います。はい、そんなザランページはですね、5月の20日にニューシングルブラック東京をリリースさせていただきます。ありがとうございます。この楽曲はランページ初なる5ボーカルということで、あのマッシブザランページといって、ザランページの中から5人のあのラップチームがいるんですけれども、その中から3人がマイクを持って、あの5人であのボーカルとしてマイクを持つパフォーマンスなんですけれども、こうパフォーマンス内容もですね、なんかこう軍団感を出せるようにあの振り付けを依頼して、あのランページの強みを生かしたりだとか、なんかそういったこう要所要所にあのブラック東京、東京の T がこう振り付けにもあの組み込まれていますので、ぜひそちらもチェックしながらあの楽曲も聴いていただけると嬉しく思います。はい、北海道にはですね、ランページもイベントやライブなのでお邪魔させていただいておりまして、あの北海道のファンの皆さんとですね、あのすごく素敵なあの時間を過ごすことができてるなっていつも感じます。はい、これからもですね、どんどんどんどんザランページの音楽だったりパフォーマンスであの北海道の皆さんを元気にできるように幸せに

ていきたいと思います。また個人的にもですね、函館の方に遊びに行かせていただきまして、ラッキーピエロを初めて食べたんですけど、とっても美味しかったです。あとそのラッキーピエロのお店にお邪魔した時に、ラッキーワン賞をいただきまして、賞状と缶バッジいただきました。もうすごく初めて行ったラッキーピエロですごくいい思い出ができました。ありがとうございます。また次はね、ゆっくり温泉だったりいろいろ回りたいなと思いましたし、あと函館山の夜景も見てすごく癒されたので、またまた北海道に足を運べるようにしっかりとランページの活動も頑張っていきたいと思います。はい、では最後に5月20日にリリースする僕たちのニューシングルをお届けします。ザランページでブラック東京。以上、ザランページの榎峰瑠衣でした。

送りしたのはザ・ランページ。5月20日にリリースするニューシングル、ブラック東京でした。ザ・ランページ、与那嶺るいさん、メッセージ寄せてくれました。ありがとうございます。そして、マリリン・モンローの言葉ということで、エブリシング・ハプンズ・フォー・ア・リーズン、まあ、全てのことには意味があるという言葉だったんですけれども、本当にそうですよね。まあ、どんなこともね、どう自分の中で変換するのかは、自分次第かなというふうにも思います。素敵なメッセージありがとうございました。ザ・ランページ、与那嶺るいさん、ありがとうございます。続いては、私からの好きな言葉、名言をご紹介します。パンアツからあなたに伝えたい、今週の一言。人が意見に反対するときは、大体その伝え方が気に食わないときである。ニーチェ。

りしたのはシドニー出身のデュオバンドロイヤルオーティス、ヒット中のニューシングルでスイートハレルヤでした。さあ FM のセブファンザースタヌーン、今週の名言は、人の意見に反対するときは大体その伝え方が気に食わないときであるというニーチェの言葉をご紹介しました。ニーチェといえば19世紀のドイツの哲学者、革新的なね思想家の一人としても知られている人物だと思います。結構ね調べると様々な角度からの心に残るニーチェの言葉っていうのがたくさんありまして、私も今回ニーチェにしようって思ってからいろいろね、いやどれがいいかなって思ってたんですけど、ちょっとこれが一番気になったので今日は紹介させていただきました。これはね本当に人としてなんかそうだよなっていう、まあ、動物のようにね感覚ではなくて、言葉という手法を使って相手に何かを伝える人間である限り、まあ永遠のテーマなのかなっていうふうに思います。伝え方でね、同じことを結果言っていても伝え方で印象って本当に変わりますよね。でまあすごく簡単な日常生活でね、すごく簡単なところで言うと、それ取ってって人に言うよりも、やっぱりあごめんちょっと手が届かなくってそれ取ってもらってもいいって同じこと言ってるんですけどね、ちょっとどんな枕言葉をつけるかで全然印象違いますし、まあ手伝ってほしい時とかもそうですよね。ちょっと手伝ってっていうよりも、あごめん今ちょっと手が動かせなくってそれやってもらってもいいってね言えればいいんですけどね。私も本当自分で今言いながら思ってます。家でそういう風にね家族にちゃんと伝えられてたらいいのになーなんていう風に思いますけれども、まあ印象で言うと伝えるタイミング、まあ、伝える環境、声のトーン、スピード、まあ相手の反応に対してその取る間っていうのが大事になっていくのかなっていうふうに思います。まあいろいろな要素でね伝わり方は変わるんじゃないでしょうか。ニーチェがね多分、まあ、生存してたのと多分200年くらい前だとは思うんですけれども、まあその時から人ってなんか同じなんだなっていうふうにこの言葉を紹介していても思いました。今日はニーチェ、人が意見に反対するときは大体その伝え方が気に食わないときである、そんな言葉を紹介しました。さあここからはファンファンファンのコーナーです。今週も心理テストやっていきます。三笠書房から出版されている面白すぎて時間を忘れる心理テストハイパー、こちらの本からの出題です。人前であなたの人柄をすごく褒めてくれる人がいました。その褒め言葉に対してあなたはどんな反応をしたでしょうか。そんな心理テスト、4つの選択肢です。 A 嬉しい、思わず笑顔になった。 B いえそんなことないですと謙遜した。 C あなたこそとすかさず相手を褒め返した。 D あまり喜ぶ気になれず戸惑った。なるほど、これはちょっと性格出そうですね。人前であなたの人柄をすごく褒めてくれる人がいました、どんな反応でしたかという、そんな心理テスト。 A 嬉しい、思わず笑顔になった。 B いえそんなことないですと謙遜した。 C あなたこそとすかさず相手を褒め返した。 D あまり喜ぶ気になれず戸惑った。

りしたのはネリジレンマフィーチャリングケリーローランドでした。さあ今日の心理テストです。人前であなたの人柄をすごく褒めてくれる人がいました。その褒め言葉に対してあなたはどんな反応したでしょうかという、そんな心理テスト。 A 嬉しい、思わず笑顔になった。 B いえそんなことないですと謙遜した。 C あなたこそとすかさず相手を褒め返した。 D あまり喜ぶ気になれず戸惑った。どうでしょうか。いやなんかね、その言ってきてくれた相手にもよるのかなっていうふうに思いましたけど、まあ、純粋に、まあ、パーって思ったのは、まあ、私は多分普通に A かな、え、嬉しいです、ありがとうございますみたいな感じで言っちゃうかな。なんかそんなことないですとは、いやな、なんかね、せっかく褒めてくれたので一回それを受け取るかなと思って私はちょっと A かなって思いましたが、皆さんどうだったでしょうか。さあ今日のこの心理テスト、何がわかるかと言いますと、褒め言葉への反応からあなたの二重人格度がわかります。なんと褒め言葉への反応からあなたの内側がどれくらい複雑かがわかります。ここでは二重人格かどうかを診断していきましょう。といいですか皆さん、二重人格、心の内側に

あなたを見ていきましょう。まず A です。嬉しい、思わず笑顔になった、こちらを選んだあなた。私もです。他人が言ったことを言葉通りに受け取ってしまう人です。相手がなぜ、一体どういう意味で言っているのだろうなどと深く考えることはなさそう。自分をよく見せるための演技はできても二重人格ではありません。裏表はなし、素直すぎる面も。二重人格度星1つ。なるほど。これなかなか自分ではね、そうです、周りにいるね、友人とかがね、どう思うかですよね。でもまあ確かに私別にそんなに人にこう忖度する生き方はしてないかなと思うので、合ってるのかなということにしておきます。さあそして B、 いえそんなことないですと謙遜したを選んだあなた。一見すると謙虚なようですが、実は他人の言うことを決して言葉通りには受け取らない人。裏表があり、相手によって態度を変え、本音と建前を使い分けることもしばしば。多少二重人格的なところのある人です、という。心を開くまでは仮面をかぶる、二重人格の星3つということでした。まあでもこれもちょっと人としてあるかもしれないですね。心を開くまではちょっとなんかね、仮面をかぶるっていうのはよくあることかもしれませんけども、星3つ。さあ続いて C です。あなたこそとすかさず相手を褒め返した、こちらを選んだあなた。他人の発言から自分に何が求められているのかを察知しようとする人。人に頼まれると本当は断りたくてもなんとなくいい返事をしてしまい、心の中で思っているのとは違う反応を示すことがあります。本心と裏腹にいい人を演じてしまっていませんか？二重人格度星4つ。この中では一番高い星4つということでした。まあでもいい人、いい人なんでしょうね、きっとね。いい人を演じてしまうって書いてますけれども、優しい人なのかもしれません。さあ最後 D、 あまり喜ぶ気になれず戸惑った、こちらを選んだあなた。自分のことは他人にそう簡単に理解されるはずがないと思っている人。分かったようなことを言われると、たとえ褒め言葉でもちょっと違うんだけどと言いたくなるのでしょう。自分は周りの人のように単純ではなく複雑人間だと思っているようですが、ただの気分屋で二重人格ではありません。コロコロ気が変わりやすい気分屋、二重人格度星2つ。最後厳しかった。最後の D、 あまり喜ぶ気になれず戸惑ったを選んだあなた。ちょっと厳しい、厳しいですねこれね。まあでもね、いろんなことがあるということで、今日はあなたの二重人格とかわかりますというものでしたが、皆さんどうだったでしょうか。さあ心理テストファンファンファン、来週もこの時間をお楽しみに。

2曲続けてお送りしました。まずはオリビア・ロドリゴを6月にリリースするサードアルバムからヒット中の先行シングルです、ドロップデッド。続いて谷祐希、万有引力でした。先日ファンクラブツアーで北海道でもライブを盛り上げてくれました谷祐希さんなんですけれども、今年から来年にかけてのツアーが新たに発表になっています。北海道は12月4日金曜日、札幌金本ホールで行われます。公演情報などはミュージックファンのホームページご覧ください。さあ、木村愛理がお送りしてきました FM ノーセーブファンズアフタヌーン、そろそろお別れのお時間です。番組ではメッセージ紹介した方の中から毎週1名の方にファンフロゴ入りミニリングノートをプレゼントしています。今週の当選者はラジオネームアンドレザジャイアントさん、送らせていただきます。おめでとうございます。毎週ね、ジムに通いながら番組聞いてくれているということで、今もジム中ですかね。ただですね、ちょっと今見てみましたら住所などがなかったということですので、まだ今ジムでもし聞いていましたら、改めてアンドレザジャイアントですということで、こちらは電話番号と住所ですね、書いていただけるとリングノートプレゼントさせていただきますので、お待ちしております。引き続きよろしくお願いします。さあ、来週のハーフもコーナー盛りだくさんでお送りします。4時台はラーメン哲也店主宇都宮哲也さんのレギュラーコーナー、ラーメン哲也ティーズスピリット。このコーナーでメッセージ紹介した方にはラーメンセットをプレゼントします。続いてエグザイル小吉ノースカルチャー825、小吉さんとケニーさんが担当しています。そして4時台ラストは洋楽リクエストをお届けします。月曜日から盛り上げていきたいあなたの思い出の曲、今ハマっている曲、何でも OK です。ファンフでかけてほしい、そんな洋楽ソングを送ってください。他にも皆さんからのメッセージたくさんお待ちしております。

アドレスが fun@fmnorth.co.jp fun@fmnorth.co.jp またはノースウェーブのホームページにありますファンズアフタヌーンの番組ベースからも簡単にメッセージを送ることができます。こちらもチェックしてみてください。それではファンズアフタヌーン、ここまでのお相手は木村愛理でした。今週もお付き合いありがとうございました。この後も素敵な日曜日お過ごしください。

FM のセロッキーの皆さん、こんばんは。門松俊樹でございます。日曜日の夕方、門松俊樹の音楽と選曲でお届けするマイブルーズライフ、本日もお付き合いのほどを。

お届けするナンバーは1998年のシングルで Unforgettable ですね。リクエストは大分の沙織さんです。先日何十年かぶりに新幹線に乗りまして、大分から静岡に行ったのですが、こんなに楽に行くことができるなんて少しカルチャーショック。遠くの地への移動はいつも飛行機が当たり前でしたが、新幹線では各県を通過しながらその街のいろいろな風景を見ることができてとても楽しかったです。新幹線は車内販売も今はなくなってるんですね。スピードもめちゃくちゃ速くて文明の歴史がすごいなと思いました。こんなに楽に行けるなら大分からも羽を伸ばしていろんな街へ門松さんを見に行けそうですね。リクエスト曲アンフォゲッタブルのジャケットの裏、旅してる雰囲気の門松さんですっていう、そうなんだったっけ、ちょっと覚えてねえわ。あれ7インチ CD ですよね。これ持ってたら結構今時は貴重でございますよ。ほんと貴重。このアンフォゲッタブルもこれね、これね、あれですよ、車の CM になったんですけど、これ車の CM としてのプレゼンというか CM やってくださいが最初だったと思うんですよ。それでどんな曲がいいですかって言って、サビメロだけ作って、それを3パターンぐらいクライアントさんに聞いていただいたんですよ。で、そのクライアントさんがこの曲、あ、これがいいですねって言ったのがこのアンフォゲッタブルだったので、それをじゃあこれ一曲にしましょうっていう、そうやって作った曲でございますね。ある種ちょっと特殊な曲でございます。ということで本日も佐伯俊二郎の憂鬱再放送、お聞き逃しなく門松俊樹をお届けするマイブルーズライフ、最後までお付き合いのほど

さあ、お届けするナンバー、上がれた、バニラと踊ろうです。リクエストはかなこさんからいただいておりますが、この番組を聞くためにラジコに入り関西から聞いています。まあ、ラジコ人口は結構かなり今増えてるみたいですね。今年に入り新しい習い事を2つも始め、車を急遽買い替えることになり、ほうで、あちこち奔走し、親の体調を心配してから病院を探したりとかいろいろしていたら、あっという間に桜も散りました。忙しいとね、気がつくと、あ、もう終わってたみたいな、そういう感じでございますけど、しかし6月の横浜アリーナが近づいてきていることに気づき、テンションが上がりました。必ず無事行けるように気合を入れ直しておきます。そうですね、僕も皆さんも元気じゃないとやれないし聞けないし、はい。余計な想像ですが、横浜アリーナで門松さんの君がえが聞きたいなと思ったのですが、今から追加できますか？みんなと一体化できるような気がします。

君が代はあれは軽井沢限定なんでね、まあ、軽井沢での選曲ももちろんあのちょっと軽井沢っぽいことをねあ の, の曲もやるんですけど、ね、君が代を聴きたい人はぜひ軽井沢に来てください。軽井沢って割近所天皇陛下の、お父様お母様であります上皇様が出会った場所なんですよ軽井沢で。でそんなのもちょっと僕の中にはありまして、軽井沢君がよみたいな、なんかそういうイメージがありましてね勝手に自分で盛り上がってるだけですけど。さあ引き続きお便り紹介、チーのパパさん、門松さんこんにちは。いよいよ終年かと思うと今から落ち着きませんが、始まればあっという間の6時間なんでしょうね。あ、そうだと思いますよ。あっという間だと思います。だから皆さんもこの一期一会をしっかり楽しんでほしいなと思います。いらっしゃる方ね、最近シリーズを含めちゃんと予習しておけよという暗黙の圧力を感じながら、ライブで見た生演技を思い出してワクワクしておりますね。アリーナで全員の再登場を期待してます。いや、全員は再登場しませんけど、ミュージシャンはみんなそこにいます出てたミュージシャンはみんなそこにいますけどね、はい、あとミラトとかいろいろ東京少年少女イブンとか、そういうところに出た方がもしかしたらまた出てくれるかもしれません。個人的には久々の英次郎さんと、ね、エリックさんのセッションを見たいんですって言うんですけど、まあ、エリックをやるにはこのライブちょっと長すぎるやっぱりねトランペットはねこんなの長いライブやるんだったらやっぱりね若くて体力が今ずっと吹き続けられるような人じゃないとねちょっとね厳しいかもしれないトランペットって本当大変なんですよ本当に。暖かくなってきたので門松さんの予約も倍増してきたかと思いますが、はい、なんとか上向きになってきております。ということで、チーのパパさんのリクエストでございます。東京少年少女から大人の意味。

ちょっとこれ懐かしくてジンときちゃいましたね。これ東京少年少女イブン横浜アリーナに向けてのなんか前振りとして2019年に東京少年

僕らも感動させてもらったツアーでしたね。うん、2019年、もうね、かなり前の話になっちゃいましたけども、いよいよそれが最終帰着点として今年の横浜アリーナに、花開きます。さあ続いては佐伯慎次郎の憂鬱再放送コーナーです。 82.5 Northwave

さあ、毎週再放送中のラジオドラマ佐伯俊二郎の憂鬱のコーナー、本日再放送は佐伯俊二郎のニュースエピソード11でございます。これはですね、2024年6月9日富山の富山県民会館で披露しましたね、このオープニングアクト。まあ、出演は再び小此木麻里さん出てくれまして、麻里ちゃん大活躍でございますね。そしてなんとこれはもう禁じ手をやってしまいましたね。松角部長がね、生出演。はい。これ佐伯俊二郎が出ないんですよね。ああ、佐伯俊二郎来るかと思いきや、これは松角部長とマリの再会というとてもレアな回でございまして、なので、でも、松角部長は、こう、じゃあ、どんな入れ立ちだったのか、これは、後からご説明しますけども、これ、富山来られた方は、かなり、ラッキーだったんじゃないかなって、僕的には勝手に思っておりますけども、生松角部長、登場いたします。佐伯俊二郎の憂鬱、エピソード11、どうぞお楽しみください。

0: 止まれ。
1: あの、もしかして松門部長ですか？
0: そのまま向こうを向いたまま話すんだ。
1: はい。
0: 久しぶりだな、お好み。
1: お好みです。で、部長どうされてたんですか？私心配で心配で仕方なかったんですよ。
0: 何も言えずにすまなかったな。私は見ての通り元気だ。
1: 突然メールが来たのでびっくりしました。しかも富山に来いだなんて。なんとか出張扱いで来られましたけど、でもなんでこの季節にそんなクソ暑そうなコートを着てるんですか？
0: 今私はあまり目立ってはいけない仕事をしているんだよ。
1: ならそのサングラスは目立ちすぎです。
0: あ、そう？
1: それミッキーマウスのです。
0: あ、そう。
1: 今までどこにいたんですか？
0: いろいろだよ。半年前はアメリカの首都にいた。
1: ニューヨークですか？
0: ワシントン DC だ。3ヶ月前はドイツの首都にいた。
1: ミュンヘンですか？
0: ベルリンだよ、ベルリン。

0: 2週間前は韓国の首都にいた。
1: プサンですか？
0: ソウルだ、ソウル。相変わらず君は地理がダメだな。
1: すみません。で、何をされてるんですか？
0: 中東でのごたごたの時にな、逆にその腕を見込まれてね、とある国のエージェントが助けてくれたんだよ。今はその国の諜報部員として働いている。
1: スパイ？どこですか？ CIA？
0: いや、
1: MI6？
0: いや、
1: じゃあモサド？
0: いや、いや、てかなんでそれはそんなに詳しい？
1: 私スパイ映画大好きなんで。あ、じゃあ KGB だ。
0: それはもうないよ。そのどれでもない。世界中に諜報機関はあるんだよ。
1: じゃあ今回の富山もお仕事で？
0: 違うよ。今年の初め、この辺りは甚大な災害があっただろう。この近くに私の友人がいてね、見舞いがてらいろいろ手伝いに来たんだよ。
1: そうだったんですか。
0: そう、祖国の有事とあらば祖国を憂う気持ちは誰にも負けんよ。それにこの越中にはたくさん思い出があるからね。
1: 越中？
0: あ、知らんの。この辺りは昔越中と呼ばれていたんだよ。越前、加賀、能登、越中、越後だ。
1: 全然わかりません。
0: やっぱ社会ダメだね、君は。
1: はい。
0: 加賀の殿様は有名だろ。ほら。
1: ああ。
0: そう、前田
1: 秀吉。
0: 違う。越後の上杉
1: 信玄。
0: 違う。では、いい国作ろう。
1: 江戸幕府。
0: 違う。まあいいだろう。そんなことより大事な話だ。私のことを探っている男がいるそうだが。
1: はい、探偵さんなんですが、何でもある人のお父様が重大な秘密を隠していて、そのことについて知っているのが部長だそうです。それで部長を探しているようで。
0: 私がその男の秘密を知っている？誰？
1: 庄司だったかな。樋口庄司とかなんとか。
0: 樋口庄司。ああ、佐伯庄司のことか。なるほど。
1: やはり何かご存知で？
0: 古い友人だよ。あのことか。あれが秘密ね。
1: 何でもその方の娘さんが依頼人らしくて。
0: え、何？庄司の娘？ん？どういうことだ？お、あ、そうか。そういうことか。そりゃ当事者たちにとっちゃでかい隠し事だな。
1: 何なんですか？
0: あるあるな話だよ。泥沼になるかハッピーエンドになるかのどちらかだ。世界情勢には関係ない。まあ、いずれその探偵はロンドンの例にもたどり着くだろうからな。そしたらいろいろわかるだろう。
1: 奥様もお元気ですか？
0: あいつは殺しても死なない。派手にやっているよ。リエも庄司のことは知っているからな。リエに聞けばわかることだ。いや、逆にこんなことで富山まで君を呼び出したりしてすまなかったね。
1: いえ、いいんです。一目でもお会いしたかったので。本当によかった。で、あの部長。
0: なんだ。
1: 私もお伝えしたいことがあるんです。
0: 君が地球外生命体だということかね。
1: ご存知なんですか？
0: まあ見た目そんな感じだしね。というか、第一級のスパイをなめてはいけない。地球人になりすましたエイリアンたちが地球上の様々な情報を探っていることは今や世界中の情報機関が知っているよ。
1: そうですか。私この度その任務を終えて星に帰ることになりまして、それで今この地球上で出会った人たちの記憶から私の記憶を消す作業をしています。
0: ほう。
1: 先日

0: 将兵の中の私の記憶を消してきました。あの探偵の分忘れちゃったけど、まあいいか。で、その部長、あなたの
1: 私の中から君の記憶を消すのか。
0: はい。
1: 致し方ない。それが君の任務ならな。いや、しかし君の記憶がなくなるのはやはり少し寂しいな。
0: 私だって部長にだけはずっと私のことを覚えていてほしかった。
1: 記憶というのは偉大だな。覚えていたい記憶もあれば忘れてしまいたい記憶もある。しかし記憶がなくなるのは死ぬことと同じだ。記憶を実感しているからこそ今があるのかもしれないな。さあ早くやりたまえ
0: 部長。
1: さあ。ん？あんた誰？
2: おこのぎです。
1: あ、どうも、はじめまして。

ということで、エピソード11でございましたけどね、もう何気に僕この回すごく好きで、割とマリちゃんとガチでお芝居をした最初で最後というか、本当にこうしっかりマリちゃんといいお芝居をさせていただきましたみたいな回でございますけどね、ちょっとお笑いもありつつのしんみりする感じっていうのをそのパターンをしっかりやらさせていただきましたけども、でここでよくこの佐伯俊二郎のニュースの中では秘密とか隠し事っていうようなフレーズが出てくるんですけども、これ実は秘密でも隠し事でもなかったんですよね。うん、要は庄司は、ちょっとこれ横浜アリーナのちょっとネタバレというか予告編になっちゃうけど、庄司はね知らなかったんですよ。まあまあそんなのもありましてね、いろいろとちょっとこの先の展開もね、聞いていれば何のことかっていうのがもうこの辺りぐらいで全体もしかしてこういう展開かなって思ってる人たちもたくさんいらっしゃったんですね、勘の鋭い人は、すごいなと思いますけど、その辺のことが想像できる方たち、ということで、来週はエピソード12でございます、お楽しみに。ということで、軽井沢が発表になりましたね。4月18日19日でございます。一般発売日が6月20日でございます。今回はまたちょっと違った企画で、お届けする Singing in the Forest という、企画で、やらさせていただきますので、あといつもとはちょっと違うミュージシャン、出演者でこのオーガホールの素晴らしい特性を生かした、ライブを目指しております。で番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ノースウェブホームページのタイムテーブルからマイブルーズライフの番組ページにアクセスしてメッセージ応募フォームから送ってください。たくさんのメッセージお待ちしております。それではマイブルーズライフ、また来週お会いしましょう。お相手は門松俊樹でした。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。今日は沖縄県のラジオネームサンライズさんから。ラジコプレミアムで沖縄から拝聴しています。嬉しいですね、ありがとうございます。先日友人が家に遊びに来ることになり、料理を作る約束をしました。私は料理が好きですが、そこまで得意というほどでもありません。なのになぜか最近スパイスカレーを作るのにハマっててさーと、ちょっと持って話をしてしまいました。友達が遊びに来た際には試行錯誤の末に、市販の高級カレールーにカレー粉をちょっと足してみたという作戦で成功することができました。わー、くぐり抜けましたね。その結果、私の手作りカレーを食べた友人は、え、これスパイスからお店みたいと言ってくれました。すごい可愛い方ですね。市販のカレールーの万能さにただただ頭が下がる限りでした。吉岡里帆さんは料理での成功体験ありますか？あーね、でもこのスパイスカレーって、そのそれこそラジオのこのラジオ番組にインドカリーコさんっていう方に来ていただいて、本当にスパイスは3種類だけでいいですと、バターチキンカレーの作り方を教えてくださって、本当に簡単だったんですよ、ね、私もこの間も作ってみたんですけど、まあ、スパイスカレー難しいと思うかもしれないんですが、やってみてほしい。思ってるより超簡単なので、私にとってはインドカリコさんに教えてもらったスパイスカレーが今でも定番メニューとなっております。ラジオネームサンライズさんには、グラフィックデザイナーの大島イディアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはギタリストの市川仁人さんです。市川仁人さんは大阪府生まれ、大学在学中にギター動画を投稿、両手を駆使した独自の技術が海外で話題となりキャリアをスタート。そのテクニックと独自の音楽センスは世界のトップミュージシャンからも絶賛されています。今日は今最も世界に影響を与えるギタリスト市川仁人さんの素顔に迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺います。今回のテーマは、育てるコツはメリハリ。

0: UR UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストはギタリストの市川にとさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、ギタリストの市川にとです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ちょっと市川さんがすごい硬すぎて、なぜうちのラジオに来てくださったのかなってちょっとまだ不思議なんですけども、市川にとさんはイギリスのギター雑誌トータルギターの読者投票で最高のギタリストの一人に選出されました。今最も世界に影響を与えているギタリストとして活躍されています。まあ、そもそも日本のギタリストの方がもう世界で戦ってらっしゃるっていうことが本当にかっこいいですし、はい、もう大快挙だと思うんですけども、はい、今もずっと飛び回ってらっしゃる生活ですか？
1: そうですね、これまでも25カ国ぐらい会話できて、はい、もちろんまあアメリカのファンが一番多いんですけど、はい、本当南アフリカとか、はい、ドバイとかでもライブやったり、ヨーロッパも全域チェコとかポーランドも含めて回ったりと、
0: すごいです。
1: いろいろ、はい、いろんなところでライブさせていただいてて、
0: はい、今はちょうど日本にいらっしゃる時期ですか？
1: はい、日本に行ってまたヨーロッパの方にツアーに行ったりでちょっと出かけるんですけど。
0: そうなんですね、はい。いや、本当そんな中貴重なお時間ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: まずは市川にとさんの原点ですね。ギターとの出会い、いつ頃だったんでしょうか？きっかけも教えてください。
1: はじめがその父がメタラー で、はい、で部屋にギターとベースがあったりとか、うん、もう CD もハードロックとあのヘビーメタルがあったりとかしていて、はい、で元々ピアノを弾いていたんですけど、ちっちゃい頃にもう父の影響でギターを触ったりとかしてるうちにだんだんとそのメタルとかの音楽に傾倒していって、でなんかそこから自然と、まあ、メタル系の音楽って結構テクニカルなことが多かったりするんですけど

0: ど、はい、まあ、そこでテクニックみたいなのを身につけた後にピアノやってた時に思ってた、このやっぱピアノやってると坂本龍一さんだったりとか、
1: はい、
0: 本当にピアノのソロの方、まあ、もちろんこうでっかい楽器の前に自分が向き合って、うん、なんかそこでこう人生語っていくじゃないですけど、
1: はい、
0: 時間を作っていくっていうその姿勢にすごい憧れていて、うん、ギターでもそれをやりたいなって思ったのが結構この今の一人でやるようになったきっかけだったりするのかなって。
1: もちろんあのバンドをされて世界中飛び回ってらっしゃるミュージシャンの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、お一人でソロギタリストとして活躍されてるっていうところはもう本当にえっと思っちゃったんですけど、
0: はいはい、今その本当にギター一本だけ持って飛行機乗っていろんな国に行くっていう風にやっていて、
1: はい、
0: もうするともう何て言うんですかね、世の中のすごい自由っていうのをその度に感じていて、国境人種文化何もかもを超えて、
1: はい、
0: でまたあのインストっていう歌がない音楽をやってるんですけどギターだけの、はい、そうすると本当にもうアメリカ行っても東南アジア行ってもアフリカ行っても結構そのお客さん子供の方も多いんですけどがすっごい目キラキラして聞いてくれてて、
1: はい、
0: こうみんななんかどこの国に行っても同じような気持ちになってくれて、っていうなんかそこが本当に毎回なんかすごい嬉しくて、でもこれやっぱ一人でできる身軽さならではなのかなみたいなのを思ったりもしていて。
1: そうですよね、
0: はい、
1: いや私も実はインストが好きでして。
0: あ本当ですか。
1: はい、一人でいる時はもちろん歌物も大好きなんですけど、はい、なんか一人でいるとやっぱインストで、まあ、本読んだり台本覚えたりとか読み物もすごい日常にこうずっとあるので、やっぱ音楽音だけで聞きたいなっていうことが多いので、はいはい、なんだけどインストって本当になんか捉える側の力もあると思うんですけど、
0: そうですね、
1: なんかその音だけで世界観がふわっと広がっていくじゃないですか、うんうん、あれがすごくグッとくるんですけど、あのいちかさんの演奏されてる動画、はい、いろいろ拝見しまして、
0: はい、
1: ギターってこんな風に弾けるんだっていうのがまずびっくりで、はいはい、なんかちょっと和楽器みたいに私には見えてたんですけど。
0: あります、結構琴からエッセンス受けてたり。
1: そうちょっと琴っぽいなというか、
0: はい、
1: 私もなんかちょうど初めてこの間撮影で琴を触る演奏する機会がありまして、
0: 面白い
1: ですね。でそうなんですよ、でちょうどそれ見たばっかりだったのもあって、はい、なんかあれすごいなんか別の楽器に見えるなというか、
0: はいはいはい、
1: でいちかさんのその奏法っていうんですかね、うんうんうん、演奏方法のところが他の方とどう違うのかっていうのを教えていただけますでしょうか。
0: とまずギターだけじゃなくてその琴もそうですけど、うん、ハープってあの縦琴、
1: はい、
0: でっかい縦琴も弾いたりしていて、であのハンドパンっていってなんかこう円盤みたいなのを叩いて音が出る楽器もあるんですけど、うん
1: はい、
0: まあ、とにかくいろんな楽器が好き で、うん、でそこからのエッセンスをこうエレキギターに取り入れれないかみたいなのを常に考えたりしてるんですよね、
1: はい、
0: っていう中で今までのギターの、まあ、いわゆるロックンロールの象徴としてのギターだけじゃない、うん、もっと拡張できたなんですかね、もっとリズムハーモニーメロディー全てが同居してより重層的な響きができる音楽エレキギターでもできるんじゃないっていうので、まあ、その両手右手を使ってすごい音域拡張したりとか、
1: はい、
0: もう弦も6弦が一般的なんですけどメタラーが使うような多弦楽器をあえて使って、
1: はい、
0: でもそれを歪ませずになんかこう本当によりいっぱいいろんな音を出したいみたいなところから試したりみたいなんで、
1: いやすごいですよね。いやだからなんかメロディーのイメージがやっぱどうしてもあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: リズムも作れるしベースも作れちゃうし、
0: はい、
1: と思って、あとあの14弦の楽器演奏されてる動画とかを見たんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっともう超絶技巧すぎて、
0: あれ面白かったんですけど、
1: はい、
0: いろんな楽器を YouTube で弾いてたりしてると、うん、あれなんか中国のその14弦ギターを作ってる方がメールで、
1: はい、
0: なんか誰もこれ弾けなかったんだけど、
1: はい、
0: いつかお前なら弾けるだろうって言って急に送ってきたんですよね。
1: 急に、
0: はい、連絡先教えてみたいな
1: それでじゃあ弾いてみようっていうことで、
0: そう弾いてみたらそれがすごい反響があったりとかもしていて、
1: 面白い。ファーストアルバム今年1月にリリースされました。1月30日ですね、はい、リリースされました The Moon's Elbow、 このアルバム聴きまして、
0: はい、
1: いや本当に一人なのっていうのがまず初めの感想で、
0: はい
1: はい、私はこの1曲目の Where I Begin が一番大好きだったんですけど、なんかすごく切なくて、
0: はい、
1: 私は結構なんていうんですかね、アッパーなものよりやっぱしっとりした曲が好きっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: なんか切な

0: すぎてちょっとこうストーリーみたいなのがわーっとこう広がっていくような感じがあって、うん、でインタビュー見てますと最後の曲、11曲目に配置されている、Where I Return という曲があるんですが、それが、タイトルになっている、はい、月の円環構造とリンクさせていて、
1: はい、
0: 同じ場所に戻ってきてるけど視点が広がって見える景色は変わっているというメッセージが込められているそうで、
1: はい、
0: この今までこれまで歩んでこられた軌跡を一枚にしたアルバムなのかなというふうに感じました。
1: はい、もうまさしくおっしゃる通りで、自分のギタリストとしての集大成を一回このアルバムで出したいと思っていて、っていうのもこのファーストアルバムが活動を始めて10年弱でようやく出せたんですけど、
0: はい、あ、そうでしたか。
1: そうなんですよ、ずっと出せないでいて、
0: はい、
1: っていうのはあってもアルバムファーストなんですけども集大成っていうニュアンスを含んでいて、まあ、そこでちょっとじゃあ、 まあそのモチーフである月に見立ててこう一周回ってきたけどまた違うものが見えているっていう、そういうものを作りたいっていうので作った感じですね。
0: EP とかはたくさん出されてるじゃないですか、はい、このアルバムにならなかった理由っていうのは、
1: アルバムにならなかった理由がすっごいその完璧主義なところがあって、
0: はい、
1: 自分の中でのこのファーストのアルバムっていうのがすごい大事すぎたんですよね。でいつももちろん作ってはついて、ただそのどうしても納得できなかったり、これはアルバムになるにはすごいまだ足りないなみたいなところから作っては壊してっていうのをずっと繰り返して納得できないでいたんですけど、やっぱりまあそんな中でも、まあ、当時活動始めたのがまだでも20ちょっと大学生ぐらいの時で、はい、今10年経ってもまだ30なんですけど、
0: はい、
1: だから6人人生経験なんかもそんなあるとは言えないけど、それでもいろんなことがまああったりとかしているうちに、まあ、別に完璧である必要もないし、それも込みでの人間じゃないっていう、はい、ようやくそこにたどり着いたというか納得できて、
0: すごい誠実な方ですね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ちょっとせっかくなので、はい、いろいろ話をまだまだ聞きたいんですが、実は今日はギターをスタジオに持ってきてくださっていますので、
1: はい、
0: 市川二斗さんにスタジオライブを披露していただきたいなと思っております。ありがとうございます。綺麗なギター。
1: じゃあ、
0: はい、
1: せっかくなのですごい僕が好きなアーティストで、あと吉岡さんもどっかでヌジャベスが好きだという、
0: 大好きです、
1: はい、の見させていただきまして、
0: はい、
1: なんでリフレクションエフターナルっていう

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちょっと贅沢すぎますね。
0: すごい好きなヌジャベスの曲で、はい、この曲あの今弾いたフレーズのピアノのループを流して、うん、であのビートに乗っけてるっていう曲なんですけど、これをその自分のなんかエレキのギターの音で弾いてみたらすごいいいんじゃないかなっていうので。
1: こんなに相性いいんですね。
0: 相性いいですよね。すごい、
1: すごい。なんか私そのいちかさんの楽曲で、あ

0: のハードロックなものもいろいろ聞いて、はい、それもすごいかっこよくて、わあすごいなと思いつつ、やっぱこの繊細な音を聞いた時に、あこの人自身の繊細さみたいなのがすごい乗っかってて、
1: はいはい、
0: だからヌジャベスとイチカさんめっちゃ相性いいというか、エレキでこの感じになるんですね。
1: なんか、まあ、このクリーンの音もいろいろなんかまあ研究していて、
0: はい、
1: いわゆる普通のエレキのクリーンってもっとなんかちょっとこうもったりした感じがあるんですけど、もっとなんか研ぎ澄まされてもう少しピュアな音っていうのを突き詰めていって、
0: はい、
1: なんか今のサウンドになった感じはしていて、すごいなんかこう透明感、
0: はい、
1: とか、
0: いや本当に透明感ある、なんか深海っぽいというか、
1: わかります、イメージはすごいそんな感じ、深海だったり深い森だったりとか、
0: なんかすごいこうなんていうんですか、霧がかかってるような美しい霧というか、
1: はいはい、
0: もやとかじゃなくて、
1: はい、
0: みずみずしくて透明感があって、でも音がクリアだからスッて入ってきてすごいですね。
1: すみません、めっちゃイメージは本当にそのまんまで、もう霧だったりとか、
0: うん、
1: 現実の世界からちょっと半歩ずれた感じみたいな、
0: うん、
1: を常にそのニュートラルな音では出そうと思っていて、
0: はい、
1: その上でその曲の物語だったりとか、
0: うん、
1: いろんな世界に飛べるようにっていう、
0: いや不思議ですね、
1: ありがとうございます
0: 不思議ですねってすみません、じゃあ語彙力いや本当に幸せな時間でした、ありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます。
0: イチカニトさんのスタジオライブでリフレクションエターナルでした。この通っていらっしゃる音楽がヘビメタ、はい、ハードロックの話があって、かと思いきや坂本龍一さんや久石譲さんも大好きでっていうので、はい、なんか本当に全く真逆っちゃ真逆に感じるんですけど、でもこうどちらも好きで、
1: はい、
0: で私そのインタビュー読んでてすごいこう共鳴できたのが、やっぱりファンタジーとか物語性がすごく好きなんだっていうので、
1: はい、
0: なんか初めそこまで行くまでの間はすごいいちかさんの曲聴きながら、まあ、インストのこの世界観にこうどっぷり浸かりながら読んでて、なんか起承転結とか物語っぽく作っていくの意識されてるのかなってなんかちょっと初め感じてて、
1: はいはいはい、
0: で読み進めていくと物語がすごい好きなんですっていうのが出てきた、はい、やっぱこの人そういう人だと思って、
1: はい、
0: なんかその空想の世界とかファンタジーを愛してる理由を教えてほしいです、
1: はい、ファンタジーが音楽よりもやっぱ先にその物語本が好きっていうのがあって、で本当に、トーマス・バロンっていう方が書いてたマーリンっていう小説だったり、
0: はい、
1: もう本当にあのミハイル・エンデも全部もう子供の頃から好きで読んでいたりとか、特にエンデの作品からすごい影響を受けてる気はしていて、
0: はい、
1: まあ、その中でもやっぱりモモっていうのが好きなんですけど、
0: 素晴らしいですよね、
1: 読まれたことはありますかね、
0: はい、あります、
1: もう本当にすごいいいですよね、あれはなんかその大人になってもなんか得るものあると思うし、
0: はい、
1: ただ子供の時ながらにすごいやっぱ感じたのが、時間っていうものがすごいだからやっぱり営みであって、本当に何て言うんですかね、生命そのものでありっていうのが、それを大事にしないことには多分何にもないと思うんだろうなっていうのも思っていて、でまあ子供の時にそういった時間をよりなんか装飾して美しくできるようなものっていうのは多分音楽なんだろうなと思って、まあそこからちょっと音楽に興味があったっていうのもあったんですよね。
0: ああそういうことなんですね、
1: はい、
0: この曲ができてから、
1: はい、
0: そこからどんな感情になるかなっていうのを感じ取ってからタイトルをつけるっていうのを伺ったんですけど、はいはい、大体初めに曲を作って後でそこにストーリーを感じるっていう作り方ですか？
1: はい、からこういう、そういう時が結構多いんですけど、逆になんかもう頭の中でストーリーがあって、
0: はい、
1: それをじゃあどう音に落とし込めるかみたいな、もやったりもしますし、
0: はい、
1: 割とそうですね、なんかでもいろんなやり方はあるんですけど、必ずやっぱりどっかに物語はあるしっていう、ただその吉岡さんがさっきおっしゃってたと思うんですけど、
0: はい、
1: インストを聞く時ってその聞き手に委ねられる時もあるっていうか、その技量が多分必要だなとは自分も思っていて、でそれってでもそのもちろんどのインストでもそうではあるわけではなくて、想像しやすいインストとそうじゃないインストっていうのもあったりしていて、やっぱり自分はそう聞いてもらった時に同じ世界を描いてもらう必要はないんですけど、ただその聞いてもらった方にいろんな世界を描きやすいような音楽を作りたいっていう気持ちはすごいあるんですよね。だから多分物語専攻っていうのがあるのかもしれないです。
0: あ、そういうこと。

0: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにギタリストの市川仁人さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はギタリストの市川仁人さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すみません、もう聞きたいこといっぱいすぎて、はいはい、めっちゃ脱線しまくってるんですけど、台本を。実は大学時代はウイルスの研究をされていた、
1: はい、
0: これまた異質な経歴の持ち主だなと思うんですけど、はい、このウイルス研究をされていた理由のところも、ちょっと今の作風っていうんですか、
1: はい、
0: ミュージシャン像と、はい、なんかどっかリンクするなって思いました。
1: 本当ですか。
0: はい、っていうのも、はい、私あのメタファーっていう曲の、はいはいはい、ミュージックビデオを見た時に、はい、あ、こっちの世界観も市川さんこんなに合うんだっていうのが、
1: はいはいはいはい、
0: 結構グッとくるものがありまして、あれもっとやってほしいなって。
1: 僕もやりたい
0: ね。今のめっちゃいいですよね。
1: 結構僕はサブカルで育ってきた身でもあるから、
0: はい、
1: ああいった音楽とか、まあ、表現もすごい好きで、
0: はい、
1: まあ、それは両軸やっていきたいなっていうのは思ってます。
0: いや、めっちゃいいですよね。なんか本当にこうギターのもう超絶技巧の超硬派なギタリストっていうイメージと、はい、あのファンタジーまであそこまで振り切れちゃうみたいな、はい、あの世界観でちょっと深掘りしていくと、
1: はい、
0: 大学時代は、そのウイルス研究されてたんですが、その理由というのが、
1: はい、
0: 不老不死。
1: あ、そうですね、よくここまで調べられてますどこで言ったか覚えていないような話なんですけど、
0: 不老、いや、でもこの不老不死への、
1: 恥ずかしい、
0: いやいや、これもちょっと着てもらってほしいので、はい、ぜひ不老不死への憧れや、ファンタジーの影響も大きかったように思うと。もともとは農学部の応用動物科で脳について学んでらっしゃったそうですね、
1: はい、
0: 本当にインテリジェンスな方でもあるんだなと思ったんですが、人間の脳のキャパシティについて専門的に知りたいと、
1: はい、
0: それが不老不死の手がかりの一端になればいいなと思っていた。
1: そうですねいや、そうなんですよ。
0: ちょっとご自身も笑ってらっしゃいますけど、いや、でも私結構普通にその笑って読んでなかったし、はい、かっこいいなと思って、こういうとこと音楽ってつながるのかと思いました。
1: 高校ぐらいの時に本当に受験勉強そっちのけでギターばっか弾いてて、
0: はい、
1: でさっきのモモの話に戻ると、うん、やっぱそのピアニストへの憧れだったりとか、まあ、まあ、ピアニストというか一人で楽器を演奏して勝負する人への憧れだったり、
0: はい、
1: まあ、時間芸術である音楽を突き詰めたいって気持ちから、結構音楽一本でやっていきたいというか、とにかくまあ一生を通して死ぬまでに自分の納得できる音楽を作れたらそれでいいなと思っていて、なんですけど死ぬまでの期間を伸ばせば伸ばすほどできることも増えるし、クオリティのすごい演奏音楽できるんじゃないと思って、じゃあそのためにまずやんなきゃいけないのは、ギターよりも先に自分の寿命

0: ばすことだろうって高校の時に思ってそうなんですよ。
1: 可愛いですまずは寿命を
0: 伸ばす
1: たくさんやるためにも、
0: はい、そうなんですよ、うん、でまあその時まあ大阪に住んでたんですけど、
1: はい、
0: そういったことをやってるところがなおかつその時の学力ですぐに行け、まあ、勉強していけそうだったのが、
1: はい、
0: そこの神戸大学のまず応用動物科っていうところ、
1: はい、
0: でそこでまあいろいろそこは動物科っていう名前なんですけど、まあ、主に人間の作りだったりとか、まあ、動物人間の作りを勉強してるところで、うん、いやなんかまあそういう不条不死につながるようなことを調べたんですけど、
1: はい、
0: いろんな教授とかに話聞いたりとかしてるうちに、まあ無理そうだっていうことが分かって、
1: はい、
0: こんなすげえ人が無理って言うんだったら無理だろうと思って
1: その一回あったんですね。そのある種挫折じゃないですけど、
0: はい、そうですよ。でもそういうことを聞いたりしてるとやっぱりなんか結構教授たちはこいつ面白いなっていう風になって、うん、じゃあこっちやんないみたいなんでウイルス科紹介されて、
1: は
0: い、
1: へえ、あそこでの紹介なんですね。
0: そう
1: なんです
0: よ。そこからその阪大のウイルス学って、まあ、医学部のやってるところに、
1: はい、
0: なんか急に転学して掘り込まれて、
1: すごー、阪大の医学部に転学って、もなんかちょっといちかさんって、
0: はい、
1: なんか主人公感ありますよね。
0: 本当ですか。すげえ地味なことですけどね、やってること
1: は。いやいやいやいや、すごいですよ。面白い。そしてすいません、話しちゃって。いいね、
0: でまあそのままあのウイルスの研究を阪大でやってたんですけど、なんかそのあたりから動画を投稿し始めて、でなんか思ったより海外でリアクション増えてきたりとか、
1: はい、
0: してるうちに曲も出したらそれが意外と伸びて、
1: はい、でまあ、この時が初 EP だったそうですね、は
0: い、あ、そうですそうです、フォーンっていうラスト EP を、
1: はい、
0: なんかまあこれって本当のことなんかなみたいな思いつつも、そんななんか半信半疑のまま大学院に入学して、その日に退学届を出しに行って、
1: わーすごい、翌日に
0: 翌日に結構思い切ったこと
1: を、かなり思い切りましたね、
0: はい、もう教授から本当に引き止められて、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 君って
0: どう、何考えてるんだよ
1: だいぶ面白い生徒さんだったでしょうね。
0: そうだったかもしれないです。
1: ありがとうございます。では後半は一花二登さんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけてることありますか？
0: 快適に暮らすためには、まあ、例えばですけど、僕はその妻も僕もすごいゲーマーで、
1: はい、
0: でお互い同じタイトルのゲームをしたいっていうタイミングがあったり、うんうんうん、とにかく新作とかが出たりすると、
1: はい、
0: 同じタイミングでそれをやりたいっていう風になっちゃうんで、リビングにあのテレビがこうなんていうんですかね、2つ横並びであって、
1: すごい、
0: はい、
1: 1人1台ずつ、
0: 1人1台ずつ、
1: へ
0: ー、そのモンハンとかやりたいとかならまだしも、
1: はい、
0: そうじゃなくて、まあ、最近で言うとプラグマタっていうゲームが出たりとかしていて、1人用のゲームなんですけど、1人用のゲームをお互い同じやつを横でやるっていう、
1: うん、
0: 結構変わった、
1: いや面白いですね、
0: 話を、はい、してますね。
1: ではご自宅ですね、どんな雰囲気でしょうか？こだわりポイントなどあれば。
0: 自宅はもう本当あのなんすかね、おもちゃ屋敷みたいになって、変なんですけど、まあ、趣味が結構多くて、うん、で部屋がまずそもそもそのギターとか楽器とか、
1: ああそっか、そうですよね、
0: はい、なんかまあ倉庫も別であるんですけど、
1: はい、
0: そこでも入りきらず、うん、部屋もあふれ返ってて足の踏み場ないんですけど、全部で楽器だけで塗装数本当100ぐらいあったりしてて、
1: 市川さん情報で知ってる限りだと、はい、ピアノをされてて、はい、ベースを経てギター、はい、エレキじゃないですか、はい、だから種類でいうと3種類でギターが何本もあるみたいなことですか、
0: は
1: い、
0: あとそのハープ、
1: あハープあるんですね、
0: はい、ハープが結構でかくて、
1: はい、そうですね、はい、ハープがでかいのは存じ上げてます。
0: そうですよねあとなんかその小型のハープとかもあったりとか、はい、まあ、バイオリンもあったりとか、
1: バイオリンも弾けるんですか？
0: エレキのやつなんですけど練習しようとしていて、
1: はい、
0: で打楽器系もあったりで、まあ、ゆくゆくはチェロとかもやりたいなと思ってるんですけど、
1: チェロ、
0: はい、
1: 大きい、また大きい
0: のがありますね。そうそうそうそう、
1: わあ、
0: まあ、部屋が楽器で溢れ返ってるから、
1: はい、
0: 結構リビングでも仕事したりもすることになっていて、
1: はい、
0: でまあ妻もリビングにいて2人とも在宅クリエイターっていう感じだったりもするから、
1: はい、
0: もう2人ともリビングにもう好きなものお互いの好きなものを置きまくってて、僕は僕でまあ何やろ、何が好き、デジモンっていうのがあるんですけど、
1: わかります、
0: わかります、
1: 世代です。
0: あ、世代ですか、はい、本当ですか
1: 本当です本当です、
0: デジモンがめちゃめちゃ好きで、
1: そうなんですね、はい、
0: デジモンのカードゲームとか全部集めてるんですけど
1: なんか市川さん一回集めたらすごいことなりそうです。

0: ですね。
1: そうです。コレクションのあれがすごくて本当に。で、2人とも妻もポケモンがとにかく好きで、ポケモンもあるし。
0: ポケモンなんて無限じゃないですか。
1: 無限なんですよ。とにかくいろんなキャラクターがもうリビングもみっちり詰まってるみたいな。
0: でも可愛いだろうなお部屋。
1: そうですね。それに合わせてなんか家具とかも普通のシックな感じにしたらちょっとさすがに合わないからってあって、なんかトイストーリーの世界観をもう少しスタイリッシュにした感じにしようみたいな部屋作りにしていて、まあ原色カラーのなんか小物家具があったりとか、まあそう結構割と色がすごい多い部屋になってますね。
0: そうなんですね。ポケモンのヤドンもとにかくたくさんいます。
1: ヤドンめっちゃいますね。ヤドンの、まあ、お互い好きなんですけど、てか妻の地元が香川県。
0: 香川ってめっちゃヤドンいますよね、はい、
1: そうなんです。
0: 初めなんで香川旅行行った時なんでこんなヤドンばっかりいるんだろうと思ったら、はい、うどんとかけてるんですよ、ね、
1: そうなんですよ。ふざけた話ですよね。うどんだからヤドン県って言ってて
0: 全然初め気づかなくて、はい、ああだからちょっと地元への愛も相まって、
1: そうそうそう、なんか香川に行ったりしてるうちに、はい、ヤドンめっちゃいるし、はい、なんかだんだんとなんか洗脳されてきたというか可愛いんじゃないみたいな、実はみたいな、お互い思い出してからもうヤドンに関するグッズがどんどんどんどんどん増えていって、
0: はい、
1: 部屋がだから、まあ、そう見てるとすごいピンクが多いですね
0: すごいポケモンの中でもヤドンが多め、
1: はい、
0: いや貴重な話でしたね。ありがとうございます。最後にですね、いちかにとさん、今年1月にファーストアルバム The Moon's Elbow がリリースになっています。改めてどんな内容になっているのか教えてください。
1: はい、このファーストアルバムは、まあ、本当自分にとって、集大成となるようなギタリストとしてのこう、まあ、一個のなんですかね、形にしようと決めたアルバムになっていて、うん、まあ、ソロギターもそうなんですけど、ギター一本のこうピアノのような楽曲だけじゃなくて、今までにやってきたようなメタルだったりとかローファイだったりとかヒップホップとか、もとにかくいろんなジャンルを詰め合わせて、こういうことができるというか、まあこういうものを作れるんだよみたいなのを、まあ一個まあ提示できたようなアルバムになったかなと思っています。
0: ぜひ皆さん聴いてください。そして最後にですね、ファーストアルバム The Moon's Elbow から1曲お送りしましょう、はい、どの曲にいたしましょうか。
1: じゃあ表題曲の The Moon's Elbow。
0: 今日のゲストはギタリストのいちかにとさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Living College。
1: 吉岡亮がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月3週目は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺います。三上雅史さんは1983年新潟県生まれ。 NHK E テレ趣味の園芸の司会を10年間務め、現在は講師兼ナビゲーターとして出演。育成とデザインの両面から植物の魅力を伝える園芸デザイナーとして日本とマレーシアを拠点に活躍されています。また YouTube チャンネル三上雅史の趣味は園芸チャンネルでは、植物の育て方からマル秘テクニックまで様々な情報を発信、幅広い世代の方から支持を得ています。今回のテーマは育てるコツはメリハリ。
2: 5月、暖かくなって植物がぐんぐん成長する時期ですね。新芽が伸びて葉の色も生き生きとしてくると、ついこちらも嬉しくなって水も愛情もたっぷりあげたくなりますが、でもここで一つ育てる上で気をつけてほしい大切なポイントがあります。それはズバリ、水やりはメリハリが命ということです。土が乾いてからたっぷり水をやる、これが基本の水やりとなります。ずっと湿った状態が続いてしまうと根が腐ってしまう、いわゆる根腐れとなって植物が枯れてしまう原因となるんです。実は根も呼吸をしています。だからこそ土の中に空気が入る時間、乾く時間もとっても大切なんです。また乾いた時間にこう水を求めて根が伸びるとも言われています。そして水をやるときはですね、鉢の底から水が流れ出るまでしっかりたっぷりとやってください。そして次に水をやるのは土が乾いてから、乾いたらたっぷり、このメリハリ、このリズムがですね、植物を元気に育ててくれます。また肥料も同じです。少し多めにあげた方が元気になるかも、そう思った時こそ注意が必要で、肥料の濃度が高すぎると根が傷んで焼けてしまう、いわゆる肥料焼けというのを

0: と確認する。そんな植物とのささやかな時間が日々の暮らしをきっとより豊かにしてくれるはずです。水や肥料のやりすぎには気をつけて、ぜひ元気に育ててくださいね。
1: はい、ありがとうございます。水やりはメリハリが命ということで、いや本当にそうですよね。私もなんかついつい上げすぎちゃうんですけど、やっぱちょっと乾いてから上げないとなと、いつも気をつけるようにはしています。皆さんもぜひ水やりと肥料、上げすぎないように気をつけてください。グッドリビングカレッジ、今日は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺いました。

0: UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。一花二斗さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: ゲストは市川仁斗さんでした。いや、この影響を受けた音楽家の中にこうアイアンメイデンだったり、レール・オブ・マヤ、ペリフェリーなど、もう私がなかなか知らないメタルだったりハードロックなあの音楽の影響を受けながらも、ビル・エヴァンスとか、私も大好きなんですけど久石譲さんとか、本当にこうしっとりした繊細な音楽とこう入り混じってる、もう市川さんのこのインスト幅が本当に広くて、皆さんぜひいろんな方に聴いていただきたいなと思います。世界中で絶賛されているそのテクニックですね、ぜひ動画で見てほしいです。感動すると思います。今日はお会いできて大変光栄でした。そんな市川仁斗さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週は世界遺産博士ちゃんとしても活躍、山本リシャール・トーマさんもお迎えします。ということで、ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

ストレッセンス、今夜はデュランド・ベルナール、最新アルバム「ベルナール」よりハローというナンバーでスタートしました。続いてボイス2名のボビー・コールドウェルカバーは True Wonderful Love、 ジャミリオンでバージュカバー I Like It、 そして SWB Human Nature Duet デモリション12インチミックス、中盤はヒルストリートソウル最新アルバム「ナサリフィア」よりバックインザデー、リンデン・デビッド・ホールステーブルシンガーズのカバー Let's Do It Again、 PJ モートン来月19日リリース予定のアルバムサタデーナイトサンデーモーニングからの先行シングルセルマイサル、そしてディアンジェロクルージン、続いておじいちゃんが寒くく、両親がウーマック&ウーマック、おじさんがボビーウーマックのウーマックシスターズ、今年8月にリリース予定のアルバムウーマックシスターズより先行シングルショファー、クリス・ブラウン最新アルバムブラウンよりレオン・トーマスをフィーチャーしたフォーリン、テディ・スウィムズルースコントロール、後半はニア・スミスデスティン・コンラッドをフィーチャーしたタッチ、ケンドリック・ラマー&シザ・ルーサー、そしてプリンス没後10年を記念して先頃リリースされた未発表音源 With This Tear、 セリーヌ・ディオンに提供された1曲ですね。続いてもプリンス Nothing Compare To You シネマティックミックスインタルード風にお届けしました。 FM ノースウェーブソウルエッセンス、来週も新旧のソウル R&B の数々、私ジョーノのセレクトをお送りします。引き続き FM ノースウェーブでお楽しみください。

0: 82.5 Northwave Brand New Tune
1: FM Northwave Brand New Tune をお聞きの皆さん、こんばんは。シラップです。シンガーソングライター、ヒップホップ、R&B、ネオソウルも、いろんないわゆるブラックミュージックというものをルーツに、いろんな音楽をしております、歌手でございます。そんな私シラップですが、5月13日にニューシングル Not AI をリリースいたしました。この楽曲はですね、まあ、AI というものがもう本当に昨今ね、皆さん身の回りにあると思うんですけども、まあ、AI を使う上で本当にたくさんの問題がね、今議論されているところですけども、まあ、その以前に、まあ、いろんな最新技術を使うのは自分たち人間でありまして、自分たち私、俺、いろんなね、辞任があると思うんですけども、そんな自分たち人間であって、エモーショナルでいろんな感情があって、オリジナリティがある存在だということを忘れないでくださいという、単純なそういうメッセージになっております。楽曲自体はですね、非常に明るくて元気な楽曲でございまして、踊れる楽曲ですね。あとはサビも簡単なので、一緒に歌ったりとかできるんじゃないかなと、まあ、歌いながら自分をこうセレブレイトしていただければいいなという気持ちで作った楽曲でございます。こちらプロデューサーにアリッサ・アゴ、ソングライターですね、トップライナーですね、メロディを作る、アーティストとして、ジェイコブ、韓国でね一緒にコラボしたんですが、アーティストと、あとは英語ディレクションとかも一緒に、ジョン・リというアーティストと一緒に作った楽曲でございます。いろいろチャレンジも自分ではしてるので、その辺も新しいシラップを楽しめるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ聴いてください。さらにですね、ライブツアーをめちゃくちゃ今しておりまして、去年出したフルアルバムですね、終わりダイアリーのツアーが NEXT LIFE ツアー、ターン・ザ・ページツアーと出て、先日北海道でね、そのターン・ザ・ページツアーのファイナルを迎えて、さらに今月ですね、シラップホールツアー 2026PS、 こちらのその今のツアーの最後の終わりダイアリーの、ツアーの、締めくくりのツアーになっております。5月23日東京ラインキューブ、5月24日大阪 NHK 大阪ホール、でやるんですけども、こちらありがたいことに両日ともソールドアウトしております。ぜひ来られる方は一緒に楽しんでいただければ、ぜひ、この終わりダイアリーというフルアルバムの、締めくくりとして最後にみんなに伝えたいこと、しっかり伝えれたらなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。チャレンジも演出も、あと弦と感もね、豪華に、参加した大所帯の、バンドで、皆様にいろいろ伝えようと思うんで、楽しみにしておいてください。頑張ります。さらにですね、アジアツアーございまして、こちらも終わりダイアリーのツアーなんですけども、ターン・ザ・ページ・イン・アジアというのが始まります。6月13日ソウル、6月27日台北、7月4日バンコクを巡るツアーでございます。ホールツアーがねソールドしてたりとか、いろいろライブ、ね、間に合わなかった方は、もしよければこちら旅行がてら、来てくれれば嬉しいなと思っております。こちらもね、バンドで、自分のバンドでしっかり、ライブするのが初めての場所もあったりとかしますんで、あとはもうホールツアーも、16カ所回ったターン・ザ・ページツアーも、乗り越えてますんで、非常にパワーアップした私たちを見れると思いますので、楽しみに来てくれれば嬉しいなと思っております。それでは最後に5月13日にリリースとなったニューシングル Not AI を聴いてください。シラップでした。

Brand new tune. FM ノースウェーブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。奇妙麗太郎です。4月22日にニューアルバム1976をリリースしました、奇妙麗太郎バンドの、みんなとレコーディングをした作品になります。オーシャンゼリゼのカバー、ドラマ主題歌愛がすべてのこと、塩分チャージの CM 曲元気でやってるかなど、たっぷり12曲入っております。ぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。そうですね。そして今後の活動についてなんですが、今年はですね、僕は、初めてなんですが7月の3日ですね、11人編成、大編成バンドでですね、日本武道館での、単独公演というのがございます。ゲストにはですね、ヒコロヒーさん、サンデーカミネさん、羊文学から塩塚萌香さん、そして有山淳二さん、内田寛太郎さん、木村敦樹さんという、もう大スーパースターがですね、一緒に、音楽を届けてくださるということで、非常に楽しみにしております。北海道にもですね、またたくさん伺いたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは最後に4月22日リリースとなったアルバム1976からオーシャンゼリゼを聴いてください。奇妙麗太郎でした。

Brand New Tune FM ノースウェブブランニューチェーンをお聞きの皆さん、こんばんは。文谷佐藤です。熊本出身のシンガーで現在東京を拠点に活動しております。4月15日に、ファーストミニアルバムプリーズをリリースしました。今回このプリーズはですね、文谷佐藤としての始まりを詰め込んだファーストミニアルバムとなっております。僕自身が今年の2月にソロデビューをしまして、まあ本当にこれからというところなんですけれども、今聴いていただいている皆さんにもぜひこれからの文谷佐藤の楽曲をチェックしていただけたらと思います。今回高瀬東也プロデュースのもとやらせてもらってるんですけども、制作にあたって東也が名古屋拠点でやってて、東京から名古屋に制作で向かって、本当に一日中付きっきりで東也のスタジオに閉じこもるというような生活を、まあ、何日間か過ごした中での、今回プリーズが出来上がった作品になっております。今後の活動についてですが、今年は、まあ、いろんなイベントに出演が決まっておりますが、まだ発表できないものが多数ありまして、まあ、基本的には高瀬東也のプロデュースのもとやらせてもらっているので、高瀬東也のツアーに同行したりだとか、まあ、そういう形になっていくんですけども、まあ、今年中にたくさん曲を増やして、まあ、来年自身のツアーをやれるようにというような目標を掲げてやっておりますので、まあ、その時は来年北海道の皆さんにも会いに行くことができたら嬉しいなと思っております。で、今回このプリーズの中にあるミシルベイという曲があるんですけども、これのミュージックビデオが今 YouTube にて公開されておりまして、再生回数が10万回達成できたら、もう一曲ソロ曲のペアルックというこの楽曲のミュージックビデオの制作も決定しましたので、もう間違いなくミシルベイのミュージックビデオもかなりエモーショナルな形で、もう自分でも言えるぐらい最高の仕上がりになっているので、ぜひ YouTube にてミシルベイのミュージックビデオを聴いていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後に4月15日にリリースとなったアルバムプリーズからミシルベイを聴いてください。文谷佐藤でした。

FM ノースウェーブブランニューチューンをお聴きの皆さん、こんばんは。カラナオのギターボーカル雄大です。僕たちカラナオは5月13日にニュー EP 次はぎをリリースしました。こちらの EP なんですけれども、僕昔からたくさんのジャンルの曲を書かせていただいていて、今作の EP もロックからポップ、エレクトロなど色とりどりの楽曲が収録されております。まさに別ジャンルをつなぎ合わせた継ぎはぎのような EP となってます。トラックメイクに関しては自分で録音した音だったり、あとサンプルオーディオを切り張りしてつなぎ合わせて作った曲も多くて、そういった意味でもこの EP に継ぎはぎと名付けました。でその中からおすすめしたい曲が2曲ありまして、まず1曲目、回るという曲です。この曲はダンス×ロックをテーマにした壮大なラブソングになっていて、こう聴いていると自然と体が乗れるような曲になってます。そして2曲目、バンという曲を紹介したいです。こちらテレビアニメガチアクタ第2クールエンディング主題歌となっておりまして、廃材をモチーフにしたアニメなので、僕も自分でフライパンを叩く音だったりとか、あと紙を握りつぶす音とか、そういった音もたくさん入っているので、ぜひそういったところに注目して聴いてもらえればなと思います。そして今後の活動についてなんですけれども、まだ北海道でのライブが決まっていないので、ぜひ SNS をチェックしてもらえると嬉しいです。最近縦動画もたくさん上げてるので、よかったら覗きに来てください。その他最新情報はホームページ SNS をご覧ください。よろしくお願いします。それでは最後に5月13日にリリースとなった EP 継ぎはぎから回るを聴いてください。以上カラナオのギターボーカル雄大でした。

Brand New Tune FM ノースウェブブランニューチューンをお聞きの皆さん、こんばんは。新谷翔太です。僕新谷翔太なんですけど、4月17日にニューアルバム黄昏ソウルをリリースしました。イエーイ。はい、このアルバムなんですけど、念願の初のアルバムになっておりまして、フルアルバムですね。14曲入ってるんですけど、で、ボリュームちょっとあるんですけど、インタールードとかつなぎの曲とかも結構あって、ボリューム自体はそんなになくて、なんで1曲目から14曲目までさらっと聴ける仕上がりになってるんですけど、今回初めてコンセプトアルバムという形をとって、しっかりコンセプトを決めた上でこのアルバムを作ったんですけど、コンセプトというのもですね、黄昏ソウルというタイトルの、その黄昏っていう時間にこう浮かび上がる情景をイメージしながら、それを音に歌詞にした感じなんですけど、黄昏に感じるその感情というか、光と影の境目がどんどんなくなって一つになる、よいとこう光がある午前中の時間がこう一緒になって、何かこう神秘的な気持ちにさせてくれる、そんな時間だと僕は思っていて、なんかそういうのがこう普段体があって、人と人をこう自分と誰か隔たりがあるんですけど、なんかその隔たりがこうちょっとなくなっていって、心がこう一つに溶けていってしまうみたいな、そういうものを感じて、僕はなんか寂しくもあり、なんかそういう時間がすごい愛おしくもあって、それはなんか自分は好きな音楽だったりを聞いた時にも感じる、そういう感情なので、自分もそういう音楽を作れたらいいなっていう思いでこのアルバムを作りました。よ

やった曲が結構10曲ぐらいあって、あと演奏もギターだったりベースだったりピアノだったりドラムを打ち込みで作ったりとかして、本当に自分の表現の純度を最大限まで高めた曲たちが詰まっているので、そういう意味でも僕の心というか魂を込めて作ったアルバムなので、もしかしたらこう自分の心と誰かの心がより近く触れ合えるというか重なる瞬間があったら、それは本当に真のコミュニケーションだなと思うので、そういう意味でも音楽は素晴らしいなと思う、そういう思いを込めました。ぜひ聴いてください。そして今後の活動なんですけど、ちょっと札幌はないんですけど、東京、大阪、福岡でグランドピアノのツアーを6月に開催します。そちらもぜひチケットまだありますので、 SNS などでチェックしてみてください。名前はデュオグランドピアノワンマンライブということで、ピアノと自分の歌と、そういう構成になっているんですけど、さっき話したアルバム黄昏ソウルからもいろいろ曲は中心的にやろうかなと思っていますので、ぜひそちらもアルバム聴いた上で、札幌からだったら東京かな、福岡でも全然いいんですけど、飛行機だったら、ね、来やすいと思うので、ぜひ旅行がてら遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、近々札幌も来れたらいいなと思っているので、その時はぜひ皆さん遊びに来てください。では、最後に4月17日にリリースとなったアルバム黄昏ソウルから1曲ラブリーベイビーをお聴きください。新谷翔太でした。

17日日曜日夜10時になりました。 FM の西部唯一の洋楽ロック専門プログラム、ロックバイブレーションズ。ライブ番長になりたい私チャボがお送りいたします。ロックファンの方には懐かしさ、あの頃の熱狂、ロック初心者の方には新鮮さ、楽しみ方をお届けいたします。こちら神奈川からハウエバーさん、メッセージいただきました。 ZIPFM さんの澤田治さんの番組 Real Rocks のリスナーです。わーお、すごい。先日兄弟番組の調印式をされたというお話をお聞きしたのをきっかけに、今回初めて番組を聞かせていただきました。先週聞いてくれたんですね、なるほど、澤田治先輩の匂いもしっかりと感じられる、とてもロックな番組で大変感激いたしました。いやちょっとそんな申し訳ないですよ、そんな澤田さんにね、フーファイの新作からクラシックロックまで特集してくださるという守備範囲の広さも本当に最高で、どんどん沼ってしまいそうです。澤田治主先輩と同い年です。今年50歳を迎えるおっさんリスナーですが、今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。どんどん輪を広げていきましょう。ありがとうございます。さあ今夜はあのバンドの新曲 Present for You したいと思います。ダークで噛みつくようなサウンド、ご堪能あれ。 The Last Dinner Party Big Dog。

非常にアグレッシブな一曲です。The Last Dinner Party, Big Dog。現在バンドは6月中旬まで続く全米ヘッドラインツアーをしながら、各公演地の地元のフードバンクを支援したり、あとはね、夏からヨーロッパ各地のフェスに出演します。さらに来年はオリビア・ロドリゴのツアーサポートアクトに出演が決定していて、予定がきっちり埋まっています。さあ続いてお届けするのは、世界のロックシーンの頂点に君臨、史上最強の3ピースロックアクト、ミューズ、クライジェン。

凍てつくような失恋を歌っています。 Muse Cryogen。プラグインベイビーのリフを彷彿とさせるギターのイントロで始まるこのナンバー。2001年のオリジンオブシンメトリー。2006年、ブラックホールズ&リベレーションズといったね、過去のミューズへのオマージュとなっています。この曲も収録となるニューアルバム、The Wow Signal は6月26日にリリースされます。ロックバイブレーションズ、チャボがお送りしております。さあ今日のメニュー紹介です。まずは特集コーナーフリークアウト。今月8日にリリースとなったアメリカのロングアイランド出身の兄弟デュオ、The Lemon Twigs のニューアルバム、Look for Your Mind。こちらを特集します。そしてロックトピックスでは、今年で結成20周年の88カ所巡礼。変幻自在で圧倒的なバンドサウンドで魅了する日本の3ピースバンドからコメントが届きました。ありがとうございます。そしてロックスターの名言コーナーでは、私チャモがアーティストの名言を紹介します。番組への自由なメッセージリクエストもぜひ送ってください。 E メールアドレスは rock@fmnorth.co.jp rock@fmnorth.co.jp。 ホームページのメッセージフォームからでも送ってください。そして X でご参加の方はハッシュタグロックアンダーバーノース rock_north でポストしてください。 FM の西部ロックバイブレーションズ、この後夜11時までお付き合いください。

ロックバイブレーションズチャモがお送りしております。 Spotify がサービスの開始20周年を記念しまして、ちょっと面白い企画をスタートしていました。その名も Spotify 20 Your Party of the Years ってことですね、これは Spotify で Spotify 2020って検索すると見られるんですけど、自分の音楽人生を振り返られるという企画ですね。まあ、例えば Spotify を使い始めた日、これまで再生した曲数で、最初に聴いた曲、人生で一番聴いたアーティストみたいなものが出てきます。でね、あとあなたのオールタイムトップソングっていうプレイリストまで作ってくれて、歴代でもうめちゃめちゃ聴いたよっていう曲が120曲ね並んでくれるんですよね。私もね早速やってみたんですけど、まず私は2017年の8月から Spotify を使っていて、もう少しで10年経つですね。すごい、総再生曲数 48,830 曲、もうわかんないよね。まあかなり聞いてたのかなと思うんですけど。でしかも最初にね再生した曲が坂本慎太郎さんのまともがわからないっていう、まあ自分でも覚えてない記憶をねこう呼び覚ましてくれたなと思うんですけど、まあ流行りのねサブスク始めましたっていう感じじゃなくて、なんか自分の知りたい曲を聞いたんだなっていう、こう記憶が呼び覚まされらました。呼び覚めささはわかんないもん。さあ、で最もストリーミングしたアーティストはくるりでしたね。くるりでした、そして洋楽のトップ、こちらねボーイジニアスの Not Strong Enough、 これが173回私再生してて、だいぶ聞いてるよね。好きすぎるだろって話なんですけど。で次がインヘイラーのマヨネストフェイス、これが170回、だから3回くらいの差なんです。あとホリーちゃんのロンドンイズロンリーとか、あとリアムの For What It's Worth、 これが126回。で本当になんか CD 借りてウォークマンとかにこう入れてたじゃないです か、 なんかその時代からすると、世界中の音楽だって Spotify に聴けるわけですから、本当に改めてすごい時代だなと感じました。あなたの一番聴いた曲は何ですか？もし分かればぜひ、ね、送ってください。さあ続いてはこのコーナーです。フリークアウト。

注目のニューアルバムやアーティストを特集するコーナー、フリークアウト。今夜は今月8日にリリースとなりましたザ・レモン・ツイルスのニューアルバム Look for Your Mind、 こちらを特集します。ザ・レモン・ツイルスはニューヨーク・ロングアイランド出身のブライアンとマイケルのダダリオ兄弟によるデュオです。現在ブライアンが27歳、マイケルが26歳になりました。成長しましたね、ちょっとね。2016年のデビューアルバム「ドゥーン・ハリウッド」からバロックポップとロックを融合させた独自の音楽性で世界中のファンを魅了してきました。そして60年代から70年代のポップスへの深い増資と、2人が持っている圧倒的な演奏技術、そしてソングライティングの才能が融合した天才兄弟として知られています。4枚目のアルバムとなる2023年のアルバム Everything Harmony

ではアコースティックとポップの融合による爽やかな響き、そして2年前ですね、2024年のアルバム A Dream is All We Know では多幸感にあふれていてポップロックが高く評価されていて世界中のリスナーを虜にしてきましたが、このニューアルバム Look for Your Mind、 ダダリオ兄弟ならではの美しいメロディーとハーモニーをたっぷり味わえる一枚です。これまでの楽曲にも通じる時代を超えたポップさを持ちながら、今作ではより内省的でドラマティックな表情も加わりました。ただ心地いいだけのロックポップではなくて、感情を大きく揺さぶるような深みのある作品に仕上がっています。それでは楽曲を聴いていきましょう。すでにライブでも披露されているオープニングトラックです。 The Lemon Twigs Look for Your Mind。

ギターのソロがね、かっこよかったですね。The Lemon Twigs, Look for Your Mind でした。ジャングリーなギターとハーモニーも素晴らしいアルバムのタイトルトラックです。こちら、全14曲入りのフルアルバムで、これまでの作品と少し違う点がありました。ブライアンとマイケルは、これまでスタジオの楽器をほぼ全部、二人だけで演奏してたんですが、今作ではツアーメンバーのドラム、レザ・マティン、そしてベースのダニー・アヤラ、そして、チョチキーというバンドから、エヴァ・チェンバースがベースとコーラスで参加しています。レコーディングはブルックリンの自分たちのスタジオで、アナログテープに一発撮りしたそうです。で、ブライアンはアルバムのテーマについてこう語っています。今は狂気の時代だと思う。自分の正気を保ちたいなら、本当に自分の心をしっかり掴んでないといけない。アルバムのタイトル、Look for Your Mind にはそういった意味が込められています。さあ、続いてはパワーポップ的な魅力が弾けるナンバーです。Lemon Twigs, Nothing But You.

れた体に染みますね。 The Lemon Tree です。 Nothing but you でした。ブライアンが言うにはパワーポップにアイルランド民謡のメロディーだったりインド音楽あとグレゴリオ聖歌のような響き続ける音の感覚まで取り入れたそうでとってもユニークな成り立ちの一曲になっています。ただシンプルに聞こえて実はねとんでもなく深い場所から生まれているっていうこれが The Lemon Twigs の恐ろしいところですよ。すごいよね。この6作目となるアルバム Look for Your Mind は60年代ポップへのリスペクトを感じさせながらも単なる歴史の振り返りにはとどまらない作品です。これまでの経験だったりツアーで培った感覚が実を結んで彼らの最大の武器であるソングライティングの力が改めて際立っているアルバムにもなっています。さあ特集最後です。ブライアンとエヴァ・チェンバーズのハーモニーが最高に美しいナンバーです。The Lemon Twigs, I just can't get over losing you.

よく聞いていると、ここで来るかっていう予想外のタイミングでブリッジが入ってコーラスに入るみたいな、こういう曲作りのお約束をね、破っていくようなスタイルも素晴らしいなと思います。特集最後は The Lemon Twigs I Just Can't Get Over Losing You をお送りしました。さあ、今週のフリークアウトは今月8日にリリースとなった The Lemon Twigs のニューアルバム Look For Your Mind 特集しましたが、彼らの新作はいかがでしたでしょうか。本当にね、きらめくメロディー、より一層進化を遂げています。インタビューでブライアンとマイケルはよくね、あなたたちは生まれる時代間違えたんじゃない?って聞かれるそうなんですが、二人は毎回、どうかな?はみたいな感じで笑って答えるらしいんですね。多分彼らにとっては、こう昔っぽい音楽っていうのをやってるんじゃなくて、ただ自分たちがね、本当に好きな音を鳴らしてるだけなのかなーなんて思っております。その自然体の姿勢というかスタンスがこのバンドの強さなのかなと思っております。以上、フリークアウトでした。 Rock Topics

0: 送りしております。ここからはロックトピックスのお時間です。今夜は特別編ですよ。なんと日本のプログレッシブロックバンド88カ所巡礼の皆さんからコメントが届いております。なんと4月に開催されたサーキットイベントインパクト23に出演した88、その際に収録させていただきました。まず皆さん88カ所巡礼ご存知でしょうか。2006年8月18日に東京で結成されまして、今年で20周年を迎えます。メンバーはボーカルベースのマーガレット広井さん、そしてギターの勝谷清水さん、そしてドラムの健三さんです。この3人最強ですよ。独自の世界観を炸裂させております。唯一無二の3人組です。ちなみに88がですねインパクトに出演したのは2011年に開催された初回のインパクト以来です。そして昨年出演しましたライジングサンロックフェスティバルも2012年以来13年ぶりの出演で、本当に大きな節目が続いております。さあそんな彼らのお言葉、まあ、ありがたいお言葉ですね、お聞きくださいませ。一曲洋楽ロックも選んでいただきました。
1: FM ノースウェーブロックバイブレーションズをお聞きの皆さん、チャボさんこんばんは。88カ所巡礼のベースボーカルマーガレット広井です。
2: ギターの勝谷清水です。
3: ドラムの健三です。
1: 我々88カ所巡礼は今4月18日、
2: はい、
1: インパクトというイベントに出演するために札幌に来てます、
2: はい、
1: 今出番前です。
2: そうですね。
3: そう
1: だって出番21時半からだよね、
2: うん、
1: あと何時間あるな。3時間
2: 4時間
1: ぐらいね。じゃあここからあと3時間は喋れるってことですね。
2: そんな喋る、
1: だってやることないんだもん。ライブ前に今日のライブどうしようとか、こういうのラジオで喋るようなことじゃないよ、ね、
2: それはそうだよね。
1: 大丈夫、うん、大丈夫、眠くない。
3: 俺一回ベッシーホール行ってきた。
1: あ、そうなんだ。
3: あ、そうなんだ。
1: 大丈夫、まだみんな見てるお客さん疲れてない。
3: 俺が疲れた。
2: ダメや。
1: ちゃんと万全の体制で臨んでほしいよね。
3: 入場規制かかりそうなぐらい混んでた。
1: あ、そうなんだ。
3: だから疲れちゃった。
1: 疲れるかも、
3: うん、
1: でも大盛況ということでは、
2: うん、
1: いいですね、
3: うん、
1: 頑張りましょうか。
2: はい、頑張りましょう。
1: さて、
2: はい、
1: 私たちが影響を受けた

0: 洋楽の曲を紹介してほしいということですが、我々この間、はい、ドリームシアターを武道館に見に行きましたね。
1: はい、行きましたね。なんとメンバー全員、
0: うん、かっちゃん初めからチケット持ってたんで、
1: ね、うん、初めからもう大好きなんで、
0: 俺と健三はチケットを譲ってもらっていくことになったんだけど、
1: うん、そうそうそう、
0: かっちゃんがいるとは思わなくて、
1: いやいや、
0: まあ、3人揃ってライブ見ることってさあんまりないよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: いやまさか2人がドリームシアター来るとは思ってなかった。
2: うん、いや俺もヒロイと横並びでドリームシアター見るとは思ってなかった。
0: そうだね。
2: そんなことあるんやと。
0: こんな未来20年前には予測してないからね。
2: しかもドリームシアターってね。
1: そう、
0: うん、かっちゃんが、
1: うん、
0: ドリームシアターの曲名全部かっちゃんわかるよね。
1: まあ、全部ではないけど、まあ、
0: ほぼ全部わかるよね。
1: あの武道館公演でやった曲は全部わかるね。
2: マジ、
1: は
2: あ、
0: かっちゃんの一押しの曲は
2: これも長いやんか。
1: 一押し武道館公演で1曲目に演奏した曲わかる、はい、2人はイメージ&バーズという2枚目の一番有名なアルバムがあるんですが、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、その中の曲を1曲目にやってる。
0: うん、
1: まあ、ドリームシアター好きならまあ知らない人はいない
2: 。はい、
1: はいはい、それをかけましょう。
2: かけましょう。
1: かけてもらいましょう。
0: ぜひかけていただきたいですね。
1: は
0: い、
1: じゃあドリームシアターの曲で、はい、メトロポリスパート1、ぜひお聴きください。

0: 世界トップクラステクニカルなバンドドリームシアターを武道館で見たということで、メトロポリスパート1、この曲すごいですね。1992年のセカンドアルバム Images and Words に収録された、全部で9分28秒の超大作です。この曲を選ぶとは、貴様ら聞きやがれと言われてますね。やり手です本当に。あ、ちなみにマーガレットさんがね、あのライブでファンのことを貴様らと呼びます。それも体感してみて、ライブに行ってね。さあ、それでは88カ所巡礼の皆さんからお知らせです。
1: はい、はい、さて我々日本武道館で8月18日結成20周年記念公演、
2: うん、
1: 日本万歳という公演をやるんですが、
2: はい、
1: 初の武道館ですよね。
2: ですね。
1: ですねとか

0: 言いつつ、うん、ドリームシアター見に行ったのって僕2回目なんで、
1: え、武道館？
0: 武道館
1: 結構少ないね。
0: 少ないかな。
1: 俺結構行ってるわ。メガデスとかジューダスプリンストとか。
2: ああ、うん、見に行ってるね。
0: なんか武道館って、あ、こういう音だったんだって。僕らアリーナ席で見たけど、
1: うん、
0: すんごい跳ね返り、うん、すごかったな。
1: 後ろの方でもね、やっぱ音ちゃんと聞こえるっていうか、うんうん、意外と近く感じるよね、その距離感もね。
2: そうやね、あれスタンドの方から、
1: うん、スタンドの方からでも。
0: ステージがこうイヤモニじゃなかったらめちゃくちゃやりづらいっていう、
1: うん、らしいね
0: のを聞いたけど、
1: うん、
0: 我々イヤモニ使わない。
1: そう、使ったことないからね。
0: 今からイヤモニ導入したところです。
1: うん、逆に怖いよね。
0: 怖いよね。なんかまあ転がしでいけるでしょう、
1: ね、やってる人もいるらしいんでね、転がしで、うん、
0: なんか転がしでやったら、うん、音気持ち悪いのかな、気持ちいいのかな、
2: どうなんだろうね。
1: どうなんだろうね。こればかりは
0: やってみないと、
1: ね、やってみないと分かんないからね。
0: ちょっとリハやってみてからイヤモニとかまた発注できない。
2: 無理だろ。
1: そうだね、
2: 無理だろ。
1: その当日は無理だ、ね、
2: 対応もできんわ。
0: そうか、
2: 体も
1: やるしかないですよ。
0: はい、はい、やるしかないから頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。
2: 精神論やな。
0: はい、では北海道の皆さんも、もしご都合合えば8月18日日本武道館でお待ちしております。
2: お願いします。
1: はい、お待ちしております。
0: では最後に88カ所巡礼の曲を1曲お聴きください。以上、88カ所巡礼マーガレット広井と
1: 勝谷清水と
2: 健三でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

どうしようもない自分も爆音の中で肯定すればいいんです。そう歌っています。88箇所巡礼、奈落サブウーファーでした。皆さんライブ前にコメントいただきまして本当にありがとうございました。楽しいコメントでしたね。改めまして88箇所巡礼初となる日本武道館でのライブが決定しています。88

私がね大好きなドリームシアターも立ちました。同じステージに立ちます。もう本当にね、転がしとかね、あのあれですね、モニタースピーカーのことですね、とかイヤモニとかいろいろと普段と変わってしまうこともあるんだなと思って、そんな裏話も聞けて面白かったです。こちら結成20周年記念公演日本

FM North Wave Rock Vibrations Rock Selection。さあ、チャモがお送りしておりますロックバイブレーションズ、5月度のロックセレクションに行きましょう。ロサンゼルス出身のアーティスト、バイオレット・グロールです。5月29日にリリースとなるデビューアルバム Be Sweet To Me から今月のロックセレクション、バイオレット・グロール、クールバーズ。

ロックスターの数だけ名言がある。偉大なロックスターたちが残した言葉を時代を超えてあなたにご紹介します。今夜はワンリパブリック、ライアン・テダーの言葉です。ソングライティングというのは非常に難解で奇妙な職業だ。何にもない空っぽの部屋に入って自分が聞きたいものを作り出す。2時間前まで宇宙に存在しなかった自分が必要としていたそのものが世界中の人々が求めるものと一致することを願っている。

ワンリパブリック先月リリースの新曲で、先週スピードアップバージョンとスローバージョンも配信されています。 Need Your Love お送りしました。ロックバイブレーションズエンディングのお時間です。私からお知らせです。イベントですね、ハンバーガーボーイズの北海道マルシェ2026、5月30日土曜日、31日日曜日、2日間開催します。こちらがアリオ札幌の屋外煙突広場で開催されます。で、朝の10時から午後5時まで長くやります。で、食と音楽とお笑い、まあ、札幌にいながら北海道内の市町村の魅力を知って楽しめるイベントとなっているんですが、私は MC を担当します。で、お笑い芸人の方が結構出るんですよ今回。まずはうちの事務所のシロップさん、そしてなんと私と同期の36号線、嬉しいです。そ

して、スズランさん、そして八木発馬さん、八木発馬さんは芸人さんじゃないね。そして安田横澤さん、まあ、こういったメンツ、そして金子智也さんなどなど、ハンバーガーボーイズの周りにたくさんいろんな方たちが集まってみんなで盛り上がっていこうかなと思っております。ぜひ遊びに来てください。そして88箇所巡礼ですね、初の日本武道館公演ありますよ。結成20周年記念公演、日本万歳、いいタイトル。日程はバンドの結成日、覚えてね、8月18日火曜日の開催です。ぜひチケットを取って武道館へ行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今週もお付き合いいただきありがとうございました。ロックバイブレーションズ、お相手はチャボでした。せーの、ロック大好き。

Journey. 日曜の夜11時を過ぎました。こんばんは、かつのりです。ここからはダンスミュージック専門プログラム FM ロースセーブ4ステップスジャーニー。この番組では新旧問わずダンスクラシックスから最新のニューディスク、またラストにかけてはアーバンなテイストのものやメローチューン、チルアウトのナンバーもオンエア。ダンスミュージック&モアを合言葉にジャンル問わず DJ や MC、ダンサー、オーガナイザーなどクラブシーンを支える人にもフォーカスしていきます。まず前半は今週も僕カツノリが今気になっているトラックをご紹介していきます。そしてその後は DJ による20分のミックスタイム、マスターミックス。今週は DJ 山がスピンです。そして番組ラストはアフターザダンストラックス。ダンスミュージックの後はゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。5月17日日曜日、今週も日曜のラストタイムは4ステップスジャーニー。夜12時に向かってスタートです。4ステップスジャーニー。

フォーステップスジャーニー、お送りしたのはウォルター G、 Feel it in my soul でした。4月にリリースされた新曲です。ソウルフルな男性ボーカルと王道を行くようなこの流れ、嫌いじゃないですね。

ウォルター G といえば今日お届けしたようなソウルフルなハウスを得意としている、DJ で、まあ、ラテン系、またもう少しインストものの歌入っていないですね、チルアウトのトラックも、得意としている、まあ、DJ プロデューサーであります。まあ、リリースペースが全く落ちないですし、ここ数年ね、大御所なのに楽曲へのその探求心がすごいというか、まあ、どんどんテイストを変えて、曲を発表し続けております。で、今月新たな新曲をリリースすることも発表していますし、現在ダンスミュージック配信サイトのアフロ、ラテン、ブラジリアン部門ではフェムレス EX というナンバーがですね、上位にエントリーしております。まあ、割とこれからの気温が高くなる季節なんかはこのアーティストのナンバーっていうのをね、かなりハマるんじゃないかなと思いますので、今夜聴いてね、気になったという方は他の楽曲も試してみてください。さあ、続いてお届けするナンバーはキミアーニ・ラ・イスラ・レスピラ。

フォーセプスジャーニー、お送りしたのはフィミアーニラ・イスラ・レスピラでした。血が騒ぎますね。これは4月22日リリースされた新曲です。現在ダンスミュージック配信サイトアフロ・ラテン・ブラジリアン部門ではトップチャート、先日までトップ10内に入っていたこの曲、もうホーンセクションとあとこの前に前に音が転がっている感じも実にいいです。構成のとバランスもね素晴らしいですよね。まあ、飽きずに曲ラストまで来てるこの展開、まあ、途中のシンセソロもですねいいですよね。でこの手のトラックを夏はですねビーチ、まあ、プールサイド、あとこの灼熱の太陽とともにトロピカルカクテルを持ちながら、まあ、持ったことはないですけども楽しみたいななんて思う、そう思わせてくれるような、そんなナンバーじゃないかなと思います。さあ FM ノースウェーブ4ステップスジャーニー、 CM の後は DJ によるノンストップミックスマスターミックス、今週はバブリー先輩 DJ 山がスピンです。お楽しみに。4 Steps Journey

ソニがお送りしています。 FM ノースウェーブ4ステップスジャーニー、30分のミックス、4ステップスマスターミックス。今夜は DJ 山がスピンしました。バブリー先輩、今夜はノリに乗っておりますね。大体トラックは80年代後期のものを中心、半ばから後期のものを中心で回してくれたんですけれども、山さんからもねメッセージが届いておりまして、まあリスナーの皆さんが春の陽気にテンションが上がってると思うので、メロディーが綺麗で横乗りなユーロビート特集ですということでね届いておりました。特に中盤回ったあたりからビメロ炸裂しておりましたね。で最後にね向かってはもうアゲアゲでね、はい、もうバブリーな風がプンプン吹きまくっていた、そんな30分ではないかなと思います。というわけで山さん、今月もありがとうございました。4 steps journey 4 steps

Four Steps Journey。 FM の西部Four Steps Journey、 5月17日の放送です。さあ、番組ラストはアフターザダンストラックス、ゆったりとしたナンバーで番組もクロージングへと向かっていきます。さあ、今週ラストなんですが、まずはですね、僕勝則のフェイバリットアーティストでもありますレイニー、この秋日本にやってきます2人、2年ぶりの来日公演なんですが、大阪公演が即日ソールドアウトになりまして、追加公演がアナウンスされております。

まあ、前作のワールドツアーではもう世界でですね30万枚超えのチケットを即完ということになりました。で、一昨年東京大阪公演、こちらも即日完売したこともね、記憶に新しいんですが、今回はレイテストアルバムソフトを携え、まあ、さらに研ぎ澄まされたサウンド

4ステップスジャーニー、今週ラスト2曲をお届けしました。1曲目は10月に来日公演を行いますレイニー、レッドミーノー。それに続いたのはザ・カタリナスです、エイジードリンキングでした。こちらは2020年の EP ラブサンバディに収録されています。あのカタリナスもね、この手のサウンドが結構私タイプでしてね、過去作でもこの、まあ、レイニーにつながるような、サウンドアプローチというんでしょうか、ややトロピカルな要素もありつつ、まあ、シンセのねこのきらびやかなサウンドっていうのを得意としている、3人組のバンドになるんですけれども、よかったら過去の、作品も聞いてみてください。きっとね、あのこの辺好きな方は気に入っていただけるんじゃないかなと思います。さあ、それでは次週もまたこの時間にお会いしましょう。モアダンスマミュージック FM ロースウェーブ4ステップスジャーニー、ここまでのお相手は勝則でした。おやすみなさい。

JOPVFM JOPVFM こちらは FM ノースウェーブです。札幌 82.5MHz 出力 5kW、 札幌大通り 77.2MHz 出力 15W、 小樽 79.5MHz 出力 100W、 旭川 79.8MHz

帯広 82.1 メガヘルツ、出力250ワット。釧路 80.7 メガヘルツ、出力250ワットでお送りしました。ただいまをもちまして。

0: JOPVFM、 こちらは FM ノースウェーブです。札幌 82.5MHz 出力 5kW、 札幌通り 77.2MHz 出力 15W、 小樽 79.5MHz 出力 100W、 旭川 79.8MHz 出力 500W、函館 79.4MHz 出力 250W、 帯広
1: JOZZ1BCFM、 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
2: North Wave Calling.

18日月曜日の朝です。今週あたりから道内では本格的に屋外のイベントも増えてきますよ。さあ今月の後半戦、カツモに始めていきます。

今週のスタートはボーカルはジョー・ジョナスです。ケーキバイザ・オーシャンのヒットで知られるバンド DNC に2022年のヒット Got Me Good でした。5月18日月曜日の朝です。おはようございます、勝則です。平日が戻ってまいりました。皆さん週末は少しリフレッシュできましたか？先週の後半には札幌市内の神社でお祭りが行われましたが、屋外で過ごすのにもいい季節、暑すぎず爽やかな空気、新緑シーズンですね。でそんな中、これから屋外でのイベントも今週あたりからかなり増えてきます。札幌の大通公園では準備が進められておりますが、ライラック祭りがあさってから始まりますね。5月後半から一気に初夏へ移っていく、少しずつね、春から初夏へ移る準備も始めていきましょうか。ただ朝晩ひんやり、日中はポカポカ陽気ということで、この差で体調崩しやすいのでね、1枚羽織るもの忘れずにお出かけください。ラジオネームカイトさん、楽しかったお休み2日間が終わっちゃいました。月曜日の仕事はやることいっぱいで今から恐怖です。せめてラキスで第1位が取れますようにということで、取れるかな、どうかな。はい、6時50分頃からね、お伝えしていきます。そしてドクターコロストさん、昨日に続いて朝からどんより曇り空の帯広、大嫌いな月曜日が、こんな天気じゃテンションガタ落ち、気は乗らないけど始まりがあれば終わりもあるので、勝つもにを聞いて今週も頑張っていきますということで、はい、共にね月曜日始めてまいりましょう。さあこの後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。そして今週も起きてますよとかね、今起きましたよという方、 SNS、X か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はバンド態度からおはようメッセージです。さあ月曜日、今日の道内お天気ですが、今日は東北やオホーツク海側、道東の沿岸は一日を通して雲に覆われるでしょう。道北では夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。その他の地域は午前中は雲が広がりやすいですが、午後は所々で次第に晴れてくる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は道東の沿岸で12度くらいのほかは広く19度前後で、札幌や北見は22度でしょう。昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなります。オホーツク海側は昨日より8度ほど高く、日中の寒さは和らぎそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。道内今日月曜日は昨日より気温が上がる地域が多そうですね。さあ5月18日月曜日、時刻はもうすぐ6時8分になります。さあ5月後半戦、今週は春から夏まで季節が行ったり来たり、寒暖差が大きい1週間となってきそうです。さあ続いてはトトジョージーポージーを

セルフカバー、2009年のアルバムナチュラルウーマンの中からいきましょう。流線形と冷や城敦子、回れ回れ。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 毎日新聞によりますと、中国商務省はアメリカと中国の双方がお互いに課している一部品目の関税を同じ規模で引き下げることで合意したと公表しました。具体的な規模や品目は新設する米中貿易委員会で今後検討します。またアメリカからの航空機や農産物の輸入を拡大する方針も明らかにしたということです。北海道新聞によりますと、岩内町は町内の幌内川の濁りのため水道水の水を取り入れることができず、昨日午後6時から町内全域への供給を停止しました。水取り入れの再開のめどが立たないためで、水入りの給水パックを配布しています。また岩内町教育委員会は町内2カ所の保育所と義務教育学校1校について今日の臨時休所休校を決めたということです。日本経済新聞によりますと、永谷園は昨日5月17日のお茶漬けの日を記念してスマートフォン公式アプリをリリースしました。アプリ内ではダンランプログラムという新サービスも始め、永谷園の商品を購入したレシートを読み取って集めたポイントの数に応じ特典を得ることができます。また昨年12月に配布を終了した東海道53次カードもデジタルカードとして復活したということです。北海道新聞によりますと、サツコレの略称で知られる北海道最大級のファッションの祭典、札幌コレクション2026スプリングサマーが昨日、札幌市白石区の札幌コンベンションセンターで開かれました。北海道出身のモデルで俳優の花山瑞希さんなど総勢140人以上が華やかな衣装に身を包んでランウェイを歩き、観衆を沸かせました。人気 YouTuber やアイドルグループのライブもあり、会場は熱気に包まれていたということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日本拠地エスコンフィールド北海道で埼玉西武ライオンズと対戦し3対6で敗れました。ファイターズは逆転負けでパリーグ4位に転落しています。2対1の7回に3番手の上原投手がホームランを2本打たれて4失点。打線は3回に上川畑選手のタイムリーツーベースヒットなどで2点を先制したものの、その後は

0: 1点で止まったということです。さあ、お伝えした中で岩内町のお話ですが、町内のホロナイ川の濁りのため、あの水道水の水を取り入れることができないということで、今町内の全域への供給停止しております。で、岩内町は貯水施設のあるホロナイ川の上流に、大量の土砂が流れ込んだのが原因と、見ております。岩内町の人口というのはおよそ1万人です。で、断水の対象なんですがおよそ5500戸で、町内全体全世帯のおよそ9割に上ります。で、町は隣接する尻部市管内の共和町と泊村、小樽開発建設部、岩内町内の企業に、給水の応援を今要請しているということなんですけれどもね。町内ほぼ全域で断水、原因としてはね、その上流での土砂崩れなどによる、泥の流入ではないかと、見られておりますけれども、影響の広がりとしてはその学校とか保育園、もちろんね、水が止まっている状況ですので、はい、休校休園対応となっております。生活水、飲料、お手洗いとかお風呂などにもね、大きな支障が出るでしょう。で、復旧の目処は現時点で未定ということなので、これが長引けば、影響さらに深刻化、しますよね。トイレ用にね、生活用水を確保する必要も出てきますし、あと復旧後、濁り水が出る可能性もありますので、最初は飲まずね、透明になるまで待つという必要もね、出てくるかなと思います。で、今朝これはラジオネーム二度寝の達人さんから、昨夜からの断水の岩内町、なんだか落ち着かない夜を過ごしました、早い復旧を望む朝ですという、お住まいの方からも、メッセージ届いております。今本当に、不便で大変な状況だと思います。水が使えないというのはもう日常のあらゆる場面にね、影響が出る、非常にね、大きな影響出てると思います。1分でも早い復旧を願っております。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

月曜朝のカッツインザモーニング、2曲続きました。この時間の1曲目はアメリカカントリーシーンのニュースター、エラ・ラングレー。先月リリースした最新アルバムダンデライオンから獣人テキサス、とても歌声が柔らかくて温かい、シンガーですね。でそれに続いたこちらもアメリカのシンガーソングライター、ノア・カーンです。先月リリースしたニューアルバムからステイングスティールでした。さあ時刻は6時29分、今月後半戦5月の18日今日のお天気見ていきましょう。今日は東北やオホーツク海側、道東の沿岸は一日を通して雲に覆われるでしょう。道北では夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。その他の地域は午前中は雲が広がりやすいですが、午後は所々で次第に晴れてくる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は道東の沿岸で12度くらいのほかは広く19度前後で、札幌や北見は22度でしょう。昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなります。オホーツク海側は昨日より8度ほど高く、日中の寒さは和らぎそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号音部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定となっています。さて先週末は、土曜日ですね、時間帯によってはかなりね暑いなと感じる、そんな日も、時間もねあったんですけれども、まあ、この夏も早い時期からね気温が上がってきている道内ですが、暑さが深刻化されているのはスポーツの祭典でもなんですね。来月開幕の2026サッカー男子ワールドカップ、ね、アメリカとカナダ、メキシコで、開催される今大会で暑さが問題になるんではないかと、言われております。で使用される16カ所のスタジアムのうち14カ所でですね、なかなか厳しいんではないかと様々なメディアが報じているんですが、アメリカ南部およびメキシコ北部の一部では日中の最高気温の平均がですね30度台前半から半ば、暑い時期には40度近くまで上昇することがあるということなんです。まあ、気温や湿度、風速、まあ、日の強さなどを考え合わせると、まあ、選手たちにはかなりね、体にくるストレスを受けるんじゃないかと。で現行の暑さ対策としては FIFA、大会のすべての試合の、前半後半それぞれにですね、気象条件にかかわらず、3分間のクーリングブレイクっていうのを決めてるそうなんです。ただ専門家はですね、まあ、前半後半それぞれの給水休憩、まあ、3分よりもはるかに長くする必要があるんじゃないかということで、できれば倍の6分あたりがいいんじゃないかということなんですね。いや私ランニングしますけども、水欲しいなと思って立ち止まって飲むとですね、まあ3分では回復しないですね、まあ、10分ぐらいあってようやく落ち着くかなと。トップアスリートなんでもっともっとねスピード上げて走りますしね、ここら辺の基準というのは非常に難しいんではないかなと。で全試合のおよそ4分の1では26度を超える条件下で行われるということなんです。まあ、乾燥した暑さではね、体感的にはもっと、上の気温に感じる場合もあるということですから、まあ、ここ北海道からもね、サッカーワールドカップ応援に行くという方いらっしゃるかもしれませんけれども、観戦する方も、暑さ対策はしっかりと、行ってください。でワールドカップ

のパフォーマンスについては今日の8時台のエンタの時間に、詳しくお伝えしていきます。さあ、先週末はね、ライブは楽しんだという方もいるでしょうか。続いてお届けするのは、先週の木曜日に札幌、そして土曜日に函館でライブを行いました aiko。 そのライブで一昨日の函館公演なんですが、なんとですね、30分くらいイカ踊りを出演者とそして会場にいる皆さんで踊ったということでね、ライブ時間の30分もね確保して、でちょっと上がってる映像を見ますと、なんかやっぱり地元のお客さんの方が踊り慣れてるなっていう感じがねものすごくしましたが、本当にこう伝説的なそんなライブになったようです。それでは最新ナンバーをお届けしましょう。 aiko、 クライハイフライ。

最後に続いてはノースウェーブ今月のパワープッシュ、踊れ眠る君でした。踊れはこの夏のジョインアライブに出演が決まっています。ジョイン2日目、7月の19日日曜日午後5時40分

0: 40分からベルベットサーカスでライブです。さあラジオネーム、これはチョコミントさん。室蘭もどんより曇り空、頭がまだ起きませんということで、今日はね、道内朝方ちょっと曇ってる地域が多そうなんですが、はい、なんとか、覚醒させていきましょうか。ピスタチオさん、まだ寝ていたい今朝、なんとか起きました。5月は提出書類が多くて仕事も終わりがちなんですが、今日も黙々とこなしたいと思いますということでね、5月後半戦、あと2週間もするともう6月に入りますけれどもね、はい、月末に向かって大忙しという方も、気合入れてまたね、ここから頑張っていきましょうか。さあ時刻はもうすぐ6時44分になります。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は広い範囲で曇っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 11.9 度、旭川は 12.4 度、苫小牧は 9.2 度、室蘭は 9.7 度、函館は 12.3 度、帯広は 7.4 度、釧路は 5.6 度です。今日は東北やオホーツク海側、道東の沿岸は一日を通して雲に覆われるでしょう。東北では夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。その他の地域は午前中は雲が広がりやすいですが、午後は所々で次第に晴れてくる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。風は全般に南寄りで、東北や東欧、オホーツク海側などでやや強く吹くでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇りで夕方晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は22度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川は曇りで、上川北部では夜遅く雨、予想最高気温は21度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 室蘭は曇りで夜晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は17度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は曇り、昼前から晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は21度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は曇り、昼過ぎから時々晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は18度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。 釧路も曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は11度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10% となっています。今日の道内最高気温は昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなります。オホーツク海側は昨日より8度ほど高く、日中の寒さは和らぎそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時47分です。

D3 FM ロースウェーブカッツインザモーニング、週の初め月曜日のこの時間は今週のラッキースリー、初夏のラキスです。さあ今週は僕勝則がカードキーの扉を開けては閉め開けては閉めて判断したラッキーパスケースの色トップ3を発表します。ガチャピッガチャピッガチャ、想像できましたか。皆さんのカードキーのパスケースや定期入れの色は一体どれでしょうか。参りましょう。まずは今週の第3位、黒のパスケースをお持ちのあなた、キリッとした1週間になりそうです。ラッキー IC カードは来たか。エゾモモンガのキャラが可愛いですね。続いて第2位、赤のパスケースをお持ちのあなた、鮮やかな1週間になりそうです。ラッキー IC カードはサピカ。札幌圏の地下鉄バス市電乗車できちゃいます、サピカ。さあそしていよいよ今週の第1位、透明なパスケースをお持ちのあなた、見通しのいい1週間になりそうです。ラッキー IC カードはワオン。イオンの電子マネーワオンね。なおこの判定に根拠はないので、だいぶ誤差があることをご了承ください。トップ3のあなたも、そうでなかったあなたも、いい1週間でありますように。それでは今週も気をつけていってらっしゃい。

ほどのラキスではパスケースの色トップ3発表しましたが、この時間の2曲、1曲目はクアッドシティ DJs 96年のナンバー、カモンライドイットザトレイン。それに続いたのはゴリラーズです。2017年のアルバムヒューマンズからグレイス・ジョーンズを迎えたチャージャーでした。IC カードね、チャージしてね、入金ね、たまにこうピッて通過してから、あ、入ってなかったやみたいなこともあったりとかねしますけれども、はい。さあ、まずはね、今日月曜日のお天気ここで見ていきましょう。今日は道北やオホーツク海側、道東の沿岸は一日を通して雲に覆われるでしょう。道北では夜遅くに雨の降り出すところがありそうです。その他の地域は午前中は雲が広がりやすいですが、午後は所々で次第に晴れてくる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるでしょう。交通関係など見通しの悪さに注意が必要です。最高気温は道東の沿岸で12度くらいの他は広く19度前後で、札幌や北見は22度でしょう。昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多くなります。オホーツク海側は昨日より8度ほど高く、日中の寒さは和らぎそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。さあ、いただいているメッセージ、大沢親分86番さん、やったぜ第1位、和音

使ってないので使いますということで、あ、ね、いい裏返しになったでしょうかね、イオンの電子マネーね。はい。そしてミサさんからは残念圏外ですということで、これは可愛い猫ちゃんのね、これは IC カードリーなのかな、うん、すごい可愛いですね、デザイン性あってね。あのオクロックリクエスト7時台8時台ちょうどのね、今カツモリネックストラップということでオレンジ色のねビビッドなカラーのネックストラップ差し上げてますんで、よかったらその中にね入れていただければなと思いますが、この後月曜日7時に当たる方はどなたになるでしょうか。はい、皆さんメッセージご参加ありがとうございます。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気に行ってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

はようございます。5月18日月曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市は曇り空ですね。場所によっては霧がかかっているところもあるかもしれません。現在太陽の姿は見えておりません。若干風もありますかね。今日はねここ最近の朝に比べるとちょっとね、肌寒く感じました。現在、室蘭では1桁ですね、9.6 度観測しております。朝起きる時もねちょっと起きようと起き上がって布団剥いで起き上がりますけれども、ちょっと寒い、また布団に戻りたいみたいな気持ちになるようなね、そんなちょっと寒い朝だなというふうに感じましたけれども、皆様はいかがでしょうかね。とはいえこのね5月にしては暖かい日が多いですけれども、いかがでしょうか。この朝晩とまた日中との気温差もある季節ですのでね、体調を崩さぬようお気をつけください。さあ今週も1週間始まっていきますよ。今週のテーマ発表いたします。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くです。今私はこのねマイクを向かって、このマイクの向こうの皆様に向かってお話をしております。そしてその皆様は私の話を聞いてくださっている、ラジオを聞いてくださっている、このね話す聞くっていう、まあ基本的なコミュニケーション日常的にね取っているかと思いますけれども、今週は話す聞くというテーマでやっていこうかなというところなんですが、あなたはどちらかといえば話し上手ですか、それとも聞き上手ですか。まあ、話す聞くでね、どちらの方が得意っていうのが、どちらの方がまあちょっと苦手っていうのもねあるのかなと思いますけれども、最近こんな人と話して楽しかったとか、最近こんな話を聞いたんですがどう思いますかとか、あとは最近聞いて面白かったラジオとか、聞いてよかった音楽とか、あとは今度人前で話す機会があるんですよとか、そんな話。

ナス聞くについてのメッセージ、今週はお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663。 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。このほか X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストにコメントしていただきたいのですが、まだ月曜日は今週のテーマポストできておりませんので、もし今日のうちに X でポストしていただけるという方は先週の今週のテーマというポストまでお願いいたします。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週のテーマは話す聞くです。もちろんこのテーマに関係ないメッセージでも大丈夫です。また天気交通情報もお待ちしております。何市何町の今の天気はなどというように教えてください。そしてリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

18日月曜日、時刻7時11分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。皆様の話す聞くに関するメッセージ、今週お待ちしております。さあ、この時間いただいているメッセージご紹介していきましょう。さすらいのガードマンさんからいただきました。あやかちゃん、おはーおはー。先週水曜日までのテーマは悲哀だったでしょ。もう一つ思い出したことが発覚したわけ。はい、先週のね、月水のテーマが悲哀でした。そちらについていただきました。それはアイドルメンバーちゃんとのトーク。現在自分が推してるリトルブルーのライブの後、チェキ取ってからおよそ1分ぐらいメンバーちゃんと話せるという特典に参加したの。1対1なもんだから緊張して話す内容を考えてからよっしゃと気合い入れたね。この前5月2日の森町でのイベントに行きたかったんだけど、透析治療が少し長引いて参加できなかったのが後悔といただきました。メッセージありがとうございます。これね、今週のテーマ発表する前にいただいたメッセージだったんですけど、話す聞くのねメッセージでも当てはまってるんじゃないかなと思いました。好きなねアイドル推しとの特典会、その1対1で話せるっていう機会があったということで、とても緊張しましたが気合を入れて挑みましたということでね。いや、それは緊張しますよね。私も今推してるアイドルはですね、そういう特典会とか、こう1対1で話したりとか、写真ツーショット写真撮れたりするっていうような特典会があるタイプのねアイドルをしてるんですけど、私はまだねそういう特典会参加したことないんですよ。で、今後も参加するかなどうかなっていう感じなんですよ。やっぱ私アイドルと話せないかもみたいな、緊張しちゃう。

0: ですよ本当に。なのでね、私がもしそのアイドルの特典会に参加するってなったらね、どんなこと話すんだろうなっていうのはねいつも考えるんですけど、ちょっとね緊張しすぎちゃうかなと思うんですよね。皆さんはどうですかね。でもさすらいのガードマンさんもね先日参加してきたということで、すごく楽しかったんじゃないでしょうかね。いいですね、推しと話せる機会。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。それではこの後は CM を挟んで気象情報です。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。

時刻7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は曇り空となっています。いつもはこのスタジオから白鳥大橋や室蘭岳綺麗に見えるんですけれども、今日は白鳥大橋、白くなっていて見えませんね。室蘭岳方面も、少し霧がかっているようで、はっきりとは見えません。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 9.9 度、東北東の風、風速 3.1 メートル。登別 8.8 度、南南東の風、風速 0.5 メートル。伊達市伊達 11.9 度、南南西の風、風速 1.5 メートル。伊達市大滝 11.5 度、南西の風、風速 0.8 メートル。豊浦大岸 11.3 度、南南東の風、風速 0.7 メートル。白老は 9.7 度、苫小牧は 9.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では昨日の夕方から濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日18日月曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで夜に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで明け方まで晴れるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。週間予報を見ていきますと、明日がこの1週間のうち一番気温上がりそうです。明後日20日

水曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は15度、最低気温は10度と平年並みの予想となっています。またこの1週間のうち傘マークがついているのは24日日曜日、この日は曇り一時雨の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

ック7時19分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在道央自動車道北広島インターから恵庭インターにかけて事故のため通行止めとなっています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

5月18日月曜日、時刻7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学校、今日はご飯、変わりきんぴら、いわしの味噌煮、お米と野菜のふりかけ、牛乳です。続いて室蘭市の中学校、りんごパン、パンプキンポタージュ、チキンピカタ、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、今日は和食の日、ご飯、豚汁、サバのみぞれ煮、ひじき大豆煮、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、ご飯、芋の汁、カマカツ、和風のりポテトサラダ、牛乳です。続いて当夜の小学校と中学校、サバのトマト味噌煮、切り干し大根の和え物、豆乳味噌汁、ご飯、牛乳、オレンジです。続いて虻田給食センター、今日は世界の料理韓国、麦入りご飯、ガパオライス、ひじきサラダ、型抜きチーズ、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、豚丼、味噌汁、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。

く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月18日月曜日、室蘭民

0: 朝刊からお送りします。丹鉄港推進協議会と室蘭観光協会主催の丹鉄港室蘭本線のルーツをめぐる探索ツアーが16日室蘭市内で開かれました。 JR 輪西駅から母恋駅までを歩き、石炭積み出し港として発展した室蘭の歴史に触れました。一行は中町の JR 輪西駅を出発後、時代とともに位置を変えた室蘭線と並行する市道を歩きながら、鉄道敷設や石炭輸送の歴史について説明を受けました。また線路を走る列車に手を振ったり、鉄原坑内に保存されている蒸気機関車を背に記念撮影を楽しんだりしました。登別市子ども会育成連絡協議会主催の第50回鯉のぼりミニマラソン大会が昨日17日登別市桜木町の川上公園運動広場で開催されました。およそ250人の参加者が元気よくコースを駆け抜けました。親子で一緒に走ることもできることで知られる鯉のぼりミニマラソン大会、子どもとスピードを合わせ声援に手を振って走ったり、最後に手をつないでゴールするペアなど、思い思いにゴールまで走り切りました。完走者には完走証が贈られたほか、飲料水、未就学児にはお菓子がプレゼントされました。伊達緑と花の祭りが16日伊達市松ヶ江町の総合公園伊達歴史の森大手門などで行われました。参加者が国道37号沿いの花壇などをカラフルに彩り、伊達海域高校吹奏楽曲が心弾む演奏を春風に乗せました。伊達市緑化キャンペーンの一環でおよそ30人が参加しました。伊達海域高校吹奏楽曲によると、緑の演奏会は花にちなんだ5曲ほどが演奏され、道の駅の来場者が足を止めて聞き入り、大盛況でした。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。鷲別川周辺に咲く遅咲きの八重桜を楽しむイベント、鷲別川沿い桜祭りが16、17日の両日、室蘭市の高砂三丁目公園で開かれました。桜は満開を過ぎたものの、来場者はステージ発表や露店の飲食物を堪能し、春の終わりのひとときを過ごしました。登別市の山あいに佇む火山湖立花湖を訪ねるエコツアーが16日行われました。参加した親子12人は新緑の登山道をおよそ1時間かけて歩き、エメラルドグリーンに輝く湖へ到着。湖水に生息するトンボの幼虫、ヤゴなどを観察し、秘境の自然を満喫しました。伊達市の環境教育 NPO 法人生き物インクの恒例行事で、およそ10年前から毎年実施しています。室蘭市立博覧学園6年生の鍋谷さんは、こんな素敵な場所があるなんて知らなかった、水が冷たくて気持ちいいと笑顔を見せました。洞爺湖畔で昨日17日に開かれた ANA 洞爺湖マラソン2026では、道内外から参加した合わせておよそ6000人のランナーが湖畔の自然豊かなコースを駆け抜けました。沿道では地元ボランティアが水や食べ物を提供し、中学生による音楽演奏も大会を盛り上げました。ここまでは東信ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーとまく10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴羽和西店向かい、外装室蘭店。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、現在は曇り空となっています。目の前にあるワニシ公園の木々は若干揺れていますので、少し風があるかなといったような印象です。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 9.9 度、東北東の風風速 3.1 メートル、登別 8.9 度、南東の風風速 0.4 メートル、伊達市伊達 11.7 度、南西の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 11.9 度、南の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 11.4 度、南南東の風風速 0.6 メートル、白老は 9.7 度、苫小牧は 9.5 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日18日月曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで夜に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで明け方まで晴れるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、

0: 朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。週間予報を見ていきます。明日19日火曜日はこの1週間の中でも一番気温が上がる予想が出ています。明後日20日水曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は15度、最低気温は10度と平年並みの予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: 交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

刻は7時36分です。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在道央自動車道北広島インターから恵庭インターにかけて事故のため通行止めとなっています。このほか工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。
1: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月18日月曜日、時刻は7時40分です。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、江友町、宿津町、江南町、増市町、おはし内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、真国町、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母古井北町、母古井南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、みゆき町、東町、ことぶき町、日の出町、中島町、中島本町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町、薩内町、来場町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源ゴミ、瓶缶ペットボトルの収集日の地区の皆さん、若草町、みその町、上鷲別町、富士町、新川町、青葉町にお住まいの皆さん、本日資源ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、乾町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号より山川、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミ収集日です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、

萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長和地区、薄地区、輪っか追町、小金地区、丸府地区にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

5月18日月曜日、時刻は7時45分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介していきます。最初にいただいておりましたのはさすらいのガードマンさん。午前6時現在の函館のお天気は薄曇り、気温は 11.8 度あって、日中は21度まで上がる見込みだよ。濃霧注意報が発令中といただきました。続きまして、6時18分には鹿さん、地球岬灯台は霧ではっきり見えない状態といただきまして、お写真もつけていただきました。本日の午前6時14分頃の母校へ南町ということでいただきました。地球岬灯台をですね、写していただいているんですが、確かに霧がかかっておりますね。地球岬灯台自体はうっすらとは見えるんですけれども、やっぱり霧がかかっていてぼんやりとしていますし、海はですね、もう真っ白でほとんど何も見えない状態ですね。現在西江振全域には濃霧注意報発表されておりますので、場所によってはこのように霧かかっているところあるかもしれません。引き続きお気をつけください。メッセージありがとうございました。続きまして、お天気メッセージは7時8分にはゼルダさんから。今の豊浦町の天気は曇り空ですといただきました。続きまして、7時10分にはジャガイモさん。今のくっちゃん町の天気は晴れですといただきました。おお、くっちゃんは晴れてるんですね。続きまして、穏やかな狼さん。7時19分現在、伊達市竹原町の天気は明るい曇り空です。外気温は 13.3 度ですといただきました。続いて、チタンバーさん。洞爺湖水の駅近辺、午前7時30分現在、気温プラス 12.5 度、晴れ、無風、マラソン大会後の静かな朝ですといただきました。そうですね、昨日洞爺湖マラソン行われましたよね。ご参加された皆さん、応援に行った皆さん、お疲れ様でした。さあ、道内からのお天気メッセージご紹介しました。道外からもいただいております。まずは稲丼さん。今朝の埼玉は晴れ、6時20分の気温は 17.5 度、暑くはないのですが、湿度が 85% で少しムシッとしています。日中は30度、これって夏じゃんといただきました。いや、30度ですか。熱中症などお気をつけください。続きまして、新潟県のキラキラヨッピーさん。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は17度、最高気温は26度くらいです。今日は昨日と比べて5度以上気温が高くなるようですといただきました。続いて、 IT 社長さん。千葉県袖ヶ浦です。午前7時現在、快晴、気温18度ですと

0: 写真もつけていただきました。あ、本当に快晴の空、なんか、ね、すごい公園でしょうかね、あの川もあったりして、で緑も豊かでとてもいい場所ですね。お写真もありがとうございました。それではこの後 CM を挟んで気象情報です。
1: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023 車情報。
2: おい

刻は7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、曇り空となっています。室蘭岳方面、霧がかかっております。場所によっては濃い霧がかかっているところあるかもしれません。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 10.1 度、東北東の風、風速 3.8 メートル、登別 9.2 度、東南東の風、風速 0.5 メートル、伊達市伊達 12.3 度、南南西の風、風速 1.9 メートル、伊達市大滝 12.3 度、南西の風、風速1 メートル、豊浦大岸 11.7 度、南の風、風速 0.8 メートル、白老は 9.8 度、苫小牧は 9.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日18日月曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで夜に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで明け方まで晴れるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%。 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。週間予報によりますと、明日が今週の中でも一番気温が上がる予想となっています。明後日20日水曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は15度、最低気温は10度と平年並みの予想となっています。

この1週間のうち傘マークがついているのは24日日曜日。この日は曇り一時雨の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

店長のハッピーエブリデイ。伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってやー。

0: この時間は室蘭市からのお知らせをお送りします。6月の脳生き生き認知症予防教室についてのお知らせです。こちらは無料で参加することができます。認知症の正しい知識と予防につながる運動や栄養、脳トレ、日常生活の工夫などをテーマに全部で6回行います。参加してリフレッシュしましょう。6月は認知症のお話と簡単な体の動きのチェックと体操を行います。動きやすい服装でお越しください。対象は65歳以上で要介護認定を受けていない人、または事業対象者以外の人です。6月8日月曜日には FK ホールディングス障害学習センターキランにて、6月16日火曜日にはスーパーアークス室蘭中央店にて行われます。いずれも講師は老人保健施設ボコイ理学療法士の高橋さんです。定員は各先着30人。お申し込みは本日5月18日から29日までに電話でお願いします。詳細また申し込みは高齢福祉課電話番号0143-25-2861、0143-25-2861までお問い合わせください。今回は6月の脳生き生き認知症予防教室についてお知らせしました。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いては登別市からのお知らせをお送りします。初夏の自然を楽しむ川沿いウォーキング体験についてのお知らせです。1回目は6月1日月曜日午前10時からお昼12時まで、アイヌ語の歴史に触れる登別川コースです。集合場所はヌプルとなっています。2回目は6月19日金曜日午前10時からお昼12時まで、全身を使って歩く幌別川ノルディックウォーキングコース、集合場所は登別市の市民会館です。内容は健康講話、血圧測定、ウォーキング体験です。お申し込みは5月27日水曜日までに、申し込みフォームか電話で国民健康保険グループまたは健康長寿グループまでお願いします。申し込みフォームにつながる二次元コードが広報登別5月号の23ページに掲載されています。合わせてご確認ください。今回は初夏の自然を楽しむ川沿いウォーキング体験についてお知らせしました。ここまでは登別市からのお知らせをお送りしました。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
1: ー。私たちは溢れる情熱と確かな技術で室蘭の暮らしを支え、未来を建設しています。
2: 誰

9月18日月曜日、時刻は8時6分です。この時間は室蘭市市民活動センターで行われる催しを紹介します。まずは現在市民活動センターで行われている展示についてです。市民活動センター展示第16回シニアカメラ同好会写真展の開催中です。こちらは5月23日土曜日、最終日は午後3時までの展示となります。こちらは市民活動センターとセンターに登録しているシニアカメラ同好会との共催です。シニアカメラ同好会はシニア世代の仲間と写真を通して親睦や交流を深めています。素人の集まりでドライブに行ったついでに写真を撮るという感じの気軽なサークルです。そんなシニアカメラ同好会との共催展示、写真好きの仲間が撮影した写真と小物作品およそ40点が展示されています。場所は室蘭市中島町 FK ホールディングス障害学習センターキランの2階にあります室蘭市市民活動センターです。現在第16回シニアカメラ同好会写真展が行われています。ぜひ足をお運びください。続いて市民活動センターで行われる講座についてです。映画見取り師上映会、映画を通し人生の最後、旅立つ人を送る人に寄り添う見取り師の活動を紹介し、家族の見取りについて考えます。映画見取り師上映会、日時は5月30日土曜日午後1時30分から3時30分まで。定員は先着20人、料金は200円。講師は見取り師を知る会の茂泉さんです。お申し込みは前日までに室蘭市市民活動センターまでお電話お願いします。室蘭市市民活動センター電話番号は0143-83-7751、 0143-83-7751 です。この時間は室蘭市市民活動センターにて行われる催しご紹介しました。

0: 時刻は8時9分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。現在の室蘭市、相変わらず曇り空、そして霧がですね、若干街中にも降りてきたような感じがしますけれどもね、いかがでしょうかね。山の方はですね、朝から結構霧かかっていて見通し悪そうだったんですけれども、今ですね、街中も若干霧かかってるかなという感じですね。霧が濃いところにいらっしゃる方、お気をつけください。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くです。話す聞くと、まあね、日常的に行っているかと思いますけれども、改めて、最近聞いて面白かったお話はもちろん、こんな人と話して楽しかったですとか、今度人前で話す機会があるんですとか、まあ、いろいろな話す聞くについてのメッセージお待ちしております。さあ、この時間いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム名寄市サバさんからいただきました。しばらくでした。お久しぶりです。名寄は天気曇っています。木曜日、老いが19回目の誕生日です。彼はこの春特別支援学校卒で社会人に仲間入りしました。まだ試用期間で大変かもしれませんが、そっと背中を押します。お題不明ですが、今日も爽やかにいきましょうといただきました。おいこさん、お誕生日、今週の木曜日ですかね、おめでとうございます。19歳ということでね、社会人1年目になったということでね、もうちょっと1ヶ月ちょっと経ったでしょうかね。大変な時期かもしれませんけれどもね、そっと見守っていただきたいなと思います。そして追伸ということで、名寄にはハマ寿司ができることになりました。場所は40号沿いで、コメリ、マルハン、セコマ近くですといただきました。おー、はま寿司できるんですね。いいですね。この辺にもありますけれどもね、やっぱこうお手軽でいいですよね。いつ頃できるんでしょうか、楽しみですね。名寄市サバさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きまして、ラジオネーム小熊さん、おはようございます。おはようございます。昨日はずっとやれなかった車のナビのモニター交換を行いました。乗っている車は純正ナビのモニターがダメになる持病があるため、オーナーは悩まされています。無事に交換が終わり、ナビやラジオの操作が再びできるようになりました。しかし周りのパネルがバッキバキに割れてしまいましたといただきました。あら、ちょっと大変でしたね。もともと入ってたナビがちょっとね、使えなくなってしまったということで、交換をしたということですが、周りのパネルがバキバキに割れてしまいましたというのはね、どんな状態なのかちょっと気になりますけれども、大変ですね。でもひとまずはね、使えるようになったということで、ラジオとかもね、車でね、お聞きいただけてるのかなと思いますけれども、お疲れ様でした。小熊さん、メッセージありがとうございます。さあ、この他もいただいておりますが、また後ほどご紹介します。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くです。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。それではこの後は CM を挟んで気象情報です。
1: 室蘭登別のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。メンテナンスバッチリ、新築物件ももちろん自社物件なら仲介料無料。安心と信頼のお部屋探しはホームメイト森賃貸住宅サービス。詳しくは森賃貸で検索。

西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 刻は8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、曇り空が広がっています。いつもは白鳥大橋、室蘭岳方面見えているんですけれども、この時間霧がかかっていて真っ白ですね。手前の日本製鉄の工場群も若干ぼやけて見えています。皆様のお近くはどのような様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 9.9 度、東北東の風、風速 3.8 メートル、登別 10.0 度、北西の風、風速 0.6 メートル、伊達市伊達 12.5 度、南西の風、風速2 メートル、伊達市大滝 14.2 度、南南西の風、風速 1.4 メートル、豊浦大木市 12.6 度、南の風、風速1 メートル、白老は 9.8 度、苫小牧は 9.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報が発表されています。伊吹地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気。今日18日月曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで夜に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は今日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで明け方まで晴れるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。週間予報によりますと、明日がこの1週間の中でも一番気温上がる予想となっています。明後日20日水曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は15度、最低気温は10度と平年並みの予想です。気象情報をお送りしました。
1: そのスマホ
2: いいね、
1: そのゲーム
2: いいね、
1: その車
2: いいね。
1: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
2: いいね
1: 増やします。株式会社 NET。

測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計インフラ点検測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: ここからは森彩香のくじ引き占い、今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が4つ、ラッキータイム1時、ラッキーグッズマツダ MX30EV モデル、ラッキースポット室蘭市白鳥台。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色シルバー。健康運星4つ、金運が5つ、恋愛運が2つ、ラッキータイム9時、ラッキーグッズ日産サクラ、ラッキースポット伊達市大滝区北湯沢温泉町。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星1つ、金運が5つ、恋愛運が3つ、ラッキータイム5時、ラッキーグッズテスラモデル3、ラッキースポット登別市上鷲別町。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星4つ、金運が2つ、恋愛運が3つ、ラッキータイム11時、ラッキーグッズレクサス UX300E、 ラッキースポット登別市トンケ市町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が5つ、ラッキータイム7時、ラッキーグッズダイハツ E-HiZ カーゴ、ラッキースポット室蘭市緑町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が1つ、ラッキータイム6時、ラッキーグッズ三菱 E-K クロス EV、 ラッキースポット総別町弁慶。続いて7月7月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運と金運が星2つ、恋愛運が星4つ、ラッキータイム3時、ラッキーグッズ日産リーフ、ラッキースポット伊達市大町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星3つ、金運が5つ、恋愛運が1つ、ラッキータイム2時、ラッキーグッズホンダ N1E、 ラッキースポット伊達市錦町。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星4つ、金運が5つ、恋愛運が2つ、ラッキータイム10時、ラッキーグッズ BMW i4、 ラッキースポット豊浦町高岡。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星1つ、金運が3つ、恋愛運が5つ、ラッキータイム12時、ラッキーグッズスバルソルテラ、ラッキースポット登別市幌別町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が星3つ、ラッキータイム8時、ラッキーグッズ鈴木 E ビターラ、ラッキースポット室蘭市ボコイ北町。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星1つ、金運が2つ、恋愛運が4つ、ラッキータイム4時、ラッキーグッズトヨタ BG4X、 ラッキースポット東横町の青葉町です。ということで今日5月20日は電気自動車の日だそうです。今日はさまざまな電気自動車をご紹介しました。ここまでは森彩香のくじ引き占いでした。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う。

0: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月18日月曜日、室蘭民報朝刊からお送りします。三鉄港推進協議会と室蘭観光協会主催の三鉄港室蘭本線のルーツをたどる散策ツアーが16日室蘭市内で開かれました。 JR 和西駅から母恋駅までを歩き、石炭積み出し港として発展した室蘭の歴史に触れました。登別市子ども会育成連絡協議会主催の第50回鯉のぼりミニマラソン大会が昨日17日登別市桜木町の川上公園運動広場で開催されました。およそ250人の参加者が元気よくコースを駆け抜けました。完走者には完走賞が贈られたほか、飲料水、未就学児にはお菓子がプレゼントされました。伊達みどりと花の祭りが16日伊達市松ヶ江町の総合公園伊達歴史の森大手門などで行われました。参加者が国道37号沿いの花壇などをカラフルに彩り、伊達海輝高校吹奏楽曲が心弾む演奏を春風に乗せました。伊達海輝高校吹奏楽曲によると、緑の演奏会は花にちなんだ5曲ほどが披露され、道の駅への来店者が足を止めて聞き入り、大盛況でした。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。鷲別川周辺に咲く遅咲きの八重桜を楽しむイベント、鷲別川沿い桜祭りが16日17日の両日、室蘭市の高砂三丁目公園で開かれました。桜は満開を過ぎたものの、来場者はステージ発表や露店の飲食物を堪能し、春の終わりのひとときを過ごしました。登別市の山あいに佇む火山湖立花湖を訪ねるエコツアーが16日行われました。参加した親子12人は新緑の登山道をおよそ1時間かけて歩き、エメラルドグリーンに輝く湖へ到着。湖水に生息するトンボの幼虫、ヤゴなどを観察し、秘境の自然を満喫しました。伊達市の環境教育 NPO 法人生き物インクの恒例行事で、およそ10年前から毎年実施しています。室蘭市博覧学園6年生の鍋谷さんは、こんな素敵な場所があるなんて知らなかった、水が冷たくて気持ちいいと笑顔を見せました。洞爺湖畔で昨日17日に開かれた ANA 洞爺湖マラソン2026では、道内外から参加した合わせておよそ6000人のランナーが湖畔の自然豊かなコースを駆け抜けました。沿道では地元ボランティアが水や食べ物を提供し、中学生による音楽演奏も大会を盛り上げました。ここまでは東信ニュースをお送りしました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: めっちゃ並んでる。
9: すごいね。
10: プラカードから
8: ね、何かを決めた？
10: はい、後ろの方、プラカードからお並びください。
7: プラカード、プロモード聞いてる？
8: 車、
7: 車、登別市新生町、車のプロのプロモード。

建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

0: 時刻は8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 10.8 度、東北東の風風速 2.3 メートル、登別 9.9 度、東の風風速 0.5 メートル、伊達市伊達 12.8 度、西南西の風風速 2.7 メートル、伊達市大滝 15.0 度、南南西の風風速 1.7 メートル、豊浦大岸 12.6 度、南南西の風風速 1.4 メートル、白老は 9.5 度、苫小牧は 9.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日18日月曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで夜に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで明け方まで晴れるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%。 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。週間予報によりますと、明日19日は今週の中でも一番気温が上がると予想されています。明後日20日水曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は15度、最低気温は10度と平年並みの予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
2: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
3: 安心、健康、生きがいのある暮らし。我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会、室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。

は8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在通行止めとなっている箇所がございます。道道札幌南インターの入り口は事故のため現在通行止めとなっています。繰り返しお伝えします。道道札幌南インターの入り口、大沼公園インター方面の入り口は現在事故のため通行止めとなっています。また道央自動車道北広島インターから恵庭インターにかけても事故のため通行止めとなっています。道央自動車道北広島インターから恵庭インターにかけても事故のため通行止めとなっています。高速道路をご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 送りしたのはクレイジーケンバンドでタイガー&ドラゴンでした。この後は岩手県宮古市にあります宮古ハーバーラジオの阿部さんとお電話つなぎます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの阿部由香です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の宮古はどんなお天気ですか？
1: 快晴です。
0: あ、いいですね。気持ちよさそう。
1: 本当に気持ちのいいお天気、
0: はい、
1: この時間は気温 15.5 度なんですけれども、うんうん、朝は一桁 でこの後日中気温ぐんぐん上がりましてですね、沿岸部では21度、まあ、それでも暑いんですけどね、6月中旬並み、内陸部の川井では28度まで上がる予想になっております。
0: うわ、暑いですね。
1: 本当に5月とは思えないような暑さですね。
0: そうですね、
1: 熱中症に本当に気をつけなきゃなというところです。
0: そうですよね、うん、まだ体が暑さに慣れてない頃ですしね。
1: 汗ちゃんとかけてるかなってちょ確認しながら、
0: ね、
1: こまめにね水分も取って、
0: あら、
1: 冷房もそろそろ使わなきゃっていう。
0: そうですね、あんまりねこう我慢しすぎも良くないですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: いや、暑いね、なんか気をつけていただきたいですが、まあ、晴れるということでね、
1: うん、
0: あの気分明るい一日になるんじゃないかなと思いますね。こちら室蘭はですね現在曇り空となっております。若干霧もかかってまして、いつもはこう山だったりとか、白鳥橋っていうあの大きな橋もここから見えるんですけれども、うん、今は霧かかっていて真っ白で、見えない状態となっております。街中はですね全然あのそこまで濃い霧はかかっていないようですので、スタジオの周りは、
1: うん、
0: はい、なので、まあ、場所によるかなという感じなんですけれども、今日は雨は降らない予想となっておりますが、うん、曇りとなりそうですね。現在の気温は室蘭 10.1 度、日中は17度まで上がる予想となっています。ということで今日も宮古の情報をいただけますか？
1: はい、今週末日曜日ですね、24日に行われますイベント海町フェスタをご紹介したいなと思います。
0: はい、
1: 24日の日曜日、宮古市の神林というところにあります宮古市地域創生センター海町広場という場所のお祭り海町フェスタ、あの会場の海町広場という施設はですね、市民が集い学び楽しめる施設として2021年4月にオープンしました。カルチャー教室だったりフィットネスクラス、あと写真展の展示会が開かれたり、プレイルームというところではミニボルダリングブースがあったり、あの老若男女が憩いの場として学習の場として利用しています。でその利用者の発表の場でもあるのが24日に行われる海町フェスタ、誰でも自由に参加できまして入場も無料です。あの講座の体験コーナーとしまして、10分で上達ペン字教室だったり、あとお茶会が開かれたり、あとはお祭りといえば定番の焼きそばとか綿あめが販売されたり、輪投げとか射的もあります。そして自衛隊の制服を着て写真を撮ってそれを缶バッジにするという工作コーナーがあったり、プロによるネイルアートの体験ができたり、ステージイベントもありまして歌謡曲に合わせて踊ったりですとか、地元の中学生による吹奏楽の演奏も披露されます。さらにフリーマーケットや保護猫譲渡会が行われます。去年も開催されまして、でも去年と比べてですね、体験コーナーとかフリーマーケットの出店者が増えて規模が大きくなっております。建物が1階から4階まであるんですけれども、もうじっくりゆっくり存分に楽しめる、そんな1日になりそうです。まあ、入場無料とお伝えしたんですが、体験コーナー一部材料費がかかるものもあります。詳しくは海町広場のインスタグラムもしくはホームページご覧ください。海町フェスタ開催が5月24日、今度の日曜日

0: 曜日午前9時から午後2時まで、会場は宮古市地域創生センター海町広場、旧宮古警察署の場所となっています。駐車場限りがありますので、公共交通機関を利用して訪れるか、お車乗り合いでお越しいただきたいなと思います。今日は日曜日に開催の海町フェスタのご紹介でした。
1: ありがとうございます。本当にたくさんのご出展とか体験とかあるようですね。
0: 盛りだくさんなので、はい、本当に一日いられる、そんなイベントじゃないかなと思いますよ。
1: そうですよね、ぜひ、お近くにいらっしゃる方は訪れていただきたいなと思いました。ありがとうございました。それではこちらからもご紹介いたします。
0: はい、
1: 今日は室蘭の観光についてご紹介します。室蘭は鉄鋼業が盛んな鉄の町でありながら、少し場所を移動すると太平洋を一望できる地球岬をはじめとした大自然が広がっているというように、自然と工業が共存している町というのが特徴になっているかなと思うんですけれども、そんな室蘭の良さをぜひ様々な観光スポットを巡りながら感じてほしいということで、室蘭市では現在とある企画を行っておりますので、そちらをご紹介します。以前ですね、あららぎ海ちゃんというキャラクター、以前この電話でもご紹介したんですが、室蘭の蘭の字であららぎと呼んで、ひらがなで海と書いて、あららぎ海ちゃんというキャラクターがいます。この子は北海道旅女子プロジェクトのキャラクターの一人、室蘭市出身で室蘭観光応援担当の可愛らしい女の子です。以前このあららぎ海ちゃんを紹介した時は、室蘭のカレーラーメンと室蘭焼き鳥を食べて、あららぎ海ちゃんのトレーディングカードをもらおうというキャンペーンだったんですけれども、こちらも現在開催中ではあるんですが、今回ご紹介するのはあららぎ海がご案内、室蘭地球岬らんらん散策という企画ご紹介いたします。先ほどもご紹介しました地球岬を含む室蘭市内6カ所に、室蘭観光応援キャラクターあららぎ海の音声ガイドが設置されていて、各スポットの魅力を教えてくれます。あららぎ海ちゃんの音声ガイドの設置場所は、地球岬展望台、潮見公園展望台、旧室蘭駅舎、測量山展望台、江戸岬展望台、道の駅カナスチールみたら室蘭、以上6カ所となっています。それぞれの場所に設置されている QR コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取っていただくと、あららぎ海ちゃんの音声ガイドを聞くことができます。あららぎ海ちゃんの声優を務めているのは首藤蓮さんで、とても可愛らしい声で癒されますので、ぜひ現地で聞いてみてください。こちらの企画、実施期間は5月1日から始まっておりまして、10月31日まで続きます。室蘭に初めて観光に来る方はもちろん、何度か来たよ、来たことあるよという方にも、改めて室蘭の観光スポットを巡る機会にしていただければなと思います。こちらについて詳しくは室蘭市のホームページなどをご覧ください。また室蘭にいらっしゃっていただきますと、ポスターもですね、各地に貼っておりますので、この設置場所の詳しい、マップであったりとかもですね、QR コードで確認できたりしますので、そういったものもぜひご覧になってみてください。また現在ですね、あららぎ海ちゃんは津軽海峡フェリーともタイアップ中となっております。室蘭フェリーターミナル、青森フェリーターミナル、そして青森室蘭航路の船内にあららぎ海等身大パネルが設置されておりまして、船内では海ちゃんの声で室蘭観光紹介アナウンスも行っているそうです。ぜひこちらもご注目ください。今回はあららぎ海がご案内、室蘭地球岬らんらん散策についてご紹介しました。それでは今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この後は気象情報です。
2: 専用社員寮の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員寮の新たな形、管理人常駐、食事付き社員寮、AM コート八丁平5丁目共同寮。詳しくは浅水建設ホームページをご覧ください。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: お父さん大変大変。
3: どうした？
2: 太郎が学校で。
3: なんだ、喧嘩でもしたのか？
2: 違う、太郎が給食のピーマンのカセット食べられたんだって。
3: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
4: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

時刻は8時50分です。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、現在曇り空となっています。場所によっては霧がかかっているところあるかもしれません。現在室蘭岳方面、白くなっておりますし、街中も若干うっすら霧がかかっているかなというように見えますけれども、皆様のいらっしゃるところはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 10.8 度、東北東の風風速 3.6 メートル、登別 10.3 度、西北西の風風速 0.8 メートル、伊達市伊達 12.9 度、西の風風速 2.8 メートル、伊達市大滝 15.7 度、南の風風速 3.7 メートル、豊浦大岸 12.8 度、南西の風風速 2 メートル、白老は 9.8 度、苫小牧は 9.5 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日18日月曜日は曇りのち晴れでしょう。曇りで夜に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日19日火曜日は晴れ、失礼しました、曇りでしょう。曇りで明け方まで晴れるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度です。週間予報によりますと、明日19日はこの1週間の中でも気温が一番上がる予想が出ています。明後日20日水曜日は曇り時

々晴れ。室蘭での最高気温は15度、最低気温は10度と平年並みの予想となっています。この1週間の中で傘マークがついている日は24日日曜日、この日は曇り一時雨の予想です。

0: 珍しい。僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
2: さようならと言ってお別れの時を過ごし、ありがとうと言って出会った頃を思うところ。室蘭市日の出町石田市民祭場、登別市桜木町登別祭場、安心と安らぎをご提供する石田三女会の石田天霊。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

お悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。5月13日登別市幌別町の下河原静江様、満77歳。5月13日、登別市幌別町の下河原静江様、満77歳。謹んでお悔やみ申し上げます。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: 時刻は間もなく8時59分です。お送りしている番組は行ってきますらっしゃい、お相手の森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞く。この後も引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。時刻間もなく9時です。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。